0: 勝手に九州学。この番組は住んでいるけれども語れるほどには知らない九州についてちょっと語れる雑学を紹介していく番組です。歴史、地理、様々な側面から一緒に九州を語っていきましょう。ここからのお相手は佐々木彩乃と、
1: はい、チョクラジパーソナリティ DJ ジャッキーです。よろしくお願いします。
0: いやー、4月も終わり、うん、終わりに、まだ終わってないか、全然終わってないか。でも、まあでも慌ただしい4月が過ぎていきましたが、はい、何かジャッキーさんは生活に変化はありましたか？
1: いやー、何ですかね、まあ、子供たちがですね、うん、全員家を出たというか、大学に行きましてですね。
0: はい。
1: はい。
0: 寂しい。
1: まあ、寂しくはない。思ったほど楽しさみしくはないですけど、
0: はい、
1: うん、やっぱ生活が変わりますよね。
0: それは変わりますよね。
1: うん、なんか僕は洗濯物担当なんですけど、
0: はい、
1: 洗う量がもう全然少なくてね。
0: うーん、うん、
1: 自分の分と、まあ、奥さんの分とだけだから。
0: うんうん、
1: そうそうそう、まあまあそんな、まあ、まあ変化はありましたね。
0: でも洗濯担当とかあるんですね。
1: そうそうそう、洗濯、はい、洗濯機回して干して畳むまでね、はい、
0: あ、なるほどなるほど、うんうん、でもそれで言うとうちは確かに私が作るのでご飯を、
1: うん、
0: まあ、そういう意味では旦那さんの方がお皿を洗うとか、
1: あ、
0: なんとなく、なんとなくの分業制はありますけ
1: ど。あ、そうなんですね。うんうんうん、はい、
0: なるほどな。
1: まあ、そんな変化があってます。
0: なんかあれですね、別れの春でもあり、あとかつ、うんうん、なんだろう、新しいスタートの春でもありというところで、うん、ただまあ5月の連休も近づいてきてるっていうタイミングかなとは思いますけれども、はい、まあ、なんか5月の連休ってところでですね、まあ、連休中というよりは平日にはなってしまうんですけれども、今年の5月1日っていうのが、
1: はい、
0: まあ、毎年まあ、水俣、突然水俣感あるんですけど、うん、まあ、ちょっと先週末行ってきたこともあり、
1: うんうん、
0: でかつ、まあ、5月1日っていうところで言うと毎年慰霊祭っていうのが行われている、まあ、慰霊式が行われてるんですけれども、
1: 5月1日ですね。
0: まあ、今年はですね、はい、うん、5月1日が公式確認から70年っていう結構、まあ、大きな節目の年でもあったりするので、まあ、そういう意味ではちょっと水俣に実は私ここ5年ぐらいずっと毎年というか毎年何回かですね、通い続けたりしてるので、そんなお話もできたらななんて思っております、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、わかりました。
0: まあでもね、私、まあ、実際水俣出身でも何でもないので、
1: うん、
0: そういった意味だと、まあ、よくなんで水俣に通ってるんですかみたいなことを聞いていただくこととかが結構多かったりするんですけど、まあ、それで言うと私は水俣出身ではないし、うん、なんならこう水俣っていう地域について初めて知ったのは、まあ、多分多くの人と同じで、その、まあ、水俣病っていうものが教科書に載っていると思うの で、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではそのタイミングって言ったところで知ったっていうのがあります。で、まあ、ただ、
1: うん、
0: でも、まあ、なぜ行くことになったのかみたいなところで言うと、
1: うん、
0: まあ、全然違った出会い方というか、
1: うん、
0: していて、2020年出版の常世の船をこぎてっていう、まあ、ちょっと昔発売された本のリバイバル版の本が、
1: うん、
0: まあ、水俣病を経験された方の、まあ、聞き書きというか、
1: うん、
0: その人が話したことを、まあ、書いた感じの本が出版されていて、でそれを2020年ぐらいのタイミングに、まあ、それが知人の出版社から出てたっていうのもあって、まあ、いただいて読んだっていうのがきっかけだったんですよね。
1: うんうん、
0: ちなみに実は水俣って本当にたくさんの、まあ、水俣病に関わるのもそうなんですけれども、もともと水俣ってその、まあ、水俣病

0: の、ね、が起きる前からも水俣という土地はあるわ
1: う
0: けで、それこそ、ね、いろんな西南戦争とか、そういったところの歴史とかでも出てきたりとかす
1: んうんうん。
0: るかな
1: へえ、
0: と思
1: そうう
0: ん
1: な
0: で
1: ん
0: す
1: だ。
0: けど、あ、そうなんですよ。県境なので、まあ、ある種島津、ね、鹿児島と熊本の境にあるので、
1: 南の方なんですね。
0: あ、
1: 熊本で
0: そうですよ
1: も。
0: ね。確かに。
1: 位
0: 皆
1: 置関
0: さん、
1: 係
0: でも九
1: が。
0: 州の人でも水俣がどこにあるのかってあん
1: い
0: ま
1: や、
0: り認知されてないところもありますよね。確かに確かに。いや、そういう意味だと、少し、車を走らせればすぐ鹿児島に入っちゃうんで。
1: へえ、そうなんですね。
0: そういう、熊本の中でももうほぼ最南端みたいなところにあって、で、まあそうなんです。だから、まあ行ったこともなければっていうところだったんですけど、まあその本読んで、で、それで、なんか全然私知らなかったなっていうふうに思って行ったっていう、まあ、そんな感じ、行ってみようと思ってまず行ったっていうのが、
1: その本を
0: きっ
1: きっ
0: かけ
1: か
0: ではあ
1: け。
0: ります。そうなんです。ちなみになんか、水俣って言ったところで言うと、基本的にはやっぱ教科書の、校外のところ
1: い
0: で
1: や、
0: 習ったなぐらいの印象ですか？
1: だからやっぱりこう、なんていうのかな、まあ、社会のキーワードを覚えなきゃいけないっていう中の、まあ、一つですよね。だからね、そこが、まあ、熊本っていうのは分かるけれども、さっきも言ったように、ね、場所も分からないし、どんな、だから、どういう経緯でその病気が発生したかっていうのは、まあ、まではね、分かりますけどね。なんか今現状どうなっているのかとかね、そんなことも、分からないし、本当社会の中の一つのワードっていうことですよね、僕らにとってはね。
0: まあそうですよね。まあなんかこう、そこが大きく取り上げられてしまうので、逆にその後もあればその前もあるみたいなところが、なかなか伝わりづらいのも苦しいとこだなとは思うんですけど、まあ、その前みたいなところでさっき言いかけたところで言うと、まあ本当に綺麗な場所なんですよ、水俣って。ぜひ、まあ行ってみてほしいなって思うんですけど、まあ本当に夕日とか、なんか海に映る夕日とか、まあ水俣の海って本当に内海の中の内海という感じでもあるので、すっごい静かで、今日もなんか波が全然立ってないみたいなところもあるからこそ、すごいこう、キラキラ光る海と、光とっていうのが、まあ、いつ行っても綺麗で。で、まあやっぱりなんかこう、水俣病の話があったから海の街だと思う人が多いんですけど、まあ実はすごい山がちというか、山もあって海もあるみたいな。なんかそういう場所だったりするので、なんかまあすごく風光明媚な場所として昔から有名で、いろんな文学者だったりだとか、まあしね、あのまあ詩人とかも含めですけれども、立ち寄って滞在するみたいな、なんかそういう場所として有名だった地域なんですよ。なんかあんまりそこの部分伝わってないところもあるし、まあそれで言うと、まあ、水俣病っていうのが発生して、まあ、いろんなとこう、まあ、問題はあって取り組みが行われて海がきれいになっていくっていうプロセスをの中で、やっぱり市民の、環境意識っていう、まあどうやってその海をきれいにしていくのかとか、それを保っていくのかみたいなところで言うと、まあ本当に市民の方々の絶え間ない努力というか、があって、日本初の多分エコシティかなとかに、環境省から認定されるぐらいに、すごい環境意識の、高い地域で、いやもうそれが現れてるなって一個思うのが、ゴミの分別が20種類以上あるんですよ。
1: おお、すご
0: でも
1: い。へえ。
0: それをやるってすごいなって思ってて
1: 20も種類があるの？
0: いや、そうなんですよ。だから瓶の中でも色がついてる、その茶色の瓶とか、なんかそういうのも含めて、全部分別してて。まあ、なんかこれ私、ちゃんと確認しないんで、水俣の人に聞いた、ところの情報なので、真偽はちょっとちゃんと確かめなきゃと思うんですけど、でも、なんか普通ゴミ処理ってお金かかるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、ゴミ処理場っていうのを大きな自治体とかも持って、まあ、それ燃料を使ってガンガン燃やしてみたいな感じで、まあ、福岡もね、でも今度からあれですよね、来年だっけ、再来年だっけ、福岡もついにプラスチックを分けるようにするらしいんですけど、福岡市もですね。まあでも、基本はその処理にお金がかかっちゃうんですけど、なんか水俣は、 あまりに分別をちゃんとしすぎて、もはやゴミが売れてゴミで儲かるみたいな。え、マジってちょっと思ったんで、ちょっとそれはちゃんと確認しなきゃと思ってたんですけど、でも、行ってその20種類の分別を見ると、まあ、あるかもし
1: あな
0: れ
1: が
0: ないっ
1: ち
0: て思うぐらい、
1: 嘘ではないという感じですね。
0: 嘘ではないかもって思って。だからまあ、そういう意味では、こう、水俣病っていうところも、もちろん、大切なというか、重要な歴史の一部ではあるんですけど、まあなんか、まあそういった

0: 他の側面もありますっていうところの
1: へえ、
0: 紹介です
1: そっ
0: ね。
1: か、全然イメージと違ってましたね。なんかちょっとね、もう水俣病でちょっとなんかこう薄暗い感じのね、なんかちょっとイ
0: まあ、
1: メー
0: 教科
1: ジ
0: 書
1: を。
0: が白黒ですからね、
1: ま
0: そ
1: あ
0: の写
1: 確か
0: 真
1: にそう
0: の、
1: です
0: 当時の
1: ね。
0: 写真がね。多分薄
1: へえ、
0: 暗いのは多分日本中当時、あの昭和の
1: まあまあ確
0: 昔
1: か
0: の
1: にね。
0: 写真は薄暗いんです
1: そっ
0: けど。
1: か、そのイメージでした。いやー、でも綺麗な街なんでしょうね。
0: いや、そうなんですよ。
1: うーん、
0: で、まあなんか、その、さっき言ったように一冊の本を読んで、私は、まあある種皆さんが知ってるような、水俣病というのは、あの、有機水銀が原因となり、それによって海が汚染され、なんかまあ魚介類がそれを食べて、さらにその人間がその魚を食べて水俣病が発生しましたみたいな、なんかそういうのって絶対みんな教科書で習うポイントかなって思うんですけど、まあなんか私もそれぐらいしか最初やっぱり知らなくて、ただまあ大人になって、まあその本と出会い、常世の船を漕ぎてっていう、まあ緒方正人さんっていう方のその聞き書きみたいなものをまあ読んで、結構衝撃的で。で、まあなんか友人何名か連れて、新水俣駅っていう新幹線の止まる駅があるので、じゃあなんか車の運転不安な私でも行ったらどうにかなるかと思って、まあ行ってみたっていうのが、まあ2021年ぐらい、なんかコロナが、まあちょっとね、落ち着いたかなぐらいのタイミングで、シャッて行ってみたってい
1: って
0: う。
1: みようという感じで。
0: ああ、行ってみようって感じで行ったんですよ。で、まあなんか、案の定、やっぱり、交通インフラ、まあ、九州の、九州どこでもそうかもしれないですけど、車なく、そんな、スイスイ回れるわけもなくですね。
1: そうだよね。
0: でも、まあ、友人をちゃんと、まあ、タクシーに乗ることを考えて、4人だけ、だから私も入れて、プラス3人しか呼ばなかったんですよ。まあ、行きたいっていう人いないかなって周りで募った時に、まあ、一緒に行きたいっていう友達が、3人ぐらいいたので、連れてって、で、みんなでタクシーに乗って、
1: 終わって
0: ちょっ
1: ね。
0: と、ね、ウェブサイトで調べて分かるようなところを訪問するみたいなことをしたのが、まあ2021年ぐらいのきっかけって感じなんですよね。でも、まあなんかこうして今5年近く、まあ毎年何回かは行くので、通い続けてるっていうところもあり。で、まあなんかやっぱりその理由としては、全然その、もちろん水俣病のことも大事だなって思っていろいろ学ばせてもらったっていうところもそうですし、今も学び続けてるっていうところはあるんですけど、まあ、それプラスやっぱり地域のなんか、まあさっき言ったような素敵な風景だったり、美味しい食べ物だったり、で、まあさらにやっぱり通い続けていくといろんな人と出会うっていうのもあって、まあなんか本当に水俣で出会う人それぞれがもう素敵な方が多くて、まあ、それぞれいろんな思いがあってというか、水俣に戻ってきたり、水俣に住み続けたり、まあ、まあ、しかも水俣病との向き合い方っていうのも人それぞれだったりするので、まあ、そういったところは、全然、こう、一様に語れるものではないんですけれども、でもやっぱりなんかこう、いろんなことに対してチャレンジしてる人たち、まあ、水俣でですね、出会うにつれて、まあ、なんかまたその人に会いたいとか、なんかそういうのもあって、通い続けているというところになります。
1: そっか、まずどこを訪れたらいいんでしょうね。
0: そうですね。まあなんかそういったところで言うと、まあ多分基本一番最初に行かれる方が皆さん行くのが、まあ水俣市が運営している水俣病の資料館があ
1: 資料
0: るの
1: 館。
0: で、はい。そこは結構皆さん行かれると思いますし、まあそこの近くにエコパーク水俣っていう、まあのがあって、まあ公園ですね。すごく大きな公園があるので、まあそのあたりを多分基本は皆さん行かれるのかなと思います。でもなんかそのエコパークっていうのも、まあ、もちろんその素敵な公園ではあるんですけれども、まあ、一個重要なのはある種そこっていうのはもともと海だった場所で、まあその水銀によって汚染されてしまった魚介類もそうですし、やっぱりこうかなりの量の、水銀っていうのが海底に蓄積してしまっていたというか、まあ、その原因企業が汚染されたものをこう流すというか、有機水銀というものをこう流していくにつれて、それがどんどん海に溜まっていくし、まあ、魚介類も全てこう水銀で汚染されている状況だったので、 その海をもう埋め立てたんですよ、結果。だからかなり地図が変わってて、昔と
1: ああ、
0: 今
1: そ
0: の水
1: う
0: 俣見
1: なん。
0: ると、それだけ埋め立て
1: へえ。
0: なきゃいけないぐらいの、汚染が続いていたっていうところもあるんですが、その公園の下っていうのは、実はその漁師さんたちが捕まえて、ある種もう食べれない魚じゃないですか、水銀で汚染されてるから。で、それを、ドラム缶に詰めて、その海の、死骸というか魚の死骸を持って埋め立て地を作っ
1: へ
0: てっていう、なんでドラム缶があってっていう、もちろんドラム缶だけで埋まらないので、いろんなものを工事して、で水銀が流れ出ないようにっていう形で、した上で埋め立て地という形にはなっているんですけれども、実はそういう、上に公園が今あるっていう
1: へえ、あ、
0: と
1: そ
0: こ
1: う
0: ろだ
1: な
0: った
1: の
0: りするんです
1: ね。
0: よ。で、あと私がよくお世話になるのは、創始者さんっていう、もともとは患者支援団体で、今も患者支援団体ですけど、として始まったところが、公渉館っていう、民間のその水俣病を伝える博物館があったりするので、ちょっと行きにくいところにはあるんですけど、そこを行くと結構多面的に、もちろんその行政として捉えている水俣病だったり水俣っていうものと、あとは民間のその患者支援団体側から描いている水俣病っていうものとか、捉えている水俣病っていうのがわかるかなとも思うので、なんかそういったところは結構行ってみると、より深く学べるのではないかなというふうに思っております。
1: なるほど。でもね、その2021年でしたっけね、から
0: そうですね、そ
1: ずっ
0: のぐら
1: とい
0: から。
1: 毎年のようにね、通ってらっしゃる、なん
0: そ
1: か
0: うなんで
1: こう、
0: す。
1: 新しい出会いだったり、発見があるんでしょうね。
0: そうですね。水俣病って、もちろん私の理解だと、もともとの教科書の理解だと、さっき言ったような感じで、原因企業が、出した、有害なものを出してっていう話だったんですけど、やっぱ私的には、その話って歴史の教科書とかで学んで終わりっていうよりは、結構今のビジネスパーソンたちにもっと学んでほしいなっていうふうに思っている
1: ビ
0: と
1: ジ
0: ころ
1: ネ
0: も
1: ス
0: あっ
1: パーソンに。
0: て、特に、全ての人に学んでほしいなとは思うんですけれども、なぜじゃあ水俣病、今もこう裁判を戦ってらっしゃる方々とかも、いるっていう中で言うと、解決していない、完全に解決したとは言えない。たとえ海がね、きれいになった、いや、今、見た目きれいになったとしても、やっぱりその戻ってこない海というか、ある種埋め立てされてる部分の海ってもう戻ってこないわけだし、いろんなその水俣病って治る病気ではないっていうか、神経の方に影響があって、完治するって、あまり効かないようなものだったりする、しかも失われた命もたくさんある中で、やっぱり責任を取れるとか元に戻るっていうことではないっていうところで言うと、非常に大きな、っていうか今もあり続ける問題ではあるっていうのがまず前提にあるんですけど、私的にはやっぱりなんで、じゃあ、その原因企業が有害物質を流し続けたのかとか、そうさせていたのは誰なのとか、ある種、その後もですね、そう、止めた後も、じゃあどう対応していくことが、良かったのかとか、何が良くて、何が、改善の余地があった、悪かったのか、みたいなところとか、本当に水俣病を通してというか、水俣病がなぜ起きたのか、みたいなところを通して、私たち学べることがたくさんあるな、っていうふうに思っていて、例えばなんですけれども、本当にたくさん学べることはあるのですが、最初、やっぱり、ね、げん、あの、水俣病が発生した当時って、劇症型の方々とかってもう本当に、奇声を発したりだとか、体、が、震えが止まらないとかで、もう本当にみんな怖いっていう状況になって、奇病って呼ばれたんですね。最初、水俣病という病名もなかったので、奇病が発生したっていうふうに言われていて、で、そうなった時にやっぱ人ってみんな怖いから、コロナの時もそうだったと思うんですけど、やっぱその人たちを差別する。ある種近寄りたくないみたいな感じで一時反応として起きてしまうみたいな。そういうところのその反応の仕方とかも、コロナの時見てても同じことを私たちしていたなっても思った
1: な
0: り
1: るほど
0: する
1: ね。
0: わけですよね。で、やっぱりその原因企業っていうのがものすごく、今でこそその窒素っていうのって、その水俣病の文脈でしか聞いたことないよっていう方多いかなと思うんですけど、戦前で言うと、日窒っていう、 会社って本当に財閥の一つに数えられるぐらいもうみんなが知ってるような有名企業だったっていうところもあって、まあ、それで言うとそういう企業があるってやっぱり街の誇りだったみたいな。もちろんありますよね。私たちの、まあ、皆さんも自分の地域にある大きな企業とか地場企業とかに対して誇りを持ってるっていうのはあると思うんですけど、まあじゃあそこで働いてる方がたくさん街にいる中で、じゃあそこがもしね、なんとなく原因かもしれないみたいな話があったとして。

0: でもその工場を止めますかっていう、なんかその会社止めますかみたいなところで、まあもちろんそのね、人命が失われてるっていうことに対して、なんかそれに勝るものってないなとも思うからこそ、まあ普通だったら、今の感覚だったら止めるでしょうって皆さん思うかもしれないけれども、ある種その、なんだろうな、戦後、まあ水俣病がこう公になったのって戦後だったりするので、日本全体がね、明日の食べるものに困るみたいな状況において、まあそういったこう、大きな企業が頑張ってるんだって今なった時に、でも戦後復興の中だったら、その大きな企業をわざわざ止めるかって、かつ、まあその企業っていうのが、肥料、化学肥料を作っていたので、まあ、食べ物をどんどんどんどん作っていかなきゃいけないっていう、まあ状況において、まあその肥料を作ってる会社を止められますかみたいな。っていうようなところだったり、なんかそういう、もちろん、止めるでしょうって思う今の感覚、ものすごく大事だなとは思うんですけれども、やっぱりそういう時代背景を考えたときに、じゃあ私たち同じね、立場に立ったときに、そういう選択ができたんだろうか、みたいなこととかも、やっぱり、経営者だったりだとか、企業に働く人にこそ考えてほしいなっていうポイントだったりもして。なんかそういう、まあ、もちろんこれは断片的に、話していますし、患者さんの側に立った時にとか、また、じゃ、ね、いろんな人たちから、同じ町の人たちから差別されて出ていけって言われたりだとか、なんかそういう経験をした人たちもいたり、またこう、一市民の目線に立つと、ね、水俣出身っていうだけで、就職できないとか、結婚してもらえないとか、なんかそういう時代も、戦後長く続いたりもしていたので、まあ、じゃあ、ある一市民の目線に立った時にとか、本当にこう、いろんな目線に立った時に、水俣病っていうのは単にその教科書の一文で、ね、海が汚れてそれを食べた人間が病気になったっていう話だけじゃなくて、やっぱり今の時代に生きる、なんなら未来に生き続ける学びを、私たちに与え続けてくれるものだなというふうに思っているので、まあ、そういう意味では今日は本当に断片的な話しかしてはいないんですけれども、まあ、より若い人たちに私は水俣を訪問して、まあ、そのいいところも含めですけれども、見てほしいし、まあ、この経験してきたことっていうのをちゃんとこう受け継いで、次の世代につなげていく、で、自分たちの行動に反映していくみたいなことができるといいなっていうので、結構、まあ、自分が行くときにいろんな人に一緒行くって言って、連れてっ
1: へえ、
0: て、
1: そうなんだ。
0: まあ、本当にゼミ旅行みたいな感じで、みんなでワイワイっていう感じではあるんですけど、でもまあ行って本当にいろんな人にお世話になってるって感じなんですよね。
1: まあ、今のというか東北の、ね、大震災の後の、まあ、福島の、ね、原発のこととかも考えると、やっぱこう同じことが、ね、こういろんなところで繰り返されているっていう状況で、どうしてもやっぱこう、ね、企業なんかもう悪いものっていうね、なんかこう一面的に捉えちゃいますけど、やっぱりこう、やっぱこう多面的にやっぱね見る必要が、だからといって企業を擁護するわけじゃないけれども、まあ、企業の
0: そうです
1: 立場
0: ね。
1: も見ていろんな側面から見た上で、なんか判断はねそれぞれ皆さんしていくべきでしょうね、きっとね。
0: そうなんですよ。まあ、なんかやっぱりこの水俣病において、まあ、企業の目線っていうのもすごい大事だなとも思いますけど、まあ、ただやっぱり原因を隠蔽し続けたみたいなところとかも、まあ、水俣病がなぜ長引いてしまったのかっていうところにあったりもするので、まあ、そういうところで言うと、ある種ガバナンスじゃないですけど、企業の中でのそういったこう意思決定っていうところにも絶対学びはあるかなとも思いますし、これはなんか単に企業と民間の話じゃなくて、やっぱり行政って言った目線とか政府みたいなところもすごく関わっていて、やっぱり同じタイミングで水銀の被害っていうのが起きていた関東の方の海での、に流れてたものは止める処分がある種国から出てたのに、なぜ水俣の方が止めてくれなかったのかみたいな話とかもあったりして、やっぱり地方っていうものがこう中央から見てどのようにこう扱われていたのかとか、まあ、あとはその国としての、保障とかそういったものも含めてもっと早くできたことがあったんじゃないのかとか、まあなんかこう問題がある種複雑がゆえにですね、なんかいろんな立場の人たちが多分学び続けられる、かつ、ね、活かせる場所だなっても思うし、まあその普通に訪問してめちゃくちゃ綺麗な場所であって、私の大好きなところなので、まあ、そういった意味ではね、70年っていうのは大きな節目ではあると思う。

ってるので、いろんな人に知ってもらいたいな、考えてもらいたいなっていうことは、思うので、まあ、今日はこういう、そういうお話をさせていただいたっていうのもありますし、まあ、もし、まあ、ゴールデンウィークとかに、まあ、ちょっと5月1日は、結構厳しいかもしれないですけど、人もたくさんいたりとかして、あるかなとは思うんですが、まあ、なんか、お時間ある時に訪問して、ぜひ学んでもらえると嬉しいなと思って、今日はこのお話をさせていただきました。はい。まあ、ということでですね、公式確認70年って言ったところで、今日は水俣のお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。この番組は、冒頭にもお伝えしたように、九州に関わる様々な知識であったり、まあ、雑学であったりといったところを取り上げておりますので、来週もぜひ楽しみにお待ちください。それでは皆さん、ありがとうございました。

0: 始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない全てを
1: みんなで
0: このまま、
1: このまま
0: みんなで、
1: どこから
0: この話を始めよう。
1: 誰にも
0: 話してない。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね。
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね。まあ、こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、はい、他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね。まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつける隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: リスナーの皆さん、おはようございます。ここからのお時間は筑豊石炭学をお届けいたします。この番組では石炭にまつわるさまざまな事柄を石炭学として整理し、楽しく、そして分かりやすくお伝えしていきます。メインパーソナリティは能形市石炭記念館の八尋隆館長、アシスタントは私 DJ ジャッキーです。それではお聞きください。どうぞ。
1: 分かりました。まあ、そんな思いもあって入江さんがね、すべての写真の場所を特定してやろうと。
2: そうなんですよ。だからその辺はびっくりしましたね。どこにどの位置からして撮った写真だろうとかですね。
3: そうなんですよ。なんか館長に会って話したら、なんかめっちゃ図書館に行きたくなっちゃって、なんかその日は普通に休みだったんで、なんで休日に来たのって働いてる人に言われて
1: 休日行ったわけ。
3: そう、休日に。なので、あの3時半ぐらいに多分石炭記念館を出たんですけども、そのままもうピャーってそう、家であの空中写真を印刷、あ、空中写真じゃないわ、地理院地図 の、はい、あの今の地図を印刷して、でそれとこうあの筆記用具持ってわーって図書館に行って、
1: へ
3: え、竹谷さんの写真をすいません拝見したいんですけどって言って、で1時間半ぐらい一人でずっとひたすら、
1: あ、写真を見ながら。
3: あ、そうです。写真と、であとはあの、スマホで、あの空中写真を1960年とあと1970年の、空中写真とあと現在のをこう比較しながら、こう山の形とか映ってるものとか、で道路の、そのどっちからどっちに道路が行ってるかとか、そういうのをこう見ながら特定していきました。
1: へえ、はい、その空中写真っていうのはその図書館にあるんですか？
3: あ、いやいや、あのスマホで。
1: スマホでそんな。
3: あ、そうなんですよ。あ
1: の検索できるんだ。
3: あの
1: 何年前とか。
3: そういう、あ、そうです、アプリがあって。
1: すごいね今。
2: だからそれ聞いて、はい、すごいなと思
1: って。アプリがすごいね。
3: そう、アプリがすごいですね。まあ、そう、あの大学時代にこう授業で先生から、あのこういうアプリがあるからこう入れといた方がいいよって言われて、それをこう今でもこう使ってます。もうすぐにあのこうレイヤーって言って、こう、いろんな年代 の、あの空中写真をすぐパッパッパッって出せるんで、はい、でそれですぐにあの今のに切り替えたら、あ、こういう変遷があるんだってもうパッパッって分かるから使ってます。
1: なるほどね、
2: はい、昔のボタイマーの写真とかも出てくるやつやから、国土地理院とか、
3: そう、上から見たらやっぱりちゃんともう、
2: ね、空中写真
3: とか、はい、ちゃんと
2: 単柱街とか牡丹山と
1: か、も
3: そう、
2: 上から空中写真とか出てくるんで、
3: もうここが駅だろうなっていうのもすごく分かります。はい、筑前宮田駅のところとか、あの線路もこう分かりますし、やっぱり年代が上がるとちょっと見えにくくはなるんですけど、でも全然判定はできるので。
2: 自分はそこまで行く前に、やっぱりあの具体的に一枚一枚の写真に、あのどこから撮った、どの場所からというコメントはなかったんで、やっぱり調べたくないじゃないですか。でも自分が調べたのは、機関車がこっち向いとんな、あっち向いとんな、煙はどっち向いとんな、貨車の中に石炭が積んでるな、積んでないなとか、
1: はあ、
2: それを写真見ながら想像したんですね。
1: どっち方向に進んでるかが分かったりするんですね。
2: 機関車も先頭がこっちにあって、貨車、石炭の貨車がこっちにあって、こっちは先頭でこう行きようときには、こう流れるようなんですか、煙が、こう行きようから。で、こうバック運転するときもあるんですよね、機関車が。後ろ向きに、前につないで後ろに、その時に煙がもう広域を、広域を でその時に川を渡りようけど、どこの川やろかとかですね、思うじゃないですか。それとか煙 その方向と、それから石炭積んでるか積んでないか。基本的にこ あのお手紙の中にあったのは、先ほどご紹介した1976年
3: 、うん、
2: その時の写真だけども、そのなんていうかな、その時の状況中か、だから鉄橋も今言ったように

0: 橋があるアーチ、鉄橋って鉄のアーチがある川渡りの姿とないところ、ない川渡り、2つあるのかなと思って、で単線なんですね、1つの線路しかないわけです。しかも梶間さんの大野原炭鉱7個まであったんだけども、6個から筑前、国鉄の筑前宮田駅までの間の線路って書いてある。いっぱいあるんですよ、貝島の、線路、専用線がものすごくある。その中でも、いわゆる六甲から国鉄の筑前宮田駅間を走行している機関車の専用線ですね。六甲っていうとこか言ったのに、あ、そうか、長井鶴っていうとこがあって、あっこの辺が確か六甲と言ってたなとか言うけど、あっこから川、川っていうどこの川やろか見たら、今や紹介してくれたケムリプロの作った地図ですね。あれ見て、あ、ここの線路の間なんだという、こう見よったら川は2つあって、1つはアーチが描かれてるわけで、絵図面として、それでここを走ってる時の姿だな。で、実を摘んでる、実を摘んでない、石炭摘んで摘んでないは、六甲から積み出してると。宮田駅に、国鉄の宮田駅に積み出している時の写真なんだ。で、空のやつは石炭乗ってない写真は、筑前宮田駅から六甲に向かってる写真なんだ。ああ、そうかーって、それでまた面白くなってですね、写真を見るといろんなことをする。で、自分もまあ乗客車乗りでしたから、仕組みは大体わかるん
1: そういうことですよね。
0: だけど、だから単線区間だし、単線というのは1本しか線がないから、こっちに向かう列車があったらこっちから来れないし、ということでこっちから行けばこっちから来れない。で、その時にね、宮田駅に持ってくるやん。で、貝島さんの専用の貨車は、貝島の車掌がついたわけだ。ハートのマークみたいな。
2: 片まみの。
0: で、貝島さんの貨車なんよ。その貝島さんの貨車が、勝野とか筑豊本線を走る姿は見たことないよ。ということは、その貨車は筑前宮田駅まで持って来て、石炭全部下ろすんだろうかと、ホッパーに。で、こうずっとベルトコンベヤーで巻き上げて、で、宮田駅のあるホッパーの方に入れて、入れ物ですよね、そこに入れて置いて。あとは国鉄の今度は貨車が来て積んで勝野の方に出て行ったんかなと思ったら、分かんないんで、
2: 謎なんです
0: 謎なん
2: ね。
0: で、友達に聞いたんですよ、宮若市に住んでる国鉄職員の。ここ宮田駅まで持ってきて一回降ろしてね、その人乗り寄ったから、やっぱりよく知っとるんですよ。あ、そんなんだ、だから梶間さんの貨車をそのまま国鉄で使ったことはないんだってこと分かったり、いろんなことを今回ね、写真を見ていろんなことを想像したり、楽しかったですね。
2: いや、今の話を聞きよったら、なんかやっぱり、なんですかね、当時と鉄道のことを知ってるからこそ、また私と見方が全然違
1: また
2: う
1: こう、
0: そうやね、
2: なって思
1: 調
2: いました。
1: 査手法がね。
2: そうそう。
0: 見るところがね、
2: そう。
0: 見るところが、だから僕は、どっからだろうかな、写真はと思ったことあるけども、彼女みたいによし突き止めてやろうというのはなかったんでね。ただ、まあ、一体に機関車の動きとか、積んでるか積んでないか、石炭をとか、あとどうしたんだろうか、そういうところに興味を持って行ったことは事実ですね。
1: なるほどです
0: だから、一つの写真、二つの写真見て、いろんなことをね、想像したり調べたくなったりするよね。その辺彼女はもう早いから、動きが。
1: 行ってその日にね、
0: その日に。
1: 休みなのに、
0: いや、私が、
1: 迷惑考えず
0: やっ
1: にどう
0: ぱ
1: したいから。
0: 研究シーンがあるから、お客様、私が説明してても、そこに横についてね、一生懸命聞いたりしながら勉強されるんで。で、嬉しいことに今回そういうことをやった中で、OB の方がたくさんおられるんです、来られたんですね。写真見られてね、懐かしいなとかで、
1: 貝島炭鉱
0: 貝
1: の。
0: 島の OB の方がですね、来られて、 結構

0: 来られたり、
1: うん、
0: 昔ね鹿島の炭住に住んでたんだとかね、
1: うん、
0: はい、だからそういう方が来られて懐かしいんでね、それはやっぱり一つの成果だよ、うん、成果かなと思って。
1: なるほどなるほど、
0: 嬉しいですね、やった方としてはですね、
1: うん、なんかあの聞くところによると当初予定した来館者数よりも多くいらっしゃったということで、
0: ちょっと応募しましたからね、
1: うん、
0: 嬉しいですね。
1: なるほどですね、うん、かりました。そうやってまあ調査がね始めたと。まずだから写真を見るでしょ。
2: そうそう
1: で、まあ、地図もなんか昔のね靴写真も見ながら、
2: はいはい、でもやっぱりこう館長みたいにまだこう知識、まあ、当時も見てないし、うん、知識もまだ浅いので、
1: うん、
2: やっぱりあの他のこう文献とかもあの頼りにするんですよ、
1: うん、
2: であのさっきあのお話でも出てたあの煙プロ、
1: 煙プロ、
2: はい、っていう、うん、まあ、鉄道写真を撮ってるところなんですかね、
0: 専門でね。
2: でそちらの方が出してる貝島炭鉱鉄道っていう、あの写真多めの、これは1961年から1964年の写真中心なんですけど、
1: うん、
2: 表紙がまずあのこれは21号ですね、アルコの21号、
1: アルコ21号、
2: はい、
1: うん
2: うん、当時宮田を走ってた、
1: うんうん、
2: で、これもちろんその鉄道関連ではあるんですけど、
1: うん、
2: 中にもあの各校のこの1960年代のこうあの地図が載ってるんですよね、
1: うんうん、
2: まあ、詳細な地理院地図とかそういったものではなくって、うん、ちょっとこう絵で描いてあるような、うん、あの地図ではあるんですけど、
1: うん、
2: こうそれをこう見ながら今回の特定でも、はい、利用しまして、
1: うん、
2: であとあのよくあの使われるんですけど最初の方に、うん、あの俯瞰図、絵地図があって、
1: うん、
2: 貝島炭鉱鉄道全線図っていうのがあってですね、はい、で今回のあの写真展の時も、
1: うん、
2: あの使われてます。
1: あ、
2: はい、だから、あ、これ煙プロのやつだと思って、
0: そうですね、
2: はい、
0: だから、うん、まあ、あの色鉛筆ですね、こことここの階を走ってた六甲から筑前、あの、ね、筑前宮田駅までのルートをご紹介して、この間走ってる時の写真ですよ
1: ということを
0: 紹介したんですけどね、
1: うんうんうん、
2: でこの絵地図がもう本当に詳細だなって思ったのが今回の写真展で、
1: うん、
2: その橋ですよね、
1: うん、
2: さっき言ってたアーチがあるのとないのとがちゃんと絵地図でこう、
1: あ、書いてある
2: の、そうなんですよ、書き分けられてて、おおって思いました。だからそれももちろん特典の時に使いましたし、はい、だからすごいと思って、
1: あ、じゃあその写真集がかなり、
2: はい、
0: そういえばあの
1: 役に立ちましたね、
0: うん、
2: これ結構借りられるんですよ、図書館でも。
0: ですよね、
2: はい、あの多くて、
1: うん、
2: であのちゃんと若宮にも宮田にも置いてますし、こう手に取ってみるその大人の方が多いです、
1: うん、
2: やっぱり、
1: うん、
2: であの鉄道とあとさっきの、その地図もそうなんですけど、
1: うん、
2: あの私この本でホッパーとかシックナーとか、あのその炭鉱の、その
0: 設備ね、
2: はい、をこれを見て学んだので
1: ね、
2: その説明もあるんですよ。
1: 入ってるんだ、
2: はい、大学時代に見つけて、なんだこの本と思って、ちょっとやっぱりそういう炭鉱のこう、まあ、もちろん石炭記念館に行けば、野方とか田川に行けばあの学べはするんですけど、
1: うん、
2: 書籍ってなるとなかなかなくて、炭鉱のことを知る、
1: はいはいはいはい、
2: なのでそういった意味でも
0: これは出た時にあの私も買わせていただきました。
1: へえ、
0: こういうもので出たんでどうやろうかって言って、ぜひこれはもう参考になるから、
1: うん、
0: 個人的にね、
2: そう
0: 家にあります。
1: ああ、そうですね、
2: さすがに。
0: これ見た時に、はあ、貝島ちゃんちょっとね、
1: うん。

本日の番組はいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。メールの方はmail@chokuk.jp

ーまでお願いいたします。加えてチョックラジオのホームページ、または公式 SNS へのメッセージ、ダイレクトメッセージも随時受け付けています。それでは次回の放送もお楽しみに。

Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it. Choke Radio 86.1

0: 大丈夫ですよ。
1: しました。
0: なぜなら今日のテーマはですね、
1: 今日のテーマはなんと
0: 新茶の季節ですよ。
1: 来ました。
0: ちょっと声が枯れて黄砂の影響でガラついております。
1: ガラついておりますが、
0: ガラついておりますが
1: 元気いっぱいですよ。
0: あ、そうですよ、まあ、いつもはね、うん、毎月第一月曜日の放送なんですが、
1: う
0: ん、あのわざわざね1週間ずらしていただいて、
1: とんでございません。
0: 本日5月1日の放送でございます、うん、ありがとうございます。
1: なぜならば、
0: なぜならば、
1: はい、
0: 新茶の季節ということで、
1: うん、
0: 今年もたくさんのお茶農家さんに訪問してまいりました、
1: うん、いや一番楽しい時期ですね。
0: 楽しかった。
1: 誉れ的には
0: そうですね、うん、もう本当に今年はですね、佐賀は嬉野、うん、熊本は水俣、福岡八女、宮崎は五ヶ瀬、日の陰、高千穂、行ってまいりました。
1: すごい。
0: え
1: 場所多いですか、例年そんなもん、
0: まあ、例年そうですね、うん、そんなもんというか、あでも今日ね実はこの後、うん、宮古町、
1: はいはいはいはい、
0: 福岡県の宮古町の穂柱茶の里っていうところにお伺いしてちょっとお勉強させていただく予
1: 定、うん、今日
0: ちょっとこの後 1時から、
1: あ暑いよ、気をつけてね。
0: わかりました。じゃあ、キーさんね。昨日で丸焦げになっちゃってる。
1: 暑さにやられるから。ほ
0: ん
1: と。
0: ちょっと背景の、ね、木の木目と同化してたの。ジャッキーさん。ジャッキーさんってなった。入った時に。元気ないしさ。
1: 木と同化してたわけね。
0: 木と同化してたもん。自然に帰っていった。
1: 受けたねちょっと今そうでしたか。
0: そうね、茶畑はですね、うん、まあ暑かったけど、
1: うん、
0: 割と雨が多くてちょうどゴールデンウィークの季節ですね。
1: そうですか。
0: そうなんです、そうなんです。ちょっとお茶摘みも遅くなりがちだったかなっていう感じですね、
1: うんうん、
0: 一番初め佐賀嬉野に行きまして、
1: うん、
0: 手摘みのお茶を摘ませていただきました、
1: うん、
0: その次は熊本水俣ですね。
1: はい。
0: と遠かった？
1: あ、そっか。熊本でもどのあたりですか？水俣って。
0: 水俣っても
1: の方？
0: ほぼ熊あ鹿児島。
1: 鹿児島。
0: ほぼ鹿児島。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: うーん。
0: ここからスタートして高速でも250キロありまして。
1: おお。大変。
0: 長いよね、250キロって。結構私的には、まあ、車で100キロ走ったら。
1: うん、
0: もうちょっと1回休憩したいなみたいな感じだから、うん、まあ、もう 2回ぐらい休憩して
1: 、
0: うんうんうん、行きました、
1: うん、
0: 熊本あ水俣インター降りてから、
1: うん、
0: すごい道だった
1: 水俣インターっていうのあるんだ。
0: はい、水俣なんだっけ、南九州道、
1: うん、
0: あ高速降りてから、
1: お
0: あ
1: え南九州道、
0: うん、南九州道っていうのがあるんですよ。
1: 九州道じゃなくてね。
0: そうそうそうそう、高速の九州道じゃなくて、
1: うん、
0: 高速は東九州道よね。
1: いや九州自動車道っていうのは真ん中にドーンと通ってますよ。
0: あ、それそれそれを、まあ、ちょっと八代で降りて、
1: 八代で降りて、
0: でそこから乗り換えて、
1: あやっぱり乗り換えるんだ。
0: 乗り換えて、
1: あじゃあ南九州道っていうのがあるんだねきっとね。
0: そうそうそうです、うん、そうです、
1: 九州道からね、
0: うんうん、乗り換えて、
1: うん、
0: 水俣で降りましたら、
1: うん、
0: 大体ですね、私農家さんのところを伺いましたら、農家さんの工場から茶畑までの道はもうかなり、もうこれは市道かなみたいな、
1: 私道
0: かなって思うような道をね、ぐんぐん登っていったりしてすごいなって感じなんですけど、水俣の天野製茶園さんのところに伺ったんですけど、
1: はいはい、
0: そちらはですね、工場に着くまでがなかなかの道のりでございました、
1: うん、
0: すごい道でね、牧場がたくさんあって、
1: ほうほう、
0: すごいいい香りを吸いながら、
1: 牧場と茶畑もやってらっしゃる。
0: いやいや、
1: 途中にある、
0: 途中にあるんですよ。すごい自然いっぱいで、
1: 牧場ね、
0: うん、素晴らしいロケーションでお茶を作っていらっしゃいました、
1: うん、
0: でその後その次の日ね、
1: はい、
0: に福岡八女に行きました、
1: うん、
0: で5月入ってから宮崎ですね、
1: うん、
0: 五ヶ瀬のいつもの

0: ルーピーちゃんコオロギさんのところに伺って、うんうん、日の影町、高千穂、全部西臼杵郡っていうエリアになるんですけど、まあそうですね、片道30分ぐらいのところをちょろちょろと回らせていただきました、うん、88夜。
1: 何ですか88夜。急に言い出しましたけど何何の前吹きもなくえ疲れてんの
0: 疲れてはないよ。ちょっと喋りたいことがいっぱいあってさ、ジャッキーさん、88夜今年は何月だ、 何月何日、か分かりますか？
1: 9月。
0: え、何言ってるの何言ってるの
1: いつだろう。
0: 88夜よ。夏も近づく。
1: あ、そうかそうか、夏も近づくか。ということは、うん、6月。
0: ちょっとリスナーの皆さんどう思います？いいですよ、なんか YouTube のコメントでジャッキーさんちょっとって言ってもらって。5月よ、5月。
1: 5月なんだ
0: 立春から88夜ということで、今年は。
1: そういうことい
0: いよこれから、これから
1: どうも。立春から88夜、
0: はいはい。今年は5月の2日でございました。
1: あ、もう終わったんだね。
0: はい、終わりましたね。ちょうどあの霜の心配がなくなる農作業の目安の日ということでございましたけれども、でもやっぱり霜はね、降りたりします。
1: そう、あ、そうだね。
0: はい、やっぱりね、あの高さ、標高によってですね、今年いろんな農家さん伺ったので、どうだろう。宮崎五ヶ瀬町がやっぱ一番高かったかな、600近くあって、で、ま、200メーターぐらい標高違うと、3日前後、お茶の芽の成長具合が違う、ですね、だから今年はあの五ヶ瀬町に伺ったんですけれども、ちょっとまだ芽が出ていなくて、
1: そうなんだ、
0: 雨ということもあり、農家さんにですね、もうやっぱり西臼杵郡のお茶農家さん、もう名だたる農家さんがたくさんあるんですけど、コオロギさんも大レジェンドでございますので、皆さんと、いろいろタッグを組みされていたので、ご紹介いただきまして、いろんな農家さんに伺ってきました。大変勉強になった一年でございました。で、新茶というのはですね、新茶って言うけれども、なんぞやということで、
1: 新米みたいなイメージしたけど、
0: あ、まあそうですね、
1: 近い、
0: そうなんですけど、お米はほらこれから植えて、刈り取ってね、その稲穂が育って刈り取って終わりなんですけど、お茶の木っていうのは永年生だから、ずっと生えてて、の常緑樹って言って、ずっと葉っぱが落ちないお茶の木でして、冬にですね、冬はまあ新芽は出ないので、ずっと根っこに栄養を蓄えるんですね。で、それが、その栄養が5月、新茶の季節になりますと、ぐぐっと、新芽に移動して、なんかその1番目のところに一番栄養が詰まっているというわけで。ですので、その新芽をいただくと長寿になるという縁起物でございます。
1: そっかそっか、お米と、そうね、お米は刈り取ってしまうけれども、
0: そう
1: お茶は、まあ、緑は緑なんですね、ずっとね。
0: そうですね、ずっと緑です。そっからだから1番茶の次が2番茶、3番茶ということになってまいります。
1: なるほどね、
0: はい。で、まあ、やっぱりそれをずっとパッケージして置いておくと、お茶もね、味がやっぱ変わってきますね。ずっと一緒ではない、やっぱり摘んで作りたてを飲むのと、それからちょっと時間が経って飲むのとではね、味が違うんですよ。どっちが美味しいとかいうことではないんですけど、ちょっと落ち着いてくるですね、味がですね。そういうのも面白いなと思って、まあ、この時期のお茶を飲んでいただいて、またこう秋頃に同じ茶を飲んで、あ、こんな味の違いがあるんだなっていう、やっぱこう秋冬の寒さを迎える時の味みたいになってきて、落ち着いてていいなと私は思ってます。
1: 違うんですね、
0: 違うんです、
1: 同じ茶葉でも、
0: はい。で、誉れサボでもですね、新茶のセットを、5月8日に販売開始ました。
1: おめでとうございます。
0: わ、じゃじゃん、
1: ということで、
0: どっち、こっち、
1: そっちに見せようか。
0: あ、はい、
1: はい、いいですね。
0: 3種セットでございます、
1: はい。もうちょい上かな、
0: 上、
1: はい、あ、もうちょい下かな、
0: 下
1: 引いた方がいいかな。
0: 引く。
1: あ、そうですね。
0: はい。
1: そんな感じ。
0: 今あの YouTube の皆様のですね、はい、あの動画を撮影しております。
1: はい。うん、
0: で、それぞれ 10g ずつ入っている少量のセットになりまして、うん、今年も本当にいろんな農家さんに伺っていろんな茶葉に出会いましたので、うん、あのいろいろ飲み比べをしていただければなと思って3種セットにいたしました。
1: はい。
0: 一つはですね。長崎の東そのぎの遠坂茶園さんの、うん、玉緑茶ですね、うん、葉っぱがくるくるっと丸くなっていて、さえみどりという品種で、うん、こう甘さとグリーンの深さが特徴ですね、
1: うん、
0: で真ん中が、福岡八女の栗原製茶さん、うん、大井和瀬お大きいに井戸の井に、うんうん、和瀬品種なんですよ。
1: 和瀬品種
0: だから和瀬ですね。大井和瀬という品種でございます、うん、これすごくうまみがあるんですけど、うん、飲んだ瞬間こう先にぐんとうまみが来るような味わいです。
1: うん、
0: で、もう一つが宮崎県西臼杵郡、これは五ヶ瀬町の、うん、ルッピー茶園さんではなくてですね、うん、そのお隣の坂本園さんというところに今年初めて伺わせていただきまして、そこのですねキラリ31っていう新しい品種があるんです。宮崎生まれの品種でして、うん、こちらで釜入り茶を作ってらっしゃったので、うん、今日はねそれちょっと入れていこうかなと思ってる。
1: キラリを、
0: うん、キラリを。
1: ありがとうございます。
0: あ、それでこれジャッキーさんプレゼント、
1: え、
0: 3種セット、はい、
1: ありがとうございます。
0: いいな、
1: 今ちょっと購入させていただこうと思ってましたけれども
0: 、うん、いやもう
1: すいません、
0: お世話になっております。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、なんか上げるときに値段言うのもあれなんだけど、あの3種で1000円になりまして、
1: そうなの、
0: はいはい、なんかお手頃でしょ、
1: むっちゃお買い求めやすい。
0: そうなんですよ、だから皆さんね、ちょっとプレゼントとかもいいかなと。
1: ほんと1000円でいいの？
0: はいはい、
1: マジで？
0: めっちゃいいでしょ、これでなんか私の新茶の旅みたいなのを皆さんにも楽しんでもらえたらなと、はい、思っております。
1: ありがとうございます。
0: さあ、こんな、それぞれ、まあいいか、はい、じゃ入れていきますね、
1: はい、
0: これがね、キラリ31っていう品種でございます。結構ね、いい香り、はい、どうぞ。今茶葉をね、香っております。お茶をいただくときはですね、まず茶葉、入れる前の茶葉をですね、楽しんでいただきましたら、より
1: お茶の香りが、
0: うん、うん、そうですね、まず香りを香っていただいて、この時にですね、鼻でもちろんするんですけど、
1: うん、
0: 鼻で入ったら飛びますから、ね、気をつけてください。
1: です、ね、
0: ああ、いい香りですね。このなんか青みと、うん、釜かっていう、これは釜入り茶なので、
1: うん、
0: 釜でいって出る釜の香り、釜かっていうんです、ちょっと青く爽やかな香りですね、
1: うん、
0: これを楽しんでいきたいと思います。
1: はい、
0: ではですね、茶葉を急須に入れまして、
1: うん、
0: でちょっとお湯を冷ましていきますね。
1: はい、
0: 入れます。今 5g の茶葉を入れました。
1: 急須も可愛いじゃないですか。それ
0: 可愛いでしょ。ちょっとやっぱり今日は新茶ということで、うん、グリーンのね、
1: あ、そういうことね、
0: はい、意識して持ってまいりました。
1: 色もこだわってらっしゃるんですね。そうやって、
0: そうなんです、そうなんです。器もね、楽しんでもらえたらいいなと思いますけども、
1: うん、
0: で今
1: ちょっと冷ますんだ。
0: そう、湯冷ましにお湯を 100cc ですね、入れました。だいたい1杯だと 100cc にを基準に私はしています、
1: うん、
0: で、まあ、多分皆さんいつも飲む器ではちょっと少ないかもね、うんうんうん、100cc でも 100cc で 5g なんで茶葉も多いと思うんで結構濃い感じで入っていきます、うん、でここに、お湯を入れて注いでいきます。
1: はい、
0: 今ね、湯冷まししたので、まあ、ちょっと今ポットにお湯を入れてきてるので、
1: うん、
0: これがまあ90度ぐらいになっているかなと、
1: うん、
0: でそこで、一回器を移しましたので、うん、湯冷ましの、
1: うん、
0: で80度ぐらいになっている。
1: 80度、
0: うん、で80度のお湯を急須に入れました、
1: はい、
0: でこれで1分待って注いでいきます。
1: うん、どんな感じやろ。
0: 飲みました、今年は新茶は。いただきましたか。
1: 飲んでました。
0: 今年ね、今日が初めてですね、
1: うん、はいはいはい、
0: いいですね。
1: 誉さんのところで新茶はね、
0: はいはい、
1: 飲ませていただこうかと、
0: はい、うん、土曜日、9日もですね、たくさんの方が来てくださって、
1: う
0: ん、はいはい、今ね、誉茶房の店内では、うん、この3種セットの 新茶だけではなく、うん、他にも農家さんに少しだけ分けてもらったやつとかも、うん、

0: 飲んでいただけるようメニューに入っておりますので
1: そうなんだ、
0: ちょっとですね来ていただきたいですね。ぜひマニアックな感じで。
1: そうか、はい、もう、はい、こうお店に行かないと飲めないですね、はい、それは。
0: あ、そうですそうですそうです。
1: 販売もしてないし。
0: はい、そうですね。私もほら一人で抱えてても、もったいないから皆さんにちょっと少量しかないけど、ちょっともうなくなっちゃったやつもあるんですけど、はい、はい、
1: ね、
0: 楽しみに来ていただきたいなと思っておりますね。その間にっていうのは、ね、はい、あ、でもさ、あ、そうだね、この茶葉についてね、うん、これはね、あの坂本園さんっていう先ほどご紹介した農家さんのものなんですけれど、うん、有機栽培されていらっしゃいますね、うん、で、伺いましたらですね、息子さんが、はい、お二人お手伝いなさってまして、お手伝いというか、うん、もう次世代ですよね。
1: あ、もう、はい、事業承継されるわけですか。
0: はい、もう一緒に作ってらっしゃって、うん、やっぱりどこの農家さんもですね、次世代のこう問題、うん、課題っていうのがやっぱり浮き彫りになっていて、どう舵を取っていくかみたいなのをすごいひしひしひしひしと
1: ひしひし
0: ひしひしと感じた、はい、旅でございましたので、
1: そうかそうか、
0: こうやってご家族でなさっているところは素晴らしい、温かい、空気感だなと思いながら拝見させていただいておりました。
1: 跡取り問題がやっぱあるわけですね。
0: あるんですよ、
1: お茶農家さんにも。
0: そうそう、だから私そのお茶ね、今までこう美味しいお茶を皆さんお伝えしてきたんですけど、うん、このお茶作りに興味がある人とかもなんかこう募っていきたいなって。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: あ、そうでしょ、面白い、めちゃくちゃ楽しいですよ茶畑。もうすごいストレスが私はなくなるし、で農家さん何よりも皆さんですね、楽しそうにお茶作るんですよ、ね、なんか前私はねほら企業で勤めてましたけども、みんなほら仕事って嫌なものみたいなね、辛いものみたいな感じで働いてらっしゃる方が多いけれども、まあね、農家さんは皆さんこうプライドを持ってね、お茶作り、まあ、一つ一つの工程についてもいろいろ試行錯誤しながらなさってるのが素敵だなと思いますね、
1: はい、結構ね海外でもね、お茶人気なんでしょ。なんか
0: そうですね、今ちょっと抹茶バブルっていうのが来てましてですね、今回旅に行きましたら、抹茶になる前の、天茶、天茶っていう、素材、素材というかものがあって、でその天茶を石臼でひいて、初めて抹茶になるんですよ、なんかその天茶を作る農家さんが最近増えてきてるっていう話なんですけど、やっぱどこに伺ってもですね、もう天茶のワードが必ず出てくる。
1: あ、
0: すごい今年のパワーワードだなって思いましたけど、
1: なんか若い人もね、
0: はい、
1: ちゃんとね、稼いでいけるっていうかね。
0: そうですそうです、
1: お茶農家さんとしてもね、やっていけるでしょうからね。
0: 今すごいもうその抹茶に関してもそうだけど、転換期だなっていうふうに思いますね、お茶の、なんかその段階で携わらせていただいてて、ものすごく楽しいなって。
1: そうか、
0: 思ってるんですけど、
1: 小森さんにはそういう役割もあるね、
0: そんな大それたことはできないけれども、
1: それはせないか、
0: はい、頑張る、
1: 協力しますよ
0: ね、だからなんかみんな今まで私がね一人だけ茶畑行ってウェーイみたいな感じだったけど、
1: なんかそうね、茶畑の経験をもうちょっとこうね、
0: そう
1: 共有できたらいいよね。
0: そうですね、もう、事業継承しないみたいなことからではなくって、あ、本当にお茶畑ってすごく綺麗で、美味しくて楽しいんだなっていうのを皆さんに感じていただけるような機会をね、作れたらいいなっていうの
1: は、
0: すごい深い旅だったでしょ今年は。なんかすごい思ったの。やっぱ思わない年もあるんですけどね。
1: そっか、ごめんね、僕ぐーたらしててごめんなさい、ゴールデンウィーク中
0: テレビ見てたって言ってたもん何回も聞いちゃった。あ、家にいたんですね。家で何してたんですか何もしないえみたいな。
1: ネトフリ見てました
0: よ。ネトフリ見てた。いい
1: あ、すみません、はい、ありがとうございます。出来上がりました。そうこうしてるうちに、
0: はい、坂本園さんのキラリという、
1: もうキラリというネーミングぴったりの鮮やかな色ですね、これ
0: 透き通ってて、釜入り茶なので黄金色の水色をしております。
1: 香りだけで癒される。
0: あ、なんかやっぱねこの釜かですね、甘くて香ばしい。
1: あ、もっとこうあっさりしたお味なのかと思ってたら、結構きますね。
0: そうですね、
1: ガツンとくるね。

0: キリッとした苦味渋みというか、うんうんうん、でもこの味わいが好き。私はこの釜炒り茶のですね、お煎茶の甘みうまみとはまた違う魅力だなというふうに思いますね。
1: 日本茶飲んでるっていう感じがしますね。
0: そうで
1: しょ、
0: これ。そうでしょ、体に行き渡ってる1年の栄養がっていう。
1: あ、もうこう通ってるの分かるもん。
0: 目覚めるでしょ。
1: 目覚めた。
0: 借金
1: よかった。後ろの木と同じ色になってたけどインテリ戻ってきた
0: そんなに受けると思わなかった
1: 、うん、ああ美味しい。
0: 美味しいです。これが、うん、あのこれが入っておりますのでね。
1: 新茶セットに入ってるん
0: ですね。新茶セットに入っております。キラリ31。このイラストもね自分で描きまして、うん、ちょっとキラリ星のキラキラみたいなイメージでデザインしております。ね、こういうあのしっかりした味わいのものと、はい、甘みうまみのあるもの、あとはさえみどりという爽やかな緑茶ですねがございますので、はい、やっぱね飲み比べると全然違って面白いです。そういうのをね
1: これ飲み比べていただいて、はいはい、あのご自身が好きなものは個別に購入することもできるんですか。
0: ね、できたらいいけどね
1: できたらいいけど ね、 ね、 ね、 ね
0: ちょっとね、
1: いやキラリーちょっともうちょっと欲しいですとかね。
0: ねえねえなるね、うんうん、ね
1: なるよね、
0: うんうん、もうでもちょっとそこまで考えてたら商品化にならないと思って、もうえいやってやりました。
1: なるほどね。
0: 少量ずつ、
1: 少量ずつね、
0: またちょっとあの頃合いを見まして。
1: わかりました、わかりました、
0: はいはいはい、はい、うん、でございます、うん、でそれから
1: それから、
0: そうね、あ、そうだからこのさえみどりは遠坂茶園さんというところなんですけれども、
1: さえみどりね、
0: うん、はい、長崎東そのぎ玉緑茶ですね。そのぎ茶って最近ブランドになっているんですけれど、うん、この農家さんもですねご家族でなさっているんですが、うん、やっぱり人手が足りないっていう中で、うん、それでも下半式適採機って言って、うん、2人1組で機械を持って、うん、茶葉を買っていく、うん、まあ、2人ないし3人だと一番いいんですけど、うん、すごく手間も人も必要な、うん、ものでお茶を作ってらっしゃるんですね、うん、それはこだわりで、うん、 でもやっぱり人が足りない中で、うん、すごくあのお手伝いの方をですね募ってらっしゃって、うん、結構あの若い人がみんなでねこの時期集まってお手伝いをなさってるんですよ、もうインスタとか見ると、うん、いつもそれがあの見られて、うん、あ、みんな楽しそうにお茶摘んでるなっていうのが伝わってくるんですけれど、だからその下半式適採機で全部お茶を摘んでる農家さんってそんなに今いらっしゃらない、
1: ほ
0: ん、ね、うん、たくさん取れないので、
1: うん、
0: なんでたくさん取ろうと思ってやっぱ機械の常用式って言って、うん、もう乗って、うん、まあ、トラクターじゃないけど、うん、で後ろに全部茶葉が勝手に入っていくみたいな、ちょっと茶畑にさこう赤い機械みたいなのが入ってるの見たことないですか、うん、ね、ああいうのを使うことが多いんですけれど、うん、まあ、そこのこだわりと、うん、まあ、この人材とのバランスをそうやって取ってらっしゃるのが素晴らしいなっていう、こういうやり方もあるんだなっていうことをですね、うんうんうん、思いました。でもう一つが栗原誠茶さん、
1: はい、
0: 福岡八女の農家さんですね。これ大井早生の農家さんでございます、
1: うん、
0: ここを伺いまして、今年は被覆栽培の被覆のお手伝いをしてきました、
1: うん、
0: 被覆栽培覚えてますか。
1: なんかあれでしょ、うん、黒だったっけ、なんかネットみたいな、
0: ね、そうですそうです、
1: 覆うやつだよね。
0: そうですそうです、うん、茶畑に覆いをかぶせて光合成を妨げていくっていう栽培の仕方なんですけれど、うん、これをすることによって、テアニンっていう甘み成分がですね化石に本当は分解されていっちゃうんですけど、うん、それをこう抑えて甘みのある茶葉が育っていくということで、
1: うん、
0: これね面白いんですけど、これを覆いをかぶせるとですね葉っぱがね柔らかく薄く育つんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そこまで想像できるかもしれないんですけど、こう覆いをかぶせることによってですねグリーンが深くなるんですよ。
1: へ
0: ー、面白いでしょ。
1: なんか薄い色になるのかな
0: って、ね、そう、薄い色になりそうですよね、
1: 思いますけどね。
0: 葉緑素、今日全然癖がまない葉緑素のクロロフィルが増えるんですって、
1: うんうん、
0: だから

0: その覆いをかぶせてる、茶畑にちょっとやっぱりこう、あ、漏れ出しちゃうというかかってないところがあったりするんですけど、こうやってハグ、その覆いを剥ぐとですね、グリーンとちょっと黄緑みたいな、
1: へ、
0: 色の差が本当に目でわかる、見てわかるんですよ。でちょっと摘んで食べてみたら、やっぱり覆いのところは甘いし、外で元気いっぱいに育ってるやつはちょっと苦みがある。まあ、どっちがいいとかいうことではないですけど、どっちも、お茶の良さがあるんですけど、甘く育てるにはそうやって育てるっていうことで、そうそう。で、そこの農家さんは、まあ、そうやって、かぶせることで甘い茶葉を育てるのと、最近だからお話しした抹茶の原料、天茶を育て始めた。今まである茶畑にその覆いを長めにかぶせるんですよ、20日前後。そうすることで玉露とかお抹茶とかですね、の、材料になるお茶が育つ。
1: あ、かぶせる期間で
0: 変わって
1: くるんだね。
0: まあ、だからそんなに新しい投資をしなくても始められるっていうことで、最近ね、ほら、抹茶バブルで茶葉が、お煎茶がなくなってるみたいなのは、まあ、それで天茶の方を作ってる農家さんが少し増えてますよっていう話なんですけど、ね、まあ、でも中国がね、もうお抹茶いっぱい作ってるんだって。でもどんどん追い越されちゃうからね、もう今どうやってその舵を切るか、日本のお茶農家さんが瀬戸際なんだっていう話をされていました。
1: そっかそっかそっか、
0: もう
1: 中国とかね、大量にね、
0: 大量に作るから、
1: でしょうからね、
0: なんかね、そういう、まあ、量にしても品質にしても、日本のお茶が残っていったらいいなと思う旅でございました。
1: なるほど、なんかいろいろ考えさせられましたね。
0: はいはい、ね、大人になっている。
1: 大人になった、
0: 関係ないかなってないわあんな茶畑でわーわー言ってたら、ね、
1: はいはい、わーわー言ってた、
0: わーわー言ってたよ、楽しかった、はい、もうね、早いね、お時間でございます。
1: そうですよ、
0: はい、どんどんずっと話せるけど、
1: ということ
0: で、誉れサボで、新茶のセットの販売、他の新茶の販売もございます、これからまたいろいろ新茶ができてくるので、その販売も随時いたしますので、皆さんぜひ、遊びにいらしてください、
1: はい、
0: でその他店内の企画、5月はですね、12日にすずめの筆音という筆ペンレッスンですね、これは毎月開催しております。あと、20日コラボデイシリーズなんですが、20日にですね、マルコマパンさんという文字のパン屋さん、コラボさせてもらって、マルコマパンさんのパンと、喫茶でお出ししまして、誉れサボのお茶と楽しんでいただける一日でございます。
1: パンとお茶ね、
0: はい、パンとお茶、で27日は言葉屋さんのプリンの日、これ毎月行っております、でなんとなんと29日アマネ屋さん、恩賀川駅の、たい焼き屋さんですね、が来てくださって、たい焼きを店の前で焼いてくれますので、これもどうぞどうぞお楽しみに、遊びにいらしてください。
1: 今月も忙しいね、
0: そうね、ちょっと、ま、ちょっと 来月あたりも新茶の話しようかな、
1: ね、せっかくなんでね、
0: はい、では皆さん今月もありがとうございました。また来月、チャオ。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

届く声、届ける声。こんにちは、栗原恵子です。この番組は直方市の朗読グループレルの会の声をお届けします。今回はマイフェバリットブック、私のお気に入りの一冊、イブセマス自作三章をお届けします。語りは田代京子さんです。

伊伏益次作山椒魚より。山椒魚は悲しんだ。彼は彼の住処である岩屋から外へ出てみようとしたのであるが、頭が出口に仕えて外に出ることができなかったのである。今はもはや彼にとって永遠の住処である岩屋は出入り口のところがそんなに狭かった。そしてほの暗かった。強いて出て行こうと試みると、彼の頭は出入り口を塞ぐコロップの線となるに過ぎなくて、それは丸二年の間に彼の体が発育した証拠にこそはなったが、彼を老狽させかつ悲しませるには十分であったのだ。なんたる失策であることか。彼は岩屋の中を許される限り広く泳ぎ回ってみようとした。人々は思いぞ屈せし場合、部屋の中をしばしばこんな具合に歩き回るものである。けれど山椒魚の住処は泳ぎ回るべくあまりに広くなかった。彼は体を前後左右に動かすことができただけである。その結果、岩屋の壁は水垢にまみれてすべらかに感触され、彼は彼自身の背中や尻尾や腹についに苔が生えてしまったと信じた。彼は深い探索を漏らしたが、あたかも一つの決心がついたかのごとくつぶやいた。いよいよ出られないというならば、俺にも相当な考えがあるんだ。しかし彼に何一つとしてうまい考えがある道理はなかったのである。岩屋の天井には杉苔と銭苔とが密生して、銭苔は緑色の鱗でもって血を取り、小児の遊戯の一種の形式で繁殖し、杉苔は最も細くかつ紅色の花柄の先端に可憐な花を咲かせた。可憐な花は可憐な実を結び、それはインカ植物の種子散布の法則通り、間もなく花粉を散らし始めた。山椒魚は杉苔や銭苔を眺めることを好まなかった。むしろそれらを疎んじさえした。杉苔の花粉はしきりに岩屋の中の水面に散ったので、彼は自分の住処の水が汚れてしまうと信じたからである。雨粒さえ岩屋天井のくぼみには一群れずつのカビさえも生えた。カビはなんと愚かな習性を持っていたことであろう。常に消えたり生えたりして絶対に繁殖していこうとする意志はないかのようであった。山椒魚は岩屋の出入り口に顔をくっつけて岩屋の外の光景を眺めることを好んだのである。ほの暗い場所から明るい場所を覗き見することは、これは興味深いことではないか。そして小さな窓から覗き見するときほど常に多くのものを見る

0: ることはできないのである。谷川というものはめちゃくちゃな急流となって流れ去ったり、意外なところで大きな淀みを作っているものらしい。山椒魚は岩屋の出入り口から谷川の大きな淀みを眺めることをことができた。そこでは水底に生えた一村の藻が朗らかな発育を遂げて、一本ずつの細い茎でもって水底から水面まで一直線に伸びていた。そして水面に達すると、突然その発育を中止して水面から空中に藻の花をのぞかせているのである。多くのメダカたちは藻の茎の間を泳ぎ抜けることを好んだらしく、彼らは茎の林の中に群れを作って互いに流れに押し流されまいと努力した。そして彼らの一群は右によろめいたり左によろめいたりして、彼らのうちのある一匹が誤って左によろめくと、他の多くの者は他の者に遅れまいとして一斉に左によろめいた。もしある一匹が物茎に邪魔されて右によろめかなければならなかったとすれば、他の多くの小魚たちはことごとくここを先導と右によろめいた。それゆえ彼らのうちのある一匹だけが他の多くの仲間から自由に遁走していくことは甚だ困難であるらしかった。山椒魚はこれらの小魚たちを眺めながら彼らを嘲笑してしまった。なんという不自由千万なやつらであろう。よどみの水面は絶えず緩慢な渦を描いていた。それは水面に散った一辺の白い花弁によって証明できるであろう。白い花弁はよどみの水面に広く円周を描きながら、その円周を次第に小さくしていった。そして速力を速めた。最後に極めて小さい円周を描いたが、その円周の中心点において花弁自体は水の中に吸い込まれてしまった。山椒魚は今にも目がくらみそうだとつぶやいた。あるよ、一匹の小エビが岩屋の中へ紛れ込んだ。この小動物は今や産卵期の真っ只中にあるらしく、透明な腹部いっぱいにあたかもスズメのヒエグサの種子に似た卵を抱えて岩壁にすがりついた。そうして細長いその終わりを見届けることができないように消えている触手を振り動かしていたが、いかなる了見であるか、彼は岩壁から飛びのき2、3回ほど巧みな宙返りを試みて、今度は山椒魚の横っ腹にすがりついた。山椒魚は小エビがそこで何をしているのか振り向いて見てやりたい衝動を覚えたが、彼は我慢した。ほんの少しでも彼が体を動かせばこの小動物は驚いて逃げ去ってしまったであろう。だがこの身持ちの虫けら同然のやつは一体ここで何をしているのだろう。この一匹のエビは山椒魚の横腹を岩石だと思い込んでそこに卵を産みつけていたのに相違ない。さもなければ何か一生懸命に物思いにふけっていたのであろう。山椒魚は得意げに言った。屈託したり物思いにふけったりするやつはバカだよ。彼はどうしても岩屋の外に出なくてはならないと決心した。いつまでも考え込んでいるほど愚かなことはないではないか。今は冗談事の場合ではないのである。 彼は全身の力を込めて岩屋の出口に突進した。けれど彼の頭は出口の穴に仕えて、そこに厳しくコロップの線を詰める結果に終わってしまった。それゆえコロップを抜くためには、彼は再び全身の力を込めて後ろに身を退かなければならなかったのである。この騒ぎのため岩屋の中ではおびただしく水が濁り、小エビの狼狽といっては並大抵ではなかった。けれど小エビは、彼が岩石であろうと信じていた棍棒の一端がいきなりコロップの線となったり抜けたりした光景にひどく失笑してしまった。まったくエビくらい濁った水の中でよく笑う生物はいないのである。三将魚は再び試みた。それは再び徒労に終わった。何としても彼の頭は穴に仕えたのである。彼の目から涙が流れた。ああ神様、あなたは情けないことをなさいます。たった2年間ほど私がうっかりしていたのに、その罰として一生涯この穴蔵に私を閉じ込めてしまうとは横暴であります。私は今にも気が狂いそうです。諸君は発狂した三将魚を見たことはないであろうが、この三将魚にいくらかその傾向がなかったとは誰が言えよう。諸君はこの三将魚を嘲笑してはいけない。すでに彼が飽きるほど暗黒の浴槽に浸かりすぎて、もはや我慢がならないでいるのを了解してやらなければならない。いかなる風天描写も自分の幽閉されている部屋から解放してもらいたいと絶えず願っているではないか。最も人間嫌いな囚人さえもこれと同じことを欲しているではないか。ルビ打ちの通りに読ませていただきました。
1: 三将魚いかがでしたでしょうか。朗読は田代京子さんでした。京子さん、この作品を選んだのはどうしてですか。
0: あの井伏鱒二の有名な三将魚を一度声に出して読んでみたかったからです。
1: なるほど。この作品はもう少し続きがあるんですけれども、お時間の関係上ここでということになります。ぜひ皆さん、またこの三章を読まれてみてはいかがでしょうか。届く声、届ける声、ご案内は栗原恵子でした。またお会いしましょう。

長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。

こんにちは。本日も直方古町商店街のスタジオからお届けしております。ミックの高女子、皆様月曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。もうね、あっという間に5月に入りましたね。まあ、ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、まあ、5月ね、あの先日

どうしようって思ったんですけど、2軍がねホームで、玉下筑後の方で試合だったので、これは行くしかないと思って玉下筑後に行ってきました。でね、実際に、鈴木豪太投手、ドラ3ルーキーのね鈴木豪太投手にですね、まあお祝いのねメッセージというかを色紙にね、ハッピーバースデーってことでね、ミックさんということで書いていただいたりとかねしましたし、あとは、5月に入りまして、5月の1日とあとのねポケモンフェスタのね、まあ、3連戦が 1,2,3 とありましたけれども、の1日の日にね私現地に行きまして、であと 8,9,10 のね、ピンクフルデーね、昨日までピンクフルデーでしたけど、なんとかねちょっと8日のね日に滑り込みましたので、そうなんとかね行けたので、そのちょっとレポートをね今日はお届けしたいなと思います。あと何度も何度も先月からね先にちょっと謝罪をしておくんですけど、今回もね収録ということでね本当に何度も何度も皆様すみません、いつになったら生放送すんねんお前ってね思ってらっしゃる方が多いのかなとは思うんですけど、ちょっとね結構4月に入りまして結構ね多忙が増えてきましてね、なかなかちょっと生放送ができない状況にはあるんですけど、まあ、スタジオにねすごい行きたいっていうね気持ちはすごくありますので、ぜひねちょっと最新情報をねお届けできるようにですねしたいとは思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日も30分間どうぞよろしくお願いします。

はい、ということで、みくでございます。ちょっとオープニングでねお伝えした通り、今回は5月1日とですね5月8日、ね、5月1日はあのポケモンフェスタのね3日間のうちの初日 1,2,3 とありましたけど、と、5月の8、9、10でピンクフルデーということでね、昨日までピンクフルデーでしたけど、その初日の5月8日に私現地に行ってまいりました。ちょっとね、5月1日がですね残念ながら音声を取ってくるのを忘れたので、キュルキュルキュルとね話をしますと、まあ、5月1日ねポケモンということで、まあ、コラボということでですね3日間ねずっとポケモンとコラボでねめっちゃ可愛かったですね。3日間タオルがねコラボタオルが来場者全員にもらえたんですけど、それがまあ可愛かった。本当に私はまあ1日目だったので、なんかピカチュウと何ですか鷹のポケモンねのやつがすごく可愛かったです。そうなので、私その1日目のだけいただきましたけれども、そうポケモンねベースボールフェスタでしたね。そう2026ということでね、そう来場者全員にねそう毎日3日間そうタオルがね配られて、いやもう可愛かったですね。私はね、ムクホークって読むのかな、ムクホークっていうのとピカチュウの、まあ、コラボタオルを私は1日目だったのでねいただきましたね。で場所によってはピカチュウがね来たりとか、私はちょっとピカチュウ会えなかったんですけど、ピカチュウがユニフォームをねホークスのユニフォームを着て練り歩いていたりとか、あとはコラボグッズがね販売されてたりとかしましたね。すごい楽しかったです。で試合もね勝ちまして、そう試合もこの日にもねこの日も試合勝ちまして、そうやったーって感じでしたね。ただちょっと私はねライトスタンドのちょっと端の方だったんでね、ずっと

0: 席が出れなくてちょっと大変だったんですけどね、まあ、でも楽しかったです。であとあとあとよね、もう5月8日、ちょっと5月8日はですね、ちょっとちゃんと私生の音声をお届けしておりますので、ちょっと5月8日のですね模様に関してはこの後生の音声をですね皆様にお届けしたい、当日の私の試合観戦中と観戦後のレポートをですねお届けしたいと思いますので、ぜひお聞きください。
1: はい、皆さんミックです。今日はピンクフルデーということでやってまいりました。今日はですねピンクフルデー初戦ということで、私チケットをですねなんとか譲っていただきまして、今コンコースにおります。ちょっとね応援団席に近いところなので、もしかしたらちょっと応援団の声音がどっこへ入ってるかもしれませんけれども、ちょっとね私5回に来たんですけど、その時はねまだホークスが勝ってたんですよ。ホークスがね勝ってたんですけど、あ、今ね周東選手が、フォアボールで出塁しましたね。そう5回までは近藤選手がですね、ホームランねホームランを打ちまして、そう勝ってたんですよ。3回の裏にですね近藤選手がツーランホームランをね打って、ちょっとね涙がねちょっとうるっとしてましたけどね、ライトにね先制のツーランホームランを打ったんですけど、ちょっと私が来てね、私ね5回に来たんですけど、6回の表にですねちょっとロッテに逆転をされてしまいまして、そう先発がね上沢投手でね、そこでちょっと打たれて、でヘルナンデス投手に変わったんですけど、またそこから打たれてね、で今6回の裏の攻撃ということで、で今ちょうどねそのねツーランホームランを打った近藤選手が今ちょうどしている最中ということで、これまたこれ絶賛試合中、私試合が終わってから試合の途中から来たのでね、ちょっと絶賛レポート中っていう感じなんですけど、またね試合が終わった後にですねぜひちょっとレポートしたいなと、あとね6回7回8回9回とありますので、まあ、ホークを逆転してくれると信じて応援をしたいなと思っておりますし、 あとね、まあ、ピンクフルデーということで、ピンクリボンのねやつで乳がんの、防止の、活動もね今年もされておりまして、中村晃選手がね毎年されてるんですけど、今年も中村晃選手がされていらっしゃったということで、私はね遅れていったので見れてませんけど、ファンの方のね投稿で見て、あとですね、あ今日ね今日そう本当に今日ね藤原遥人投手がね支配下登録になりましたね。いや良かったですね。でね支配下登録22番に、ね、なりましたね。で最初に報告したのが斉藤和美2軍、監督と奥村コーチ、奥村パパとね言われてますけどね、その後にね家族に言われたそうです。いや本当藤原投手おめでとうございます。まあぜひちょっと期待をしておりますね。福岡出身なのでね、ちょっと私もめちゃくちゃ期待しておりますのでね、今3年目かな、そうそう、やっぱり、ね、3年がね結構ねやっぱリミットってね育成選手は言われてるのでね、まあ、ぜひ地元福岡ね出身ということで、まあ、ぜひ頑張ってほしいなって思います。あとねピンクフルデーね、ピンクフルデーということで至る所がピンクでですね、ピンクリボンのね運動をね

0: そういった中村晃選手が積極的にされていたりとか、あとはピンクリボンの、ね、マークのなんだっけ、あれですよ、あれ出てこない、ホームベースか、ベースホームベースを、ね、ベースだったりとか、もう至る所が、あと、ドームの隣のマークイズもピンクだったりとか、あと隣のイーズオフ福岡もピンクになってたりとかね、ライトアップがすごいなっておりますよ。あとは、ピンクフルデーのね、まあなんか、ボードというか選手がメッセージを書いてるボードもね、ありまして、そう、あとはね、ちょっとお部屋、なんとかの部屋みたいな、ね、感じで、ちょっと皆さんお部屋があるので、ちょっと行けるかな、私ちょっとギータの部屋ね、ギータの部屋と行ってきました。今年もありましたお部屋が、ね、行ってまいりました、ギータの部屋。まあ、満喫できたんじゃないかなと。でも去年の方が良かったんじゃないかなみたいな、なんかね、昼はすごい並んでたっていうのを SNS で見たんですけど、私は遅れていったので、ね、試合が始まってからだったので全然並びませんでしたけど、近藤選手が打ちました、やっと打ちました、近藤選手やっと復活、ずっとちょっとね打撃不振に陥ってましたけど、やったよ、いやちょっとこれはちょっとレポートはまた試合後にレポートさせていただきますので、ちょっと交互期待してちょっと応援に集中したいと思いますということで、ではまた後ほどよろしくお願いします。
1: はい、ビッグです、なんとなんと谷川選手がさよなら打ちました、9回裏、やばい、まず最初に栗原選手がホームラン打った後に牧原選手もタイムリーを打って、最後は谷川選手がさよなら、最高です。
0: はい、試合が終了しました。でさっきちょっと特別にさよならした瞬間の音声を先ほど聞いていただきましたけど、だいぶ落ち着いてきましたが、今まだね皆さんルンルンで帰ってらっしゃる方が大半でございます。私もルンルンでございます。いや本当に良かったですね。着いた時はね、それこそ5回ね、私ね1時間半遅れかなで球場に到着したんですけどね、それでもね、まだ近藤選手 の, 3回裏の、ね、ツーランホームランで、まあ、勝ってたんですよね。だからね、おいみたいなねって思ってたらね、まさかのね6回の表でね5失点でおいと思って、その後に1点ね返したんですけど、ね、ただそのまま9回までね、9回までもつれまして、9回裏ですよ、9回裏、ね、9回裏にまずね栗原選手が完璧なソロホームランね、完璧でしたね、完璧、そう、もう打った瞬間もうホームランって分かるね、完璧なホームランを放ちまして、その後ね牧原選手が2塁だね、それで野村勇選手がね出てたので、野村勇選手が帰って、あとね、野村勇選手が盗塁したのも大きかったですね。牧原選手が二塁打放った前に、野村勇選手がね、そう、代打で出た後にね、そう、盗塁をして、そう、あれも大きかったですね。去年のね、5月2日の、なんだっけ、川瀬選手のさよならを彷彿とさせるさよならでしたね。あの時があったからがね、やっぱ5月は何かあるんでしょうかね。いや本当にでね、でそれでこっからですよ、谷川原選手ね、谷川原選手が最後に

ね、しかも、はい、打席に入る前にね、長谷川コーチからね、こういう風にしたらいいよとアドバイスをもらって、その通りにしたな、その通りになったというですね、いやマジでなんかね、いやもう最高でしたね。もう狂気、久しぶりに狂気乱舞しましてね、そうそうそう、いや嬉しい、本当に良かったです。ちょっと私今日しか行けない上にね、しかも今日はチケットをね譲っていただいて、もう超今日のチケットはねもう全然なくてですね、ね、なぜならピンクフルページ自体も人気なんですけど、明日と明後日の土日なのになぜか今日が一番最初にソールドアウトするってね、まあ、なぜなら今日はサンリオとコラボということで、ユニフォームがねキティちゃんのユニフォームだったんですよ。だからね、まあ、ホークスファンのみならずキティちゃんが好きな方もやっぱり欲しいみたいな、ね、ってことで私もチケットを譲っていただいたんですけど、キティちゃんのユニフォームはねその方に差し上げるというのでね、今回行くことができまして、でも本当に行けてよかったです、ね、もう本当に本当にいやもう最高でございます。今日はいい夢見れそうでございます、ね、今回もちょっと生放送じゃないのはちょっと本当に申し訳ないんですけれども、ちょっとこのリアルな私の感染レポをお届けできていると思って、ちょっとプラスに捉えてですね行きたいなと思いますし、まあ、あとはねやっぱピンクフルデーならではのねまあいろいろありまして、ビジョンだったりとかね、まあ、あとはちょっとグッズが可愛かったですね。グッズが毎年、特に今年はやっぱサンリオとコラボがね、選手が自分でキャラクターを選んだグッズが出てまして、ちなみにね柳田選手はクロミちゃん、まあ、おそらくですけど、まあ、娘さんがクロミちゃんが好きなのかなという、という私の予想ですけど、誰かね、もし私はこうかなって思う方がいたら、ね、あとね、中村晃選手が半行丼っていうのも好感が持てましたね。あと、今日ね、サヨナラを放った谷川原健太選手は、ケロケロケロッピーということでね、そう、皆さん好きなね、キャラクター、ね、思い思いのキャラクターということで、本当に本当にね、そのグッズもすごく良かったですね。いやー本当にでも本当に最高でした。ちょっと明日と明後日は私行けないので、ちょっと今日のこの、ピンクフルデーピンクフルデー、はい、ピンクフルデーのね、5月8日のピンクフルデーのレポートということでね、今日のちょっと高女子はちょっとここをメインでねお届けしましたということで、ではまた次のミックの高女子でお会いしましょうということで、ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやもう去年の5月の2日のね、川瀬選手のさよならの再来ということで、もうあそこがターニングポイントでね、まあ、ホークスはリーグ優勝日本一になったと言っても過言ではない 5.2 の再来ということで 5.8 ということで、9回裏がねもうやばかった。まあちょっと後日談じゃないですけど、まあ、3回裏のね、近藤選手のツーランホームランで、まあ、涙、ね、を浮かべていらっしゃってね、まあ、祈るようにねされてて、まあ、打撃不振にしては、まあ、ちょっとねなんか どうされたんだろうなって、ちょっとなんかね、それこそなんかこう、プライベートで何かあったんじゃないかなとねいうのをね、まあ、書いてるファンの方もいらっしゃったんですけど、まあ、その後試合終了後にね、まあ、実は、その、8日の日の2日前か、ね、に、実のねお兄様がちょっとお亡くなりに、ね、なられたということで、で、まあ、本来だったらね、もうそんな試合どころではない、まあ、私も、家族をね、まあ、亡くした経験があるので、まあ、分かりますけど、本当仕事どころではないけど、まあ、ご両親がね、まあ、背中をね、まあ、押してくださったということで、まあ、やっぱりお兄さんの影響で野球を始めたっていうのも、私近藤選手の記事でね、
まあ、過去に見たことがあった

なので本当は、ね、お兄様のそばにいたかったんでしょうけれども、まあ、試合にね、まあ、出られて、まあ、お兄さんに捧げる、まあ、ホームランだったっていうのを記事を見てですね、もうこうジーンとこうなんかね、近藤選手らしいなというかね。で実際にインタビューでも、あの兄はね野球が好きだったのでということでねおっしゃっていらっしゃったので、ちょっと本当になんか目頭が熱くなるというか、あの涙はねちょっとなんかただごとじゃないなとは思ってたんですけど、その後ねあの守備に疲れる時もずっと涙を浮かべていらっしゃったんで、どうしたんだろうねっていうねところだったんですけどね、まだ、試合の2日前ですからね。なので本当にこうただ、全試合ね今シーズンはあの出場するという近藤選手の目標があるので、まあ、そこで欠場してしまうとね、まあ、そこが断たれてしまいますし、まあ、球団としては全然ね多分欠場してもいいっていうことだったとは思うんですけど、まあ、それでもねご両親もやっぱりそういう野球をしてる、まあ、近藤選手の姿をねお兄さんは望んでるんじゃないかということでね背中を押してくださったということで、いやーね、でそれで、でまあね、その後にね、まあ、逆転されてしまうわけなんですけど、で私が、ね、音声でもね当日の音声でもお伝えしたように5回から来てたんですよね。なので5回の時点ではまだ勝ってたんですよ、ね、5回の時点ではまだ勝ってたんですけど、まあ、6回ですね、6回に5点取られて、へーみたいなねっていう感じだったんですけど、その後、まあ、6回の裏に1点返して、でそのまま5対3でそのまま9回の裏まで行くんですよね。で9回の、ね、裏まで行くんですけど、そこからですねもう、ホークスの反撃というか、まず、ね、栗原選手が、ね、ソロホームラン、でその後牧原選手が、あその前にね、中村晃選手が代打 でその後、あ野村勇選手も出たのか、そうそうそう、 で野村勇選手が、ね、牧原選手の、ね、打席の時に盗塁をするんですよね、まあ、あそこが結構大きかったかなと思ってて、あれ同点のランナーだったんでね、野村勇選手はね同点のランナー で牧原選手が二塁打を放って野村勇選手が生還するということで同点になって、でそこからですね、その後中村晃選手か、その後中村晃選手が代打でだったんですけど、でそこでダメ でその後に谷川原選手がね打ちまして、さよならをね打って決めたということで、いや本当にまあ、何が野球って本当何が起きるか分かんないってこういうことなんだなっていうのをすごく思わせてくれる試合だったっていうか、去年の本当川瀬選手のあれも本当2アウトでしたもんね。9回裏の2アウトで同じ現象が起きてて、谷川原選手に回ってきた時も9回裏の2アウトだったんですよね。そうそう、なので、まあ、本当に野村勇選手が生還して、牧原選手が打った後に生還した後に、あこれもしかしてさよならか延長みたいな、でもね、さよならだったら、ね、9.2 の再来みたいなねっていう感じで思ってたらですね、もうね谷川原選手が打ってくださいまして、もうキエーみたいなね、まあ、私の音声に入ってますけど、もう直後に勝った直後に撮った音声がね、まあ、まさにあれなんですけど、いや本当にいや最高の日に行けて本当に良かったなというねっていうのが思います。まあ、ただただねちょっとスタジオでこれをお届けできないのがね誠に残念なんですけど、なのでお伝えしている通りこれは収録でございますので、9日と10日の試合結果はすいません分かりませんということで、ね、ですけれどもきっといい結果になっていることでしょうということでね、予祝しておきたいなと思います。なのでちょっと最高の5月の私のスタートを切っているのでね、
この後も、まあ、明日もまたね、あのホームゲームありますのでね、

明日は、埼玉西武ライオンズ、1週間前がね、ビジターでねベルーナドームでしたけど、明日から2連戦ということで埼玉西武ライオンズ戦がありますので、まあ、私は、一応13日かな、あさっての方のに行こうと思っております。まあ、ちょっともしかしたら明日も行けるかも。ちょっとね、急に行けるようになって行ったりするっていうのはね、結構頻発しているので、もしかしたらあるかもしれませんけど、一応明日明後日明後日の方には行く予定にしておりますので、またその模様は、次回の放送でねレポートしたいなと思います。ちょっとここからね、もうほんと 5.8 からということで、一気にねホークスちょっとね、打撃不振とかね、いろいろちょっと先発がね再編成とかね、いろいろ言われてますけど、まあこれからも応援したいなと思います。ということで今日は以上で終わりにしたいと思います。

はい、ということでエンディングでございます。今回はですね、5月1日のねポケモンフェスタの、レポートと、あとは5月7日の7日じゃないや8日のピンクフルーデーのねレポートをお届けしましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。ちょっとね、本当はね、まあ何度も言うけど生放送でね、まあ、お届けを、したいっていうのがねあるんですけれども、ちょっとねいかんせんなかなかできず本当に申し訳ございません。まあ、でも私ホークスの応援はね全力でしておりますので、まあそれをねぜひちょっと引き続きねお届けしていきたいなというのはねもうすごくすごくありますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。で一応次回ね、次回、5月25日が、まあ、次回の放送なんですけど、次回はですねちょっと生放送でお届けができそうなので、次回はですね、まあ、ぜひちょっとこうご期待いただければなと思ってます。次回はできるかなと思いますので、生放送でね、でちょうど、交流戦、まあ、直前ですございますので、ね、ちょっとその辺のね模様とか、あと、あさってかな、そう、あさっても私試合行きますし、来週も、22かなに行く予定にしておりますので、まあ、その辺のねレポートとかもお届けできたらなと思っておりますので、そちらもぜひお聞き逃しなくよろしくお願いいたします。ということで今日は以上で終わりにしたいと思います。皆様ありがとうございました。ではまた、5月25日のお昼の12時にお会いしましょう。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき、帰ってきて。
2: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのき、おかえり。
2: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、能形市役所ラジオ課。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田聡と神
2: 戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路がたくさんあります、
1: 一般的にはスクールゾーンというのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり、路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのは、いろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、
0: はい、
1: 代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、電柱の付属物というと看板なんかもありますか。
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか。
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね。崖崩れなどの

0: 土砂災害もありますし、
1: はい、
0: 大雨で側溝から水が溢れたり増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、
1: うん、
0: まあ、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
1: そうですね。子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、うん、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
0: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
1: はい、
0: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
1: なるほど。子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
0: はい。そういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね、うん、まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、はい、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね、
1: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
0: その通りですね。防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、
1: はい、
0: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください、
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。青空広がってますよ。
0: ただやっぱり
1: 暑いぐらい、
0: 富士山は今日も見えております、
1: はい、
0: あ見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました、
1: はい、
0: つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね、しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、
1: はいはい、
0: これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: ねね、きっとそうなんでしょう ね、
0: うん、まあ、思い立ったが吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: ね、そうです ね次は夏休みか、
0: ね、
1: はい、
0: さてそしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい、
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月8日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチーム番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました、まずベスト10ということで、うん、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、交代交代

0: X 見たらね、スギスギさんがね、マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: X もね
0: 連動してね、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、一生懸命拾ってね、で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、暗証番号を入力しなきゃって、銀行みたいな、ね、パスワードだろうってね、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね。
1: 日本語にしたっていうのが分かりやすく、
0: 間違っちゃいないんだけど、
1: 合ってます、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか。
0: まあいろんなこともありましたけど、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ああいうイベントっていうんですか、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あれが初めてだったんですよ。要は一部が終わって、二部川川さんと松本さんのライブが終わって、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか。で、初めにお三人がこう出ていって、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: 参加してね、
1: あれなんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか。
0: え、そう、
1: 私初めてだったんで、あれって言って出ていく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: 何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それは失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから、
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか。あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか。
0: 一生っていうか、その日は、
1: その日は、あ、なるほど、
0: 大丈夫、すごい観点ですね。
1: いや、もうそれがどうか、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います。
0: いや、だから楽しんで、
1: あ、それね、正解はそれだそうです。難かった、楽しんでいただけましたか。あれがちょっと初体験でびっくり、いろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、あれが初体験で、
0: 恐らく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
1: 決まっているものもあったし、
0: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、その場その場でね、あの日もリハをしながら、例えばその曲をやるときにね、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
1: その場
0: で、
1: 当日
0: やったりとか、いろんなことしてましたけども、そういうその場その場のね、判断っていうのをずっとね、積み重ねてね、やりましたけど、楽しんでいただけて何よりでございました。アーカイブが今ね、見ることできます。22日金曜日まで見ることできますんで、有料なんですけども、すでにね、配信でご覧になった方はそれも見られますけども、あ、どんなことだったのって思った方、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、あるいは SNS にね、リンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてね、ぜひご覧になってください。ということで、この曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。
1: 川久保さんの甘い声とエイトさん

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、

勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ねはい、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってました
1: ね。
2: 私もちょっとびっくりしました。
1: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、ね、急になんか、ね
2: びっくりしましたね、
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: ね、空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、
2: はい、
1: 相撲大好きという、うん、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしま す、ね、宮川さん、
3: はい、
1: 字が水谷川って書くんですね、
3: はいはい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あぜひもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです ね、
1: ね、
3: はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それでこのいでたちというか、ふんわり優しいね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとして星座水亀座ですか。
3: ヤギ座です
2: 。ヤギ座でした。
1: 言い方が
3: 外してしまいました
1: 。で実はこう、はい、非常にこう穏やかな、優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ。
2: はい
1: ね、ちょっと紹介しましょうよ。
2: ものすごいことに、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: うん、ね、そうなんですよ。この近衛家の人なんですね。
3: まあ元をたどれば
1: ね、まあはい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか。
3: そうですね、
1: 近衛家っていうと、と思って、
2: うん、
1: そうですか。そうすると、うん、皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないんです。
3: 頼んだことがない。
1: 入りたいんだけどって言うとなんか、
3: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思います。
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、
3: はい、
1: 近衛秀麿さんということで、
3: はい、
1: そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、
3: はい、
1: やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
3: そうですね、生まれた時から両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、うん、祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったので、決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、
3: はい、
1: このオーケストラを作るために
3: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
2: 生まれる前から決められていた、
3: ね、
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ。
3: 2番目は生まれますって言ったらそういうことになったらしくて、はい、
1: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
3: 何一つそういう記憶はなくて、大きなおもちゃ来たっていう感じです。

0: で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: でもバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
2: いやあのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ、コントラバスは逆にもっと
2: 大きくて難しい
0: チェロはちょうどいい
2: ちょうどいいです
1: チェロはね、は
0: い、不思議ですね。
1: 不思議だな、あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合集ってありますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: そうあのチェロになったっていうか元、うん、あ、 そうあの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
2: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかチェロじゃなくてセロって言ってたのかな分からないけど、
0: う
1: ん、あそうなんですか。今はもうチェロということ
2: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
2: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうところ、うん、エレキギターみたいなところがありますけど
2: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですかあの真ん中にいる人
2: セッターじゃなくて
1: セッターじゃなくてなんかリベラル、
2: あリベラルね、どちらでもできますよって、
1: そうそうそう、
0: はい、あその位置に
1: その感じだなっていう、
2: これは素晴らしい例えだと思います。
0: ほめほめいける、
1: そう宮家に入れるかもしれない
0: 嫌って言われましたね、
2: はい、いやいやそんなことない
1: ね、そうですか、ね、であのラジオもね、はい、あの始められたということ、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
2: はい、
1: 私聞いてましたよ。あ
2: というのも早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、
2: じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
2: そうなんですか。
1: で、あこの方と来週お会いするのはと思って、
2: 素人が失礼
1: もいたしました。いやいやいや拝聴してましたけどもね、あのあ随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
2: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
1: ああ
2: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなので
0: いやいやいや
2: あまり騙されないで。
1: いやいやいやね、そうか、うん、あのチェロね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、うん、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
2: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ。やっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラバスと違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はいはい、お医者さん
2: です。そうです、そうです、
1: 100歳ぐらい前、
2: はい、はい、現役が、ね、もう生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方にはもう必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あのそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張っていくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、
2: うん、
1: あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行く用があって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのに
0: ってこの曲を聴きたかったとしんみりあの思ったんですよ酔い止めにいいと思う、
1: うん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょう ね、
0: 癒される、
2: う
0: ん、
2: そう、モルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
0: い、そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、私は。
2: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこう、うん、ベスト10みたいなのに入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方

0: おかげさまでよく眠れるようになりました。
1: わかる、
2: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
0: はい、
2: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっと残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
2: 引き続き、
1: はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 活ラジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。このヒトデの力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい。ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です。

0: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、うん、お値段そのままで2袋追加します、うん、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、うん、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、外獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はいはい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
3: あ、そう。フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: あー、そういうのいるんですか？あ、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまうので、
1: はいはいはいはい、
3: でも淡水魚にもワカサギにそっくりな。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げ大体いけます、
3: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうとマイワシでございますね。大体15センチから20

0: センチくらいで、陸に上げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いてイワシと、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、うん、イワシを食べる魚がいてその魚を食べる魚がいてみたいなね、でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うんうん、あの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、はい、いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、うん、マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、あの違った食感でした。
1: へー、広く、
0: あ、じゃあ今作り方説明しますね。はい、まずね、あの、うん、私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度あの、まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった。めんつゆって言ってますよね、2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、はい、それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいつけとけば OK です、うんうん、そう、それだけです。味付けは、
1: あ、それで完了、
0: それだけです。
1: へー、楽ちん。
0: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うん、あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単でしたね、
0: うん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、いいやってみよう。
0: やり方同じです。
1: めんつゆとかってありますか。
2: いや、日本から買っていきます。
1: あ、ぜひ
0: 買っていく。めんつゆと片栗粉買ってって
2: ください。日本同じね、片栗粉買っていきます。
0: で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな、
1: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感
2: じ。すごいお腹が空いてきて、
1: きますよ ね, ね写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。こういう感じの、美味しそうな、そうそう、
2: これいくらでも食べられそう、
1: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
0: そうそうそう、ね、
2: いいですね。
0: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: ま
0: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、こういうやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあ、ということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますから、ね、
1: まあまあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもの、
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、オケをストリングスを入れたいって時は、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ガーッと配って、お願いしますって言うと、あーいっつって、
2: いや、一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですか、それ。え、
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うで行ったんです。
2: 歌わなければいけないということ
3: で、
1: 歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まあ、あの、カラオケデビューみたいな

0: 感じでちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: それ仕事じゃなくて
2: 仕事ですよね、
1: 仕事で、はい、行って、
0: でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど、
1: そうか、あ、カラオケでね、
0: はい、カラオケというものを、うん、試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか？
0: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: あ、ね、は
0: い
3: は
0: い、
1: それね、最近の、はい、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
0: そうなんです、そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかになん関係ない世界にいたっていうか、
3: なるほど、
0: はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った、
0: うん、そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える、
1: 楽でちなみに何を歌おうとしたんですか？
0: はい、それはあのさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えつってこうなって、
1: 例えばユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃユーミンの卒業写真を歌いましょう。
0: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
0: 、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、まあ、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
0: じゃないですか。わからないです。メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、うん、
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていけると
0: 思います。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
0: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
0: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
0: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
0: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか？
0: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って
2: 褒められた。
0: 本当にすごいと思います。
1: じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか？
0: ソルフェージュはできます。
1: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか？
0: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松尾由美さんでも、はい、もう2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか？
0: 守ってあげて、
1: あ、 You don't have to worry ですね、
0: はい、時をかける少女とか、
1: あ、はいはいはい、
0: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、滝流れてた。やっぱそれだけじゃなくて、滝何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、なんだっけ、何か流れてました
3: 、もしかしたらあったかもしれないです、はいはいはい、CM の中で、
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えて、
3: へ
0: え、でも歌えといえば歌えない、
1: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そういうことなん
0: で、
1: 私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、うんうん、あの譜面っていうとコードなんですよ、
0: うん、
1: コードの世界、
0: それも天才です。
1: おたまじゃくしはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。おたまじゃくしの世界ですから。
0: コードコンプレックスと、あの歌えるのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが2つ、
1: はい、いやもうだけど、もう我々ポップス側の人間からすると、うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな、やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です、逆です、
1: 本当ですか？
0: コードコンプレックスってみんなありますもん。
3: へ
1: え、ね、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなねコードなんかどうでもいいんですよ、本領発揮ですよ。
0: そうです、
1: 今月はたくさんコンサートがあります、
0: はい、
1: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は聖心女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
0: はい、
1: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
0: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、うん、

0: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
1: はいはい、毎年1回で18回目
0: へえ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、はいはい、これどういう意味なんですか。
1: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
1: まあ、そうなんですね、うん、でも今年で本当は150歳であるという、チェロの歴史を変えた人という方をオマージュでその生誕を祝ってのコンサートをして、うん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うんはい、大工とか、はいまあ、大体みんな知ってるじゃないですか、はいはい、このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
1: あります。彼が世界平和を訴えて、うん、あの国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
0: でもちろんそれも演奏するよって、
1: はい、そうですね、はい、そうそ
0: う。これはあのどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あの29日のコンサートは一人とあとはピアニストがパリから来てくれて二人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、それは全く一人で、だからコンサート一人で始めます。
0: へ、チェロだけで。
1: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか。そうすると、
1: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
0: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うんまあ、我々で言うとコード的なものは
1: そうですね。さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はいはい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
0: そうです。はい、今ふっと思い出したんですけど、うんはい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが
1: あった、はいはい、
0: 送り人、あれチェロですよ、ね、
1: チェロです。
0: そうだ、思い出した。
1: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんがあの体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
0: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、ねね、今思い出しました、うん、ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
1: はい、
0: もやってます
1: ね、この日ですね、はい、
0: 宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
1: はい、そうなんです、
0: ねね、ちょっと朝早いですけど、
1: はい、
0: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
1: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださって
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そうそ
0: う今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、うん、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところ。

0: です。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
2: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
3: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。

0: 制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね
0: いつもの
1: オープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、
0: と言いますのも
1: 気持ちわかりますよ
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いや川久保さん本当ご無沙汰しております
0: ね。そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ということですよね。だから1年半ぶりぐらい
0: ですね。ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです、
2: ね、本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとねすれ違うことがねあったっていうこと、はい、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう人の悪口ばっかり言ってました、
0: いやっていうか、私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に。
1: にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしたとこです、
0: ね、いや森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲。
2: あ、目覚めたヴィーナス、ね、
0: あれヒット曲でね、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね
0: 日焼け止めかな、
2: 違う、あれなんだったっけな、なんかね生命保険か、あ保険かなんかのコマーションじゃなかった、わかんない。
0: なんかでも CM 曲、
2: CM 曲で
0: 、はいはい、でその印象がすごくあって、うん、でもそれもまあ随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、がなんかずっとそれ残ってたんですよ、ね。で、なんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てわ素敵なお姉さんだななんてずっと思ってて、でいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと

0: お返事いただいて、
1: その最初だとオンラインでしたもんね。 そうです。
0: それがね、ベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
1: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
1: はい、
0: なんか、うん、そういうね、
1: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう。で、あのその時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
1: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、あのずっとね、インスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: る、ね
0: ね、ね、はい、あ、今度こういう CD 出す、
1: ね、
0: 全部こうチェックしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックしてた、はいはい、もうおかしくなってる。そうそう、
1: はい、
0: ね、あの1年半ぐらい前にコンサート、あの、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
1: はい、
0: そうですよ、
1: そうでした。
0: いや、嬉しかったです ね、
2: ね、森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
1: ありがとうございます。
2: 愛がすごい、
0: ね、
2: はい、
0: まあ、今もずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応、ね、
2: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなど、ミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられて、ライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いや、すごいですね、なんか、
1: まあ、どうですかね、まあ、忙しいは忙しいですけど、ね、
0: で、大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 有料か負荷とかつけるわけですか。
1: そう、今は週っていうのがあるんですよ。週、有、あの、秀才の週、
2: 有、うんうん、
1: の有、料か負荷、
0: はい、
1: 5つ、5段階でつけます。へ
0: ー、それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
1: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう、音楽って点数つけられます。
0: 難しいですよね。で、
1: 座学はまあいけますよね、うん、例えば理論系の授業とか、そういうのはテストでつけられますけど、うん、私たちの場合はね、もう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
1: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね、
0: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
1: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないですよね。
1: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい
1: 採点をされてる、うん、ただ、なんでしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にするときはこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、うん、いや来てへんかったやんみたいな、
0: はい、それはしょうがないですね。
2: 一言、
0: 来てへん
1: かったやん、
2: 何も言えないですね。でも喜んでるかも、その方
1: ありますけど、
2: ね、怒られて喜んでるかも、
0: 私みたいな
1: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: そうですね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、
1: はい、
0: 特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
1: はい、
0: で、五郎さん、私も安全地帯の頃が大好きですからね、で、五郎さんと一緒にアルバムを、ね、作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで、あ、五郎さんと今度何作るのかななんて思いながら、で、今回、
1: はい、
0: 40周年記念版ですね。
1: そうなんですよ、
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、
1: はい、
0: まあ、詩はもちろん五郎さんがね、中心で、
1: そうですね、全部ほぼ
0: ね、はい、なんですけど、作曲家陣ですよ、
1: はい、
0: なんですかこれ、
1: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました、本当に。
0: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね。亀井俊夫さん、木杉隆夫さん、後藤嗣俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
1: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
1: ちょっとまだすごく売れる前だ、
0: ちょっと低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったみたいで、手伝ってくれたんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さん、あれですよね、花水木の、
1: そうです、そうです、
0: もう松本俊明さんはあれ AV シングだっけ、
1: ミーシャさんとか、ね、そう書かれてますよね、エブリティングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつも、ね、はい、サポートされてます、うん、まあ、そういった面々がすごい、っていう、
1: ね、すごいですよね、これ本当ね、全部ね、五郎さんが

0: 直、はい、直でこうご連絡してくださって、っ、
1: まあ、それは五郎さんだからできる感じですね。
0: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん、うん、ああ分かったみたいなね、あしょうがないなみたいな、松井くんが言うならみたいな、いいよいや知らんけど
1: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います。これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
0: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか ね、
1: 確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、だ4か、
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね、そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、
1: う
0: ん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、で、はい、あのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: ね、はい、すごい
2: でしょうね、う
0: ん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいね、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、
1: はい、
0: その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、
1: おーお
0: ー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったっ
1: ていや、アコギ一本だとねなかなか、そうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな、
0: はい、ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいことごまかす感じ、
1: わかりました。
0: これここですね、あれキーが分かんなくなっちゃった、舞い上がって
1: ます
0: ね、
1: これきりこれきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか、うん、

0: 歴史。
1: あーごめんなさい。
2: ワン、ツー、
1: ん、え、ちょっと待って、どこ、
2: ワン、ツー、
1: 歴史。ちょっと待って、ちょっと待って。

0: Yeah.
1: ごめんなさい。
0: もうい
1: や全然なんかコード感が分かんなかったわ、
0: うん、ごめんなさいごめんなさい、ね、
1: 全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、うん、あれ B メロなんだっけ。

0: すごい焦りました。
1: いや、ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました
2: ね。はい、よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。ね、今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、はい、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います。
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
1: ちょっとこうね、あのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします。は
0: い、ありがとうございます。
2: でもね、そのどこだっけ、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。見てください、
1: う
2: ん、素敵でした。
0: どこだっけ、
2: どこだっけって言ってるんですよ ね、 ね、可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか。
0: はい、
1: そういう方でもさ、は
0: い、
1: あ、どうだっけって
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: あ、そうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね、
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、うんうん、あのね、正直言うとね、全然緊張しなかったんですけど、あ、今日ね、今すごい緊張して音もよく分からなくなっちゃった。
0: どうでした、ライブは。
1: あ、ライブはね、うん、あのもうあの森川さん の、 あの、まあ、足元にも及ば
0: ないけ
1: ど、まあ、盛り上がりました。
0: あ、よかったです。
2: ございます、
1: ね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、あのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: マジですか。
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、こんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあね、もう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
0: はい、息子さん、
1: 花水木とは全然違うテイストだね。
0: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
0: そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました。12月、あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたならどっち？
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんですよね。
1: バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということですね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
3: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
3: はい、
1: もういいじゃないですか。
3: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番としては、
2: ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、はい、ご意見番として、
3: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、はい、
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
2: そうそうそう、ね、そんな感じですよね。
1: 三日ぶりのタミさん、はい、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
2: ないかもしれない、
1: うん、まあ、食べてみようかなぐらいですかね、
2: はいはい、
1: さすらいの日ですさ、
2: うん、
1: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですという、うん、まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、あ、OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多い、ね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串の

0: スイーツの否定になってしまうのではないでしょうかという意見ですね。リニアブルーさんも好き、大丈夫ですと。バームクーヘンの串カツ食べてみたい
1: ね、いろいろあるんですよ。バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの。
0: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれに感じがしますと、うん、はい。厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時にたい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな。ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。すぎすぎさんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げたプリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな。
0: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとっても美味しかったです。
1: 今ね、森川さんのマネージャーさんが目ガッて見てました、
0: はい、うん、プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。食べたことがないので怖いものを見たら食べてみたいです。すいません、はい、2度目でしたからね、すいません、はい。
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、
0: はい、
1: 許せません、
0: うん、
1: バナナの串揚げを食べたことありますが食べられないことはないけども、
0: はいはい、
1: なんのこっちゃっていう感じです、まあ、お口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のだるちゃん許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが体に悪いし、
0: うん、
1: もう絶対にそのまま食べたい。
0: 串揚げは大丈夫かな。
1: 今入院中なんです
2: よ。入院中だったらそうね、うん、
1: でも、でも串カツは大好き。
0: なるほど、
1: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
0: あという
1: ね、
0: デザートはデザートね。
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ。
0: あ、やっぱり
1: 串カツは串カツでしょ。
0: いや、そうか、
1: ね、はい、ともすけさん、想像できません。酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
2: あ、わかるわ、
1: ということでね、
0: はい、
2: それ串揚げにするっていうのはその衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つけるつけてあげるってことですか。
0: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
1: え、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
2: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる。
0: あげてます。串カツ田中って東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
2: 食べたことあるんですか。
0: 私はごめんなさい、ないんですけど食べてみたいなって。アイスとかをあげるのって美味しい、うんうん、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
1: なるほど。
0: どうでしょうか。
1: ということでご意見番としてはどうですか、はい、
2: も
1: う
2: 別にどっちでもよくない
0: それ
2: 言ったらもう、いや、と思わない、 いや、と思わない、そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃない
0: どっちでもいい
2: 身も蓋もねみたいな。
1: はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見もあるし、
2: でもさ思いませんね、別に、食べたい人は食べればいいし、食べたくない人は食べなくていい、
0: ね、そう、よくよく考えたら、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけどねよくよく考えればね、
1: うん、
0: どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
2: そうね、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。
1: わ
2: かりました。だって答えなんか出ないでしょ。だって
1: 今日のまとめします。
0: しますか。
1: わかりました、
0: はい、お願いします、はい、
1: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡呼人とセルセナイリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの、
1: はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それでは
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるのに、
0: ね、
1: 抜け出して
0: ますよ。
1: 日
0: 焼けしてますね。ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん、
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りましたね。うん、あ、ね、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: ショートカットになされました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということ。なんで、
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、はい、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルと森川さんの資料、はい、ロング
2: ヘア、めっちゃ長い
0: 長いんだ、
1: はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵ですね。
2: うん、でもね、短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか。
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。実は
0: 白髪ね。
2: そう、
0: そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ、
1: は
2: い、
1: 時間もかかるし、
2: その、
1: ね、料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね。
2: う
1: ん、髪の毛も乾く、ね、
2: もう乾く
1: のも早いですから。
2: そうそう、
1: いいですね、
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で、
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、
1: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね。STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級手話検定4級中国語検定準4級持ってます。
2: すごいね。
0: まあ、大して役に立たないかもしれないけど、
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう、ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: です
0: ね。
1: 何を買うかが気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、ああ、
0: いわゆるね、
1: たまにね、募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、
2: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ、
0: そうですということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、七尾パープローバーちゃんですけど、はい、コンサート会場の見張りで立ってる人、
1: あー、
0: アーティストを見ることはできないけども、歌は聞こえてきますよね。
1: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
1: 空気感は感じられます ね、
0: そうね。杉杉さん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので
1: 、確かに確かに、
0: でもこれからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、あ、電車、
2: そう、面白そうだな、
0: 車じゃなくて、
1: うん、はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ、電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
2: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
1: 感じですかね。
0: ねえ、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでます
1: けど、あ、なるほど、
2: あ、そうなんだ、
0: お金を取るか、うん、ね、自分の苦手を優先するか、どっちかになります。なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
2: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分からないからアルバイト、そう、
0: 何しましょうかね、
2: 多分何もできないと思うんですよね。それか、それか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、 あのなんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそうですね。
2: なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか
2: だかそれが一番怖いんですよね。あと接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
2: まあ、ケースとしてありますよ ね。
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
1: あんまんじゃダメなのとかね。
0: こっちのがいいよとか言ってそうだね。
2: 私は多分喧嘩すると思います。あのなんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人がいるじゃんお客さんとか
1: ね、
2: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね。我慢できる
0: って、まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
1: ね。はい、いや強い味方ですよね。
2: 皆さん怒りましょう、
1: うちの子やらないでってね。
2: 怒ってもいいと思いますよ、ね。あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
1: ね、
2: はい、あの怒りましょうみんな、はいはい。
0: じゃあそんな森川さん、
2: そんな、
0: ね、あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
2: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲ともアスカさんだ。
0: そう
2: アスカさんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習お届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります。ちょっとこうにゃーんって感じ、
1: わかるわかる、今似てた、
0: うまい、
1: 似てる似てる、嬉しそうすっごい嬉しそうな、
0: それで来たんでしょ、だって
1: そうそうそうそう、森川
0: さんアスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、そう
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ、
1: はい、そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
1: はい、
0: ね、森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください。
0: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます。
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もんあんま好きじゃないから
2: 早かったですね。
0: あれ
2: 終わりました。
0: 大阪の方ってお家にたこ焼き器と
1: かあるっていう、まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない。
2: あ、そうですか、うん、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね。
0: 終わっちゃったこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思
1: って、ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、うもうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、ね、広島の人から言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。
1: 広
0: 島焼きって、
1: そうなんだ、はい、
0: お好み焼きと大阪の
1: お好み焼きでいいんだよ
0: ありがとうございます。
2: いやいやでした、なんかすいませんでした。
0: さあ、そして来週の月曜日です。あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか、味がほら、はい、あの2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスという、ね、4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、まあ、クワトロかハーフかということで、ね、うん、やってみようということです、
2: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、
2: うん、
0: ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
2: はい、
0: あの、タラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: よ、
0: ね、ね、まあ、そんなこと、はい、やっていきたいと思いますので、ぜひ、ね、来週もお聞きいただきたいと思います。
2: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこう
1: 楽しかったです。
0: じっくりね、
1: はい、
0: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
1: 甘いやつちょっとあげてね、
0: 続きを一回ね、いろいろねご意見をね伺いながらアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

7077。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
0: で
1: 私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん、
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい、
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、うん、はい、では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん、
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい、
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん、
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん、最後は何でしょうか。
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
0: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん、
1: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
0: うん、
1: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
0: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
1: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
0: はい、
1: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 皆さんこんにちは。5月11日月曜日午前11時を回りました。今月も始まります、日本茶研究系ラジオ、ラジ茶。このお時間は日本茶専門店の誉れ茶房が急須で飲むお茶だけではない日本茶の知られざる魅力をお伝えしてまいります。
1: はい、よろしくお願いし、あ、そうか
0: 忘れてた。せーの、
1: チャオ。そっか、
0: エコーも入れていただいてありがとうございます。
1: 忘れてた。
0: いえいえ、大丈夫ですよ。失礼しました。なぜなら今日のテーマはですね、
1: 今日のテーマはなんと
0: 新茶の季節ですよ。
1: 来ました。
0: ちょっと声が枯れて黄砂の影響でガラついております。
1: ガラついておりますが、
0: ガラついておりますが
1: 元気いっぱいですよ。
0: あ、そうですよ、まあ、いつもはね、うん、毎月第一月曜日の放送なんですが、
1: う
0: ん、あのわざわざね1週間ずらしていただいて、
1: とんでございません。
0: 本日5月1日の放送でございます、うん、ありがとうございます。
1: なぜならば、
0: なぜならば、はい、新茶の季節ということで、うん、今年もたくさんのお茶農家さんに訪問してまいりました、
1: うん、いやー、一番楽しい時期ですね。
0: 楽しかった。
1: 誉れ的には
0: そうですね、もう本当に今年はですね、佐賀は嬉野、うん、熊本は水俣、福岡八女、宮崎は五ヶ瀬、日の陰、高千穂でまいりました。
1: すごい。お、え？
0: え？
1: 場所多いですか？例年そんなもん？
0: まあ、例年そうですね、うん、そんなもんそんなもんというか、あ、でも今日ね、実はこの後、うん、宮古町、
1: はいはいはいはい、
0: 福岡県の宮古町の穂柱茶の里というところにお伺いして、ちょっとお勉強させていただく予定、う
1: ん、今日
0: ちょっとこの後 1時から。
1: あ、暑いよ、気をつけてね。
0: わかりました、じゃあ刻め、ね、昨日で丸焦げになっちゃってる。
1: 暑さにやられるから、本当
0: ちょっと背景の、ね、木の木目と同化してたの。ジャッキーさん、ジャッキーさんってな入った時に元気ないしさ、
1: 木と同化してたわけね。
0: 同化してたもん、自然に帰っていった。
1: 受けたね、ちょっと今。そうでしたか。
0: そうね、茶畑はですね、うん、まあ暑かったけど、
1: うん、
0: 割と雨が多くて、ちょうどゴールデンウィークの季節ですね。そうなんです、そうなんです。ちょっとお茶摘みも遅くなりがちだったかなっていう感じですね、
1: うんうん、
0: 一番初め佐賀嬉野に行きまして、うん、手摘みのお茶を摘ませていただきました、
1: うん、
0: で、その次は熊本水俣ですね、
1: はい、
0: と遠かった。
1: あ、そっか。熊本でもどのあたりですか、水俣って。
0: 水俣っても
1: 天皇の方、
0: ほぼ熊

0: 南九州道、
1: うん、南九州道っていうのがあるんですよ。
0: 九州道じゃなくてね。
1: そうそうそうそう、高速の九州道じゃなくて、
0: うん、え、
1: 高速は東九州道よね。
0: いや、九州自動車道っていうのは真ん中にドーンと通ってますよ。
1: あ、それそれそれのそれを、まあ、ちょっと八代で降りて、
0: 八代で降りて、
1: でそこから乗り換えて、
0: あ、やっぱり乗り換えるんだ。
1: 乗り換えて、あ、
0: じゃあ南九州道っていうのがあるんだね、きっとね。
1: そうそうそうです、そうです、う
0: ん、九州道からね、
1: うんうん、乗り換えて、うんうん、源で降りましたら、うん、大体ですね、私農家さんのところを伺いましたら、農家さんの工場から茶畑までの道はもうかなり、もうこれは市道かなみたいな、
0: 私道
1: かなって思うような道をね、ぐんぐん登っていったりして、すごいなって感じなんですけど、うん、水俣の天王星茶園さんのところに伺ったんですけど、はいはい、そちらはですね、工場に着くまでがなかなかの道のりでございました、うん、すごい道でね、牧場がたくさんあって、ほうほう、すごいいい香りを吸いながら。
0: 牧場と茶畑もやってらっしゃる？
1: いやいや、
0: 途中にある、
1: 途中にあるんですよ。すごい、でも自然いっぱいで、
0: 牧場ね、
1: うん、そっか、素晴らしいロケーションでお茶を作っていらっしゃいました、
0: うん、
1: でその後、その次の日ね、
0: はい、
1: に福岡八女に行きました、
0: うん、
1: で5月入ってから宮崎ですね、
0: うん、
1: 五ヶ瀬のいつもの、ルーピーちゃんコオロギちゃんのところに伺って、
0: うん、
1: 日の影町、高千穂、全部西臼杵郡っていうエリアになるんですけど、まあそうですね、片道30分ぐらいのところをちょろちょろと回らせていただきました、
0: うん、
1: 88夜
0: 何ですか88夜。急に言い出しましたけど何何の前吹きもなくえ、疲れてんの？
1: え、疲れてはないよ。ちょっと喋りたいことがいっぱいあってさ、ジャッキーさん、88夜、今年は何月だ、 何月何日、か分かりますか？
0: 9月。
1: え、何言ってるの何言ってるの
0: いつだろ
1: う。え、88夜よ、夏も近づく。
0: あ、そうか、そうか、夏も近づくか。ということは、うん、6月？
1: ちょっとリスナーの皆さんどう思います？いいですよ、なんか YouTube のコメントでジャッキーさんちょっとって言ってもらって5月よ、5月。
0: 5月なんだ
1: 立春から88夜ということで、今年は。
0: そういうことい
1: いよ
0: いいよ、
1: これから、これから
0: どうも。一週から88
1: 夜。はいはい、うん、今年は5月の2日でございました。
0: あ、もう終わったんだね。
1: はい、終わりましたねちょうど霜の心配がなくなる農作業の目安の日ということでございましたけれども、でもやっぱり霜はね、降りたりします。
0: そう、あ、そうだね、
1: はい、やっぱりね、高さ、標高によってですね、今年いろんな農家さん伺ったので、どうだろう、宮崎五ヶ瀬町がやっぱ一番高かったのが600近くあって、
0: うん、
1: で、ま、200メーターぐらい標高違うと3日前後、お茶の芽の成長具合が違う、うん、ですね、うん、だから今年は五ヶ瀬町に伺ったんですけれども、ちょっとまだ芽が出ていなくて、
0: そうなんだ、
1: 雨ということもあり、
0: うん、
1: 農家さんにですね、もうやっぱり西臼杵郡のお茶農家さん、うん、もう名だたる農家さんがたくさんあるんですけど、
0: うん、
1: コオロギさんも大レジェンドでございますので、うん、皆さんと、いろいろタッグを組みされていたので、
0: うん、
1: ご紹介いただきまして、
0: うんうん、
1: いろんな農家さんに伺ってきました、
0: うんうん、
1: 大変勉強になった一年でございました、
0: うん
1: うん、で、新茶というのはですね、
0: うん、
1: 新茶って言うけれども、
0: うん、
1: なんぞやということで、
0: お、新米みたいなイメージしたけど、
1: あ、まあそうですね、
0: 近い、
1: うん、そうなんですけど、
0: うん、
1: え、まあ、 お米はほらこれから植えて、
0: うん、
1: 刈り取ってね、その、うん、稲穂が育って刈り取って終わりなんですけど、うん、お茶の木っていうのは永年生だからずっと生えてて、うん、の常緑樹って言って、
0: うん、
1: ずっと葉っぱが落ちないお茶の木でして、
0: うん、
1: 冬にですね、冬は、まあ、新芽は出ない
0: うん、
1: のでずっと根っこに、栄養を蓄えるんですね、うん、でそれがその栄養が5月、新茶の季節になりますとぐぐっと、新芽に移動して、
0: うんうん、
1: なんかその一

0: 番目のところに一番栄養が詰まっているというわけで、で、ですのでその新芽をいただくと長寿になるという縁起物でございます。
1: そっかそっか、お米とそうね、お米は刈り取ってしまうけれども、
0: そう
1: お茶は、まあ、緑は緑なんですね、ずっとね。
0: そうですね、ずっと緑です。そっからだから1番茶の次が2番茶3番茶ということになってまいります。
1: なるほどね、
0: はい、うん、で、まあ、やっぱりそのそれをずっとパッケージして置いておくとお茶もね、味がやっぱ変わってきますね、うん、ずっと一緒ではない。やっぱり摘んで作りたてを飲むのと、うん、それからちょっと時間が経って飲むのとではね、味が違うんですよ。どっちが美味しいとかいうことではないんですけど、うん、ちょっと落ち着いてくるですね、味がですね、うん、そういうのも面白いなと思って、うん、まあ、この時期のお茶を飲んでいただいて、またこう秋ごろに同じ茶を飲んで、あ、こんな味の違いがあるんだなっていう、やっぱこう秋冬の寒さを迎える時の味みたいになってきて、落ち着いてていいなと私は思ってます。
1: 違うんですね、
0: うん、違うんです、
1: 同じ茶葉でも、
0: はい、
1: うん、
0: で、誉れサボでもですね、はい、新茶のセットを、5月8日に販売開始しました。
1: ありがとうございます。
0: じゃじゃん、
1: ということで、
0: どっち、こっち、
1: うん、そっちに見せようか。
0: あ、はい、
1: はい、いいですね、
0: 3種セットでございます。
1: はい、もうちょい上かな、
0: 上、
1: はい、あ、もうちょい下かな、
0: 下
1: 引いた方がいいかな、
0: 引く、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: そんな感じで
0: 今YouTube の皆様のですね、はい、動画を撮影しております、
1: ね、はい、
0: うん、で、それぞれ 10g ずつ入っている少量のセットになりまして、うんうん、今年も本当にいろんな農家さんに伺っていろんな茶葉に出会いましたので、うん、いろいろ飲み比べをしていただければなと思って3週セットにいたしました。一つはですね、長崎の東そのぎの遠坂茶園さんの、うん、玉緑茶ですね、葉っぱがくるくるっと丸くなっていて、さえみどりという品種で、こう甘さとグリーンの深さが特徴ですね、うん、で真ん中が、福岡八女の栗原製茶さん、うん、大井和瀬、大きいに井戸の井に和製品種なんですよ。
1: 和製品種
0: だから和製ですね、大井和製という品種でございます、うん、これすごくうまみがあるんですけど、うん、飲んだ瞬間こう先にぐんとうまみが来るような味わいです。
1: うん、
0: で、もう一つが宮崎県西臼杵郡、これは五ヶ瀬町の、うん、ルッピー茶園さんではなくてですね、うん、そのお隣の坂本園さんというところに今年初めて伺わせていただきまして、そこのですね、キラリ31っていう新しい品種があるんです。うん、宮崎生まれの品種でして、うん、こちらで釜入り茶を作ってらっしゃったので、うん、今日はね、それちょっと入れていこうかなと思ってる。
1: キラリを？
0: うん、キラリを。
1: ありがとうございます。
0: あ、それでこれ、ジャッキーさんプレゼント。
1: え、
0: 三種セット、はい。
1: ありがとうございます。
0: いいな。
1: 今ちょっと購入させていただこうと思ってましたけれども
0: 。うん、いや
1: もう、すみません。
0: お世話になっております。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、なんか上げるときに値段言うのもあれなんだけど3種で1000円になりまして、
1: そうなの、
0: はいはい、なんかお手頃でしょ、
1: めっちゃお買い求めやすい、
0: そうなんですよ、だから皆さんね、ちょっとプレゼントとかもいいかなと、
1: 本当1000円でいいの、
0: はいはい、
1: マジで、
0: めっちゃいいですよ、これでなんか私の新茶の旅みたいなのを皆さんにも楽しんでもらえたらなと、はい、思っております。
1: ありがとうございます。
0: さあ、こんなそれぞれ、まあ、いいか、はい、じゃ入れていきますね、
1: はい、
0: これがね、キラリ31っていう品種でございます。結構ね、いい香り、はい、どうぞ、今茶葉をね香っております。お茶をいただくときはですね、まず茶葉、入れる前の茶葉をですね、楽しんでいただきましたら、より
1: お茶の香りが、
0: うんうん、そうですね、まず香りを香っていただいて、この時にですね、鼻でもちろんするんですけど、
1: うん、
0: 鼻で吐いたら飛びますから、ね、気をつけてください。
1: です、ね、
0: あ、いい香りです ね、このなんか青みと、うん、釜かっていう、これは釜入り茶なので、
1: うん、
0: 釜でいって出る釜の香り、釜かっていう、ちょっと青く爽やかな香りですね、
1: うん、
0: これを楽しんでいきたいと思います。
1: はい、
0: ではですね、茶葉を急須に入れまして、
1: うん、
0: でちょっと 湯を冷ましていきます。

0: はい、入れます。今 5g の茶葉を入れました。
1: 急須も可愛いじゃないですか。それ
0: 可愛いでしょ。ちょっとやっぱり今日は新茶ということで、うん、グリーンのね、
1: あ、そういうことね、
0: はい、意識して持ってまいりました。
1: 色もこだわってらっしゃるんですね。そうやって、
0: そうなんです、そうなんです。器もね楽しんでもらえたらいいなと思いますけども、うん、で今
1: ちょっと冷ますんだ。
0: そう、湯冷ましにお湯を 100cc ですね、入れました。だいたい1杯だと 100cc にを基準に私はしています、うん、で、まあ、多分皆さんいつも飲む器ではちょっと少ないかもね、 100cc。 でも 100cc で 5g なんで茶葉も多いと思うんで結構濃い感じで入っていきます、うん、でここに、お湯を入れて注いでいきます、
1: はい、
0: 今ね湯冷まししたので、まあ、ちょっと今ポットにお湯を入れてきてるので、うん、これがまあ90度ぐらいになっているかなと、うんうん、でそこで、一回器を移しましたので、うん、湯冷ましの、
1: うん、
0: で80度ぐらいになっている。
1: 80度、
0: うん、で80度のお湯を急須に入れました、
1: はい、
0: でこれで1分待って注いでいきます、
1: うん、どんな感じやろう。
0: 飲みました今年は新茶は。いただきましたか。
1: 飲んでました。
0: 今年ね、今日が初めてですね、うん、
1: はいはいは
0: い、いいですね。
1: 小丸さんのところで新茶をね、
0: はいはい、
1: 飲ませていただこうかと、
0: はい、うん、土曜日、9日もですねたくさんの方が来てくださって、
1: うん、ほんと、
0: はいはい、今ね、小丸茶房の店内では、うん、この3種セットの新茶だけではなく、うん、他にも農家さんに少しだけ分けてもらったやつとかも飲んでいただけるようメニューに入っておりますので
1: そうなんだ、
0: ちょっとですね来ていただきたいですね。ぜひマニアックな感じで。
1: そうか、
0: はいはい、
1: もうお店に行かないと飲めないですね、
0: は
1: い、それは。
0: あ、そうですそうですそうです。
1: 販売もしてないし。
0: はい、そうですね。私もほら一人で抱えてるともったいないから皆さんにちょっと少量しかないけど、
1: うん、
0: ちょっともうなくなっちゃったやつもあるんですけど、
1: はいは
0: い、
1: ね、
0: 楽しみに来ていただきたいなと思っておりますね。その間にっていうのは、はい、あ、でもさ、あ、そうだね、この茶葉についてね、うん、これはね、あの坂本園さんっていう先ほどご紹介した農家さんのものなんですけれど、
1: うん、
0: 有機栽培されていらっしゃいますね、
1: うん、
0: で、伺いましたらですね、息子さんが、はい、お二人お手伝いなさってまして、お手伝いというか、
1: うん、
0: もう次世代ですよね。
1: あ、もう、はい、事業承継されるわけですか。
0: はい、もう一緒に作ってらっしゃって、
1: うん、
0: やっぱりどこの農家さんもですね、次世代のこう問題、うん、課題っていうのがやっぱり浮き彫りになっていて、どう舵を取っていくかみたいなのをすごいひしひしひしひしと
1: ひしひし
0: ひしひしと感じた、はい、旅でございましたので、
1: そうかそうか、
0: こうやってご家族でなさっているところは素晴らしい、温かい、空気感だなと思いながら拝見させていただいておりました。
1: 跡取り問題がやっぱあるわけですね。
0: あるんですよ、
1: お茶農家さんにも。
0: そうそう、だから私そのお茶ね、今までこう美味しいお茶を皆さんお伝えしてきたんですけど、うん、このお茶作りに興味がある人とかもなんかこう募っていきたいなって。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 面白い、めちゃくちゃ楽しいですよ茶畑。もうすごいストレス私はなくなるし、で農家さん何よりも皆さんですね、楽しそうにお茶作るんですよ、ね、なんか前私はねほら企業で勤めてましたけども、みんなほら仕事って嫌なものみたいなね、辛いものみたいな感じで働いてらっしゃる方が多いけれども、まあね、農家さんは皆さんこうプライドを持ってね、お茶作り、まあ、一つ一つの工程についてもいろいろ試行錯誤しながらなさってるのが素敵だなと思いますね、
1: はい、結構ね海外でもね、お茶人気なんでしょう。なんか
0: そうですね、今ちょっと抹茶バブルっていうのが来てましてですね、今回旅に行きましたら、抹茶になる前の、天茶っていう、素材、素材というかものがあって、でその天茶を石臼でひいて、初めて抹茶になるんですよ、なんかその天茶を作る農家さんが最近増えてきてるっていう話なんですけど、やっぱどこに伺ってもですね、もう天茶のワードが必ず出てくる。すごい今年のパワーワードだなって思いましたけど、
1: なんか若い人もね、
0: はい、
1: ちゃんとね、こう生 稼いでいけるっていうかね。
0: そうですそうです、
1: お茶農家さんとしてもね、うんうん、やっていけるでしょうからね。
0: 今すごいもうその抹茶に関してもそうだけど、うん、転換期だなっていうふうに思いますね、うん、お茶の、うんうん、なんかその段階で携わらせていただいてて、うん、ものすごく楽しいなって思ってるんですけど、
1: 小丸さんにはそういう役割もあるね、
0: うんうん、そんな大それたことはできないけれども、
1: それはせないか、
0: はい、頑張る、
1: うんうんうん、協力しますよ
0: ね、え、うん、だからなんかみんな今まで私がね一人だけ茶畑行ってウェーイみたいな感じだったけど、なんか
1: そうね、茶畑の経験をもうちょっとこうね、
0: そう
1: 共有できたらいいよね。
0: そうですね、もう、うん、事業継承しないみたいなことからではなくって、うんうん、あ、本当にお茶畑ってすごく綺麗で、うん、美味しくて楽しいんだなっていうのを皆さんに感じていただけるような機会をね、うん、作れたらいいなっていうの
1: は、
0: すごい深い旅だったでしょ今年は。なんかすごい思ったの、やっぱ思わない年もあるんですけどね。
1: そっか、ごめんね、僕ぐーたらしててごめんなさい、ゴールデンウィーク中
0: テレビ見てたって言ってたもん。そうそう、何回も聞いちゃった。あ、家にいた、家にいたんですね。家で何してたんですか。何もしない。え？みたいな。
1: ネトフリ見てました。
0: ネトフリ見てた。
1: いいね、あ、すみません。はい、ありがとうございます。
2: 出来上がりました。
1: そうこうしてるうちに、
0: はい、坂本園さんのキラリという。
1: もうキラリというネーミングぴったりの鮮やかな色ですね、これ。
0: 透き通ってて、釜炒り茶なので黄金色の水色をしております。
1: もう香りだけで。
0: うん。
1: 癒される。
0: あ、なんかやっぱね、この釜かですね、甘くて香ばしい。
1: あ、もっとこうあっさりしたお味なのかと思ってたら、うん、結構そきますね。
0: そうですね、ガツンとくるね、うん、あのキリッとした苦味渋みというか、うんうんうん、でもこの味わいが好き、私はこの釜入り茶のですね、お煎茶の甘みうまみとはまた違う、うん、魅力だなというふうに思いますね。
1: 日本茶飲んでるっていう感じがしますね。そうでしょ、これ。
0: そうでしょ、体に行き渡ってる一年の栄養がっていう。
1: あ、もうこう通ってるの分かるもん。
0: 目覚めるでしょ。
1: 目覚めた。
0: 借金。
1: よかった。後ろの木と同じ色になってたけど。人間に戻ってきた。
0: そんなに受けると思わなかった。
1: うん、ああ、美味しい。
0: 美味しいです。これが、
1: うん、
0: これが入っておりますのでね。
1: 新茶セットに入ってるんですね。
0: 新茶セットに入っております。キラリ31。このイラストもね、自分で描きまして、うん、ちょっとキラリ、星のキラキラみたいなイメージでデザインしております。ね、こういうしっかりした味わいのものと、
1: はい、
0: 甘み、うまみのあるもの。さえみどりという爽やかな緑茶ですねがございますので、はい、やっぱね飲み比べると全然違って、
1: あ、違うね、
0: 面白いです。そういうのをね、
1: これ飲み比べていただいて、
0: はいはい、
1: ご自身が好きなものは個別に購入することもできるんですか。
0: ね、できたらいいけどね。
1: できたらいいけど ね、 なんかね、
0: ちょっとね、
1: いや、キラリちょっともうちょっと欲しいですとかね、
0: ね、ね、なるね、ね、
1: なるよね、
0: うんうん、もうでもちょっとそこまで考えてたら商品化にならないと思って、もうえいやってやりました。
1: なるほどね、
0: 少量ずつ、
1: 少量ずつね、
0: またちょっと頃合いを見まして、
1: わかりました、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: でございます、
1: うん、
0: でそれから
1: それから
0: そう、ね、あ、だからこのさえみどりは遠坂茶園さんというところなんですけれども、
1: さえみどりね、
0: うん、はい、長崎東そのぎ玉緑茶ですね、そのぎ茶って最近ブランドになっているんですけれど、うん、この農家さんもですね、ご家族でなさっているんですが、うん、やっぱり人手が足りないっていう中で、うん、それでも下半式適採機って言って、うん、2人1組で機械を持って、うん、茶葉を買っていく、うん、まあ、2人ないし3人だと一番いいんですけど、うん、すごく手間も人も必要な、うん、ものでお茶を作ってらっしゃるんですね、うん、それはこだわりで、
1: うん、
0: でもやっぱり人が足りない中で、うん、すごくお手伝いの方をですね募ってらっしゃって、うんうん、結構若い人がみんなでねこの時期集まってお手伝いをなさってるんですよ。もうインスタとか見ると、うん、いつもそれが見られて、うん、みんな楽しそうにお茶摘んでるなっていうのが伝わってくるんですけれど、だからその下半式適採機で全部お茶を摘んでる農家さんってそんなに今いらっしゃらない ね、うん、たくさん取れないので、うん、なんでたくさん取ろうと思ってやっぱ機械の常用式って言って、うん、もう乗って、うん、まあ、トラクターじゃないけど、うん、で後ろに全部茶葉が勝手に入っていく

0: ちょっと茶畑にさこう赤い機械みたいなのが入ってるの見たことないですか、ね、ああいうのを使うことが多いんですけれど、うん、まあそこのこだわりと、うん、まあこの人人材とのバランスをそうやって取ってらっしゃるのが素晴らしいなっていう、こういうやり方もあるんだなっていうことをですね、うん、思いました。でもう一つが栗原誠茶さん、
1: はい、
0: 福岡八女の農家さんですね。これ大井早生の農家さんでございます、
1: うん、
0: ここを伺いまして、今年は被覆栽培の被覆のお手伝いをしてきました、
1: うん、
0: 被覆栽培覚えてますか？
2: なんかあれでしょ、
0: うん、
2: 黒だったっけ、なんかネットみたいな、ね、
0: そうですそうですそうです、
2: 覆うやつだよね。
0: そうですそうです、うん、茶畑に覆いをかぶせて光合成を妨げていくっていう栽培の仕方なんですけれど、うん、これをすることによって、テアニンっていう甘み成分がですね、カテキンに本当は分解されていっちゃうんですけど、うん、それをこう抑えて甘みのある茶葉が育っていくということで、
1: うん、
0: これね面白いんですけど、これを覆いをかぶせるとですね、葉っぱがね柔らかく薄く育つんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、そこまで想像できるかもしれないんですけど、こう覆いをかぶせることによってですね、グリーンが深くなるんですよ。
2: へー、
0: 面白いでしょ。
2: なんか薄色になるのかな、ね、
0: そう薄い色になりそうですよね、
2: 思いますけどね。
0: 葉緑素、今日全然癖が回る葉緑素のクロロフィルが増えるんですって、
1: うんうんうん、
0: だからその覆いをかぶせてる、茶畑にちょっとやっぱりこう、あ、漏れ出しちゃうというかかってないところがあったりするんですけど、うん、こうやってはぐ、その覆いをはぐとですね、うん、グリーンとちょっと黄緑みたいな、
2: へー、
0: 色の差が本当に目でわかる、見てわかるんですよ。でちょっと摘んで食べてみたら、
1: うん、
0: やっぱり覆いのところは甘いし、
1: うん、
0: 外で元気いっぱいに育ってるやつはちょっと苦みがある。
1: うーん、
0: まあ、どっちがいいとかいうことではないんですけど、はいはいはい、どっちも、お茶の良さがあるんですけど、うん、甘く育てるにはそうやって育てるっていうことで、
1: うんうん、
0: そうそう。で、そこの農家さんは、まあ、そうやって、かぶせることで甘い茶葉を育てるのと、
1: うん、
0: 最近だからお話しした抹茶の原料、天、
1: うん、
0: 茶を育て始めた、
1: うんうん、
0: 今まである茶畑にその覆いを長めにかぶせるんですよ、うん、20日前後
2: の。
0: そうすることで玉露とかお抹茶とかですね、うん、の、材料になるお茶が育つ。
2: あ、かぶせる期間で
0: 変わって
2: くるんだね。
0: まあだからそんなに新しい投資をしなくても始められるっていうことで、最近ねほら、
1: うん、
0: 抹茶バブルで茶葉がお煎茶がなくなってるみたいなのは、うん、まあそれで天茶の方を作ってる農家さんが少し増えてますよっていう話なんですけど、
1: うん、
0: ね、まあ、でも中国がねもうお抹茶いっぱい作ってるんだって、
1: うん、
0: でもどんどん追い越されちゃうからね、
1: うん、
0: もう今どうやってその舵を切るか、日本のお茶農家さんが瀬戸際なんだっていう話をされていました。
2: そっかそっかそっか、
0: うんうんうんうん、
2: 中国とかね大量にね
0: 大量に作るから
2: でしょうからね、
0: うん、なんかねそういう、うん、まあ量にしても品質にしても、
1: うん、
0: 日本のお茶が残っていったらいいなと、
1: うんうんうん、
0: 思う旅でございました、う
2: ん、なるほど、なんかいろいろ考えさせられましたね。
0: はいはい、ね、大人になっている。
2: 大人になった
0: 関係ないかなってないわあんな茶畑でワーワー言ってたら、ね、
2: はいはい、ワーワー言ってた、
0: うん、ワーワー言ってたよ、楽しかった、はい、もうね早いね、うん、お時間でございます。
2: そうですよ、
0: はい、
2: う
0: ん、どんどんずっと話せるけど、
1: うん、
0: ということで誉れ茶房で、新茶のセットの販売、
1: はい、
0: 他の新茶の販売もございます、
1: うん、
0: これからまたいろいろ新茶ができてくるのでその販売も随時いたしますので、
1: うん、
0: 皆さんぜひ、遊びにいらしてください、
1: はい、
0: でその他店内の企画、5月はですね12日にすずめの筆音という筆ペンレッスンですね、これは毎月開催しております、うん、あと、20日コラボデイシリーズなんですが、
1: うん、
0: 20日にですねマルコマパンさんという文字のパン屋さん、
1: うんうん、
0: コラボさせてもらって、うん、マルコマパンさんのパンと、
1: うん、
0: 喫茶でお出ししまして、
1: うん、
0: 誉れ茶房のお茶と楽しんでいただける一日でございます。
2: パンとお茶ね、
0: はい、パンとお茶、うん、で27日は言葉屋さんのプリンの日、
1: うん、
0: これ毎月行っております、
1: うん、
0: でなんと29日

0: 市アマネ屋さん、うん、小川駅の、うん、たい焼き屋さんですね、うん、が来てくださってたい焼きを店の前で焼いてくれますので、うん、これもどうぞどうぞお楽しみに、うん、遊びにいらしてください、うん、
1: 今月も忙しいね、
0: うん、そうね、うん、ちょっと、まあ、ちょっと 来月あたりも新茶の話しようかな、
1: うんね、せっかくなんでね、
0: はいはい、うん、では皆さん今月もありがとうございました。また来月、チャオ。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円。

0: 500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今夜は福娘童話集より天の尺比べをお送りします。読み手は田上紀子です。昔々彦一というとても賢い子供がいました。彦一の村には金作というとてもつむじ曲がりのおじいさんが住んでいます。この金作は人が山といえば川というし、右といえば左というような人です。そんな金策にすっかり困り果てた村人たちが彦一のところにやってきました。
1: のう彦一、お前さんの知恵で金策じいさんのつむじ曲がりを直してくれないか？
2: わかった、おいらに任せておくれ。
0: 次の日、彦一は金作じいさんのところへやってきて言いました。
2: 金作じいさん、いい天気だね。
1: おお、彦一か。何がいい天気なものか。こんなに日が照っていては、道が乾いて、埃が立ってしょうがないわい。どうせなら雨でも降ればいいんだ。
2: おやおや、さすがは有名な天の尺。
0: 彦一は首をすくめると金作じいさんに言いました。
2: ねえじいさん、明日から俺と天の尺比べをしようじゃないか。
1: なに？天の尺比べだと？
2: そうだよ。お互いに何を言ってもうんって返事をしないで反対のことを言うのさ。じいさん、得意だろ？
1: どんち小僧が何を考えているのかは知らんが、わしは子供の頃から天の尺じゃ。天の尺比べでわしにかなうわけがなかろう。
2: さあ、それはどうかな。とにかく明日から天の尺比べをしよう。
1: よし、受けてたと。その代わり、わしに負けたら、二度ととんち小僧なんて言わせんぞ。
2: いいとも。
0: さて、次の朝、金作じいさんは川へ魚釣りに行きました。そしてすぐに、カゴにいっぱいの魚が釣れました。
1: さあ、ずいぶん釣れたぞ。さて、帰るとしようか。
0: 金作じいさんが帰ろうとすると、そこへ彦一がやってきて尋ねました。
2: やあじいさん、魚釣りかい？
0: ここで、うんと答えたら、天の尺比べに負けてしまいます。そこで金作じいさんは、
1: なーに、魚を捨てに来たのさ。
0: と答えて、魚の入ったカゴをポンと投げ捨てました。すると彦一はにっこり笑って。
2: もったいないな、捨てた魚ならオラが拾っていこう。
0: と、魚のカゴを担いでさっさと行ってしまいました。
1: 彦一め、よくもやったな。
0: 金作じいさんは地面を蹴って悔しがりました。次の日、金作じいさんは彦一が田んぼで稲刈りをしているのを見つけました。
1: しめたぞ、あの稲を取り上げてやろう。
0: 金作じいさんは彦一のところへやってきて、
1: おお、彦一、稲刈りか。
0: と声をかけました。彦一もここで、

0: 言ったら負けになるので、いいや、イネステだよ、と答えました。それを聞いた金作爺さんは嬉しそうに笑うと、
1: 捨てた稲なら、わしが拾っていこう。
0: と、彦一が買った稲をみんな担いで村の方へ持っていきました。すると彦一は平気な顔で金作爺さんの後について歩いていきます。そして自分の家の前まで来ると、
2: 爺さん、おいらの田んぼに稲を拾いに行ったのかい？
0: と、尋ねました。金作爺さんは、
1: いいや、稲刈りに行ったのさ、
0: と答えました。それを聞いた彦一は、にっこり笑うと、
2: あははは、借りたものなら返しておくれよ、
0: と言って、金作爺さんが運んできた稲をみんな取り返してしまいました。これでは金作爺さんは、彦一の稲を、田んぼから家まで運んでやったようなものです。さすがの金作爺さんもこれにはすっかり参ってしまいました。
1: いやいや、お前は大したトンチ小僧だ。この勝負はわしの負けだ。もうこれからは天の尺は言わないことにするよ。
0: その日から金作爺さんはとても素直なおじいさんになったということです。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害とか事故とかの後によく PTSD という言葉を聞くんですが、これってどういうものですか？
1: はい、PTSD は、精神医学や臨床心理学で使われる専門用語なんですけどもね、心的外傷後ストレス障害っていうちょっと難しい言葉の略称で、災害や事故、犯罪や戦争など命の危険にさらされるなど強い精神的衝撃を受けることが原因で、日常生活でもストレスを感じるようになってしまう心の障害なんですね。
0: それってよく起きるんですか？
1: そうですね、交通事故や火災でも当事者は心に相当なストレスを受けますね、特に若い人たちはその結果がいろんな形で現れるので注意が必要ですよね。
0: 東日本大震災でも随分起きているんでしょうか？
1: はい、東日本大震災では津波が押し寄せてくる映像が鮮明に記録されたこともあって、災害の辛い経験に結びつくような映像や資料は被災された方たちにとってはストレスそのものなんですね。ですので周りの方は配慮が必要ですよね。
0: 今は SNS でたくさんの画像や動画が拡散しますから、なんかコントロールが難しいですよね。
1: そうなんですね、災害と心の問題っていうのは、専門家でも一般論的な解決は難しい、つまりケースバイケースで取り組まないといけないという人もいます。ただ私たちのような一般市民でも基本的に心得ておいた方が良いことがまとめられているものがあるんですね。
0: それってどういったものですか？
1: 日本赤十字社が災害時の心のケアという資料を作って公開しています。大変わかりやすくて体系的にまとめられていますので、防災活動などに取り組む地域の方や防災リーダーの方にはぜひお読みいただきたいですね。
0: はい、ネットでも入手できますよね。
1: はい、PDF で公開されています。今日はその中で忘れられがちなポイントを一つご紹介したいと思うんですね。
0: はい、
1: それはね、支援をする側、つまり援助者の心の負担っていう問題ですね。
0: 支援をする側というのは例えばボランティア活動などに関わる人ですね。
1: はい、私たちはどうしても被災した方々の心の問題ばかりに目が行きがちですが、実は支援をする人たちにもいろいろな精神的ストレスがかかっていて、それを軽視してはならないということですね。
0: 具体的にはどういった点に注意すべきでしょうか？
1: 支援する人は時として強い使命感に燃えてしまい無理をしがちです。さらに自分はこうあらねばならないという強い思いがある方ほどストレスを溜め込んでしまうんですね。
0: 俗に言う燃え尽き症候群もそれに当たるんですか？
1: そうですね、支援する人は決してスーパーマンではない、何事でも期待に応えなければいけないと思うことがないような配慮が必要ですよね。
0: ストレスが溜まると鬱になることもありますもんね。
1: そうですね、真面目な方ほど鬱になりやすいそうですので、その方面にも配慮が必要ですね。この他にも災害時の心の問題に関する資料は WHO やユニセフからも公開されています。ぜひご覧ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: はい、チョックラジオをお聞きの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: なかなか暖かくならない日が続きましたが、うん、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。
1: 楽しい ね、ゴールデンウィークだったですかね。
0: ですかね。実は今日はですね、うん、チョックラジオのスタジオで、収録で、お送りいたします。
1: はい、4月30日ですね。今日はね、
0: そう、うん、でもしかするとこのゴールデンウィーク明けのこの放送日には暑くなっとるかもしれん、けどまあね、とりあえずちょっと今日は大事なお話をしたいと思います。
1: はい、
0: はい、あ、自己紹介、ね、能型の真ん中で漢方相談そしてお悩み相談をお受けをしております。もう一つ増えた、心と胃腸を整える。書いてない、書いてない、
1: 書いてないけどね、
0: そうね、おせっかいとおしゃべりで地球を救いたい水レンジャーでございます。
1: はい、
0: はい、今月はもう1年の中でも最重要課題になると言っても、過言ではないと思う5月病対策をしっかりお伝えできたらと思います。
1: はい、
0: 多分ね、去年はね、私なんかね、酒屋のかき氷をずっと延々と喋った気がして、
1: そうです、
0: 一つネタをね、作ってなくて、大反省した月でしたね。
1: なるほど、なるほど、
0: ね、うん、今月は大丈夫かい、今年はですね、はい、で、まあね、その漢方で5月病対策とかできるとか、まあそうね、すべてとは言いませんけれども、
1: う
0: ん、かなり役立ちます。ほう、私もそれで5月病にならずに済んでいるような気がいたします。
1: うん、
0: なんでかっていうとね、もともと私サービス業だったんで、まあ、どっちにもこの話するけど、うん、サービス業だったので、ゴールデンウィークは仕事しよったんです。
1: あ、
0: さっきなんかゴールデンウィーク明けにね、なんかもう仕事行きたくないとかはないわけ。
1: だってずっと仕事だもんね。
0: でもこの10年間はゴールデンウィークお休みになったんですが、まあ、5月病ならんけ、うん、多分これ漢方のおかげじゃないかなと思っています。
1: はい、
0: まあ、その話をねじっくりとしていけたらと思っております。
1: うん、
0: ね、今日は、まず第一のコーナー、やっぱ1ヶ月のみずちゃんは絶対話したい、はい、ね、そして第二のコーナーで、5月病対策本部長、
1: 本部長
0: 水尻がお送りしたいと思います。
1: いつの間に本部長に、
0: もう勝手に、
1: 勝手に、ね、
0: 勝手に本部長、
1: 勝手に本部長、
0: ね、うん、で、まあ、第3のコーナーは中医学的血流の話、そしてラストにまとめをお話ししたいと思ってるんですよ。
1: うん、
0: でね、これなんかオープニングがもうあっという間に終わったけど、はい、ちょっと後に回してもいいので、
1: うん、
0: もう早めに音楽
1: あ、いきますか、
0: したいと思います。
1: うん、はい、
0: ね、
1: 分かりました。
0: 今月の1曲目、今月もまだまだ行くよ。筑豊まゆちぃの筑豊ブルース、よろしくお願いします。

0: オケ行った？
1: いや行ってないですね。
0: カラオケ行って歌いたいけど、うん、なかなかねカラオケ行く時がないけ、
1: 機会が ね、
0: ね、うん、行ったら歌わないか、
1: うん、
0: ね。
1: そして歌いますからこれカラオケ ね、この曲。
0: そうですよ、
1: うん、
0: いやそしてこの曲ちゃんと、うん、あの YouTube でも、ウェブかなんかでもちゃんと聴けると思うので、
1: うん、
0: 皆さん検索して聴いてください、
1: はい、うん、
0: ね、ラジオじゃないと聴けないですもんね。 YouTube では流れない。
1: そうです ね、
0: ね、
1: うん、
0: あまゆちんのラジオやったら聴けるかな。
1: いやいや YouTube 上では聞けない。
0: 聞けんね。
1: あーそう、まゆちんのラジオはそうですね、
0: まゆちんの曲やからね、
1: うん、流しますね、うん、
0: 私はまゆちんじゃないので、うん、まあ、ということでこの曲で始まらんといけんねと、
1: はい、
0: ね、まゆちんの歌声
1: ありがとうございます。
0: そう、ね、歌詞もいい
1: いい
0: いい、やっぱ筑豊の女やけ、私もね、
1: そう、胸張って
0: 胸張って生きらら、
1: うん、
0: そうね、そうよ、うん、それでね、こう胸張ってね、ガーッこの前あの日吉町を歩き寄ったら
1: チコブルース歌いながら、
0: そうそうそう、たださ、うん、中村薬局さんって言われて、うん、え、誰と思ったら、まゆちのお姉ちゃんやった
1: よ。
0: だから1回しか会ったことないと思うんやけど、よう分かってくれたなと思って。
1: たまたま日吉町何しょってんのね。
0: ねえ、私はちょうどなんかこう日吉町の、うん、ちょっと倉庫みたいなところに行って、うん、帰り寄ったんですよ。
1: アネチンはね、
0: アネチン、そうそう、
1: うん、
0: そうで、なんか子供ちゃんも一緒でね、
1: あー、そうそう、
0: そうで、写メ撮ってね、そう、かわいかった。で、写メ撮ってインスタにあげました。
1: そうね、僕それを見たんだよね、きっとね。
0: そう、だってちゃんと、うん、ちゃんとチョクラジメンションしとったそう、
1: はい、
0: ね、またの可愛いお姉さんにも会いたいな、
1: うん、うん、
0: とね、いうことで、
1: はい、
0: ま、今月の第一のコーナーです、
1: うん、
0: この1ヶ月の水ちゃんです。
1: 1ヶ月経ってないですけどね。
0: そう、
1: 前回の放送からね。
0: そうよね、まだ、うん、この前13日で、今日実は30日なんで、
1: うん、
0: この前ね再放送があったばっかりで、
1: そうそうそう、
0: もう原稿もバタバタ仕上げてでもね、この1ヶ月の私はね、
1: はい、
0: ちゃんと書けますからね、
1: うん、
0: そう、このね3月に比べたらよ、4月から、あ、一応5月初め近いとうけど、
1: うん、
0: にかけては、
1: うん、
0: ほとんど出かけることもなく。
1: あ、そうですか。
0: もう大体仕事と家のね往復で、まあ、イオンに出かけましたね、
1: はいはい、イオンに出かけた、
0: うん、そう、
1: うん、
0: あ、でも昨日は新飯塚の有門亭っていうところで美味しいご飯を食べてきました。
1: 有門亭さん、ずいぶん前に一回行ったな、
0: うん、
1: あ、なんかね、あっちの大将さんというか店長さんとなんかでね、そうそう、知り合う機会があってですね、
0: 筋肉の話とか、
1: あ、いや、うん、そう、筋肉鍛えていらっしゃいますもん ね、
0: そう、あそこのほら、なんか今昔トンノの山奥にあって、今、
1: うん、
0: 下に降りてき、下に降りてきたあのトレーニングビクトリー、トレーニングクラブビクトリーさんの、まあ、元々 の創始者、
1: そうなんや、
0: アリカドのお兄ちゃんなんですよ。
1: 知らなかった。
0: そう、もう30年来の知り合い。なんかね、トレーニングしたくなったらいろいろあるけど、
1: うん、
0: まあ、ビクトリーを、
1: ビクトリーね、
0: よろしくお願いします、
1: はいはい、
0: 私も行けっちゅう話や
1: 行ってない
0: 行ってない自転車

0: が嫌いなんで、
1: あね、なるほどね、
0: ちょっと体力もつけないけんねとは思うんですけどね、うんうん、まあでも私は今ね、毎朝ねちゃんと起きて弁当を作るということをしております、う
1: ん、あ、娘さんでしたっけ、
0: そう、
1: うん、
0: もやし、まあ、自分も食べるし、
1: うん、
0: まあ、夫にも、でお兄ちゃんはあの弁当持っていかないんで、まあ、おにぎりかなんか作ってあるんだろうけど、うん、でその朝早く起きして弁当作ったら、うん、で自分も食べるやん、
1: うん、
0: なんかえらい元気になってきた、もともと元気そうに見えたと思うけど、なんか、ね、うん、もっと粘り強くなった気がします。
1: お弁当ね大変っていうね、そう方多いですよ、
0: そう
1: ね、
0: でもなんかこう、もう、まあ、子供だけじゃなくて自分の弁当を作るのに自分の好きなものを食べるぞみたいな気合でいくけ、
1: なるほどね、
0: そうで、はい、まずね、
1: うん、
0: 朝起きるでしょ、
1: うん、
0: で、まあ、お湯を一番に沸かす、
1: うん、
0: そしてササヘルスにお湯を注いで起き抜けの一杯を飲む、
1: あ、
0: ね、このササヘルスを毎朝なんかストーリーにあげるわけですよ、インスタの、
1: うん、
0: そしたらね、よし今日頑張るぞって気になる、うん、あ、今日も
1: 入れてます、
0: あ、これ YouTube ない、
1: いやいや撮ってますよ、
0: 今日ね、うん、このおさゆにササヘルス入れて飲みながら、
1: 結構色ね変わりますね、しっかり
0: ね
1: 濃い緑色になるね、
0: そう、う
1: ん、
0: ね、これを飲みながら、
1: うん、
0: 収録しています。
1: 1日1杯飲みますか、
0: 私は、そうですね、1日これちょっと体調の不良もあるので、うんうん、これをね1本飲んでます。
1: で、おさゆを1日1本は、
0: そうね、あとは適当な濃さで飲んでます、
1: うんうんうん、
0: 美味しいとよ、
1: はい、
0: はい、そしてインスタに載せたら頑張るぞと気合を入れて弁当作りを開始します、
1: うん、
0: ね、で弁当作りよったら、うん、私もしかして料理が好きなんかもしれんと思って、嫌いじゃないしそんな下手くそでもないけど、うん、好きとはあんま思ってなかったね、なんかちょっとめんどくさいなみたいな、いやでもなんか料理好きかもしれん、手際も良くなってきますね、で弁当のおかずはワンパターンになりがちやけど、うん、好きなものを詰め込むことが本当幸せやなと思いました、う
1: ん、ちなみに何が好きなんですか、
0: 私、
1: うん、
0: グリーンコープの冷凍食品
1: 美味しいよね冷食美味しいよね、
0: それとあと卵焼きとかね、あとこう豚肉炒めたりとか、ちゃんと手作りもい
1: いですね、
0: 唐揚げとかハンバーグとかね、
1: おお、そうそう、唐揚げハンバーグ、
0: うん、この前頑張って作った朝から、
1: うーん、
0: でもこう自分が食べる、子供が食べると思ったら頑張れる、
1: あ、
0: ね、
1: うん、
0: 美味しいバイヒルガーみたいなそう、ね、その漢方屋さんやけ薬膳弁当とか思われるかもしれませんけど、はい、
1: うん、
0: まあ、季節と彩りには気をつけてますけど、
1: うん、
0: もうね、あんまり こだわらず、ただ素材的には、
1: うん、
0: まあ、できる限り添加物の少ないものを入れてね、
1: うんうん、
0: はい、卵焼きは得意、
1: 食べたいものを食べるっていうこと
0: です
1: ね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: ね、だけど今ねハマっとうのはですね、
1: うん、
0: かぼちゃ、
1: あ、かぼちゃね、
0: うん、なんかかぼちゃはお腹を元気にしてくれる、
1: うん、
0: そして体も元気にしてくれるっていう薬膳的な効能があると、
1: うん、
0: でなんかちょっとやっぱ疲れ気味が続いたけんね、うん、もしかしていいんかなと思って、
1: うん、
0: 1ヶ月毎日一かけらずつかぼちゃを食べたら、
1: はいはい、
0: なんかやっぱ元気になってきました、
1: そうなんや、
0: そうでね、なんかね煮物にしてもいいんやけど、
1: うん、
0: 私はオーブンで焼いたものを一かけら入れてます、う
1: ん、かぼちゃって僕は料理しないですけど、うん、結構あれ硬くてなんか大変そうなイメージですけど、
0: そうそう、ごめんなさい、グリーンコープの冷凍かぼちゃ、
1: なるほどなるほど、はい、もうカットしてあったりして、
0: そうそうそう、
1: あ、それいいね、
0: なんか私グリーンコープの回し物みたい
1: まあでも安心ですよね、
0: そう、
1: グリーンコープ
0: さんね、美味しいんですもんね、
1: うん、
0: え、ジャッキーのところ取っとうですか、
1: うん、取ってますね、
0: 素晴らしい、
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんか奥さんが取ってますよね、
0: 私あそこでね勉強して働いたけ、うん、もうそれもずっと語れるけ、
1: うん、
0: そのうちグリーンコープのコーナーもね食材コーナーしても面白いかもね、
1: グリーンコープさんなんかねゲストに呼んでもいいかもね、
0: 誰かね、
1: 誰か知らなかったですか、
0: まあ、結構視聴していっぱい多いですよね、
1: うん
0: う
1: んう
0: ん、うちの息子もグリーンコープさんや
1: け、ああ本当や、そうやね、
0: 呼んでもね、
1: うん、なんか
0: そう
1: おすすめの商品とか
0: ね、
1: うん、はい、
0: オルジョ喋れる人、
1: うん、
0: そうで、そのなんかねかぼちゃのねオーブンで焼いたやつが、はい、なんか食後のおやつみたいで美味しいです、なのでお菓子あんまりこう食べない、
1: うん、
0: 前は食べよったんよ

0: 弁当の後に、うん、でも本当元気になってきた気がいたします、
1: うん、
0: いやただしちょっと正し書きがあって、
1: はい、
0: 著しく胃腸が弱っている方やこ う, うまく消化ができてなくって、うん、未消化物が体にたくさん残ってる炭質っていうね、
1: うん、
0: 人にはちょっとおすすめできないそうです。
1: かぼちゃを
0: そう、
1: あそう、
0: ね、まあ、なんかたうまく消化できないんですね。
1: なんか柔らかくて消化できそうですけど ね、
0: うん、そう。でもほらお芋みたいにちょっと消化がこう、うん、そういう時に重いこともあるかもしれないなと思います。そう、なんかちょっと眼鏡が曇ってきたね、そう。そしてですね、
1: はい、
0: 弁当作りの後3月末に受けた健康診断の結果が返ってきました。
1: はいはいはい、
0: もうね私ね本当何年もの間ね、
1: うん、
0: ずっとあの肝臓の数値が高くて、
1: うん、
0: これはもうどうしようもないけ、ね、しょうがないかなって思っとったんですよ、うん、いやもうガンマ GTP っていうやつが、
1: うん、
0: 結構200とか普通基準50まで、
1: はいはい、200
0: とか
1: 僕も高いんよ。
0: あ本当
1: もっと高い。
0: マジで、
1: うん、
0: お酒飲む。
1: お酒飲まんのに。
0: あそうか、私もお酒飲まんのに。
1: そうなんよ。
0: いやお酒飲むんや。
1: いや家では飲みません
0: もん。あそっか、あ外に出た時ね。外
1: 出た時だけなんか
0: 司会者する時とかね
1: 調子乗って飲むけど。
0: そっか、そうずっと高いん
1: よ、うん、
0: 200とか。
1: へえ。
0: でもねそれがねびっくりした。いやで去年のやつ見たら100ぐらいになっとって、
1: うん、うん、
0: あそれでも下がらんよねと思ったら今年78まで下がった。
1: すごい。2桁。
0: 50が基準、あとちょっと
1: 見えてきたね、
0: うん、でね、
1: うん、
0: そう見えてきた。もしかしたら
1: 正常人ね
0: いけるかもしれん。
1: どうやってやってんの。
0: いやなんかね、
1: うん、
0: なんやかね漢方とかもやけど、
1: うん、
0: 私この4年の間に、
1: うん、
0: ササヘルスを飲み始めて。
1: ササヘルスか。
0: いやでもねササヘルスが別に肝臓の数値を下げるわけではない、ね、口臭体臭口内炎食欲不振疲労回復にいいんだけど、うん、そうでもなんか数値が良くなったので、
1: うんうん、
0: なんかもしかすると可能性が。
1: だってね変わったことって言ったらそのササヘルス、
0: うん、で4年間でこうちょびっとずつ下がってきたけど、
1: うん、
0: いやでもね効果効能に入ってないので
1: 入ってない
0: わけね。そうそうそう
1: そう。なんやろね。
0: いやたまたまたまたまですよ。
1: うん、はい、
0: ね、
1: うん、
0: でもねあとねコレステロールとか中性脂肪とか血圧もちょびっと高めなんやけど、
1: うん、
0: いい感じになってきた、
1: ね、どんどん正常値になって
0: る、
1: ね。
0: でもやっぱりもしかするとその漢方とそのササとかのこう組み合わせがいいんやないかな、
1: う
0: ん、ね、そう、まあ、個人差があるので、
1: うん、
0: 絶対はありませんが、
1: うん、
0: 嬉しいな、
1: ね、
0: あとね私血が濃かったんですよね血色素が。
1: うん、
0: それもなんかうまいこと下がっとったおどうしたみたいな。
1: 何全部良くなってるんじゃないですか。
0: そうでも糖尿病だけは良くなってない。
1: あ糖尿病
0: そうそうそう、
1: 糖尿病もあるんだね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、まあでもこれほら全国の人が聞いたわけじゃないけ大丈夫捕まったりするもしかしたら漢方と朝が良かったかも、
1: うん、
0: あとコンクレバンとかも良かったかも、
1: うん、
0: ね、ヘパリーゼとかもほら肝臓のためにとか言うけど、はいはい、コンクレバンもその同じような肝臓下垂分解物が入っているので、
1: うん、
0: もしかするとね、
1: 分かりません
0: けどね、分かりませんけどね、
1: うん、
0: そうそう、
1: うん、
0: でも嬉しかったです、
1: うん、
0: そしてあそうそう今月4月は久しぶりにいろは先生のヨガにも行ってきました。
1: あはい、
0: それと50型の後遺症でねちょっと行けてなかったんですけど、
1: うん、
0: 行ってきました、うん、でね、まあ、いろはヨガは楽しい楽になる毎週は厳しくてもできるだけ通おうと思いました、
1: うん、
0: でちなみに、
1: はい、
0: 中村薬局の2階のセミナールームでも、
1: うん、
0: 第1火曜日、
1: うん、
0: 第3水曜日、
1: うん、
0: 第4土曜日と、
1: うん、
0: いろはヨガのレッスンしているの で、
1: おそうなんです、ね、
0: ぜひ関心のある方はお問い合わせください。生徒さん募集中。
1: お時間何時頃なんですか。
0: ね、第1火曜日は2時、第3水曜日も2時か、
1: うん、
0: で土曜日だけ10時です。そう、なんかね、そうなんかこう卒業されたりいろいろとこう 回っているので、また生徒さんちょっと募集したいと思ってます。
1: はい、
0: そうね、ということで すごい時間ぴ

0: 行ったりよ、うん、
1: さすが、
0: ね、
1: うん、
0: あんだけなんかいろいろ引っ張って、ね、本日の2曲目です、
1: はい、
0: 懐かしの杉山清隆とオメガトライブさんで2人の夏物語お願いします。

0: の曲を選んだかっていうと、はい、まあ、5月は一応初夏なのでね、うん、まあ夏の歌、うん、と思って爽やかな5月になるようにという願いを込めて流させていただきました、はい、うん、もうほんと変な天気、
1: そう、ね、
0: 5月11日頃はどうでしょうね。ゴールデンウィークもでも結構なんか予報は雨とかやった
1: けど、そうなんですよ。ちょっとねもうこれ放送は終わってますけど、うん、5月3日は、
0: うん、
1: マイチンのバーベキュー大会があるんです
0: よ、うん、あ、ほんとやん。
1: ちょっとその日だけなんかね
0: 雨やね、
1: ちょっと
0: 雨女。
1: いやいやいや、自分で晴れ女って言ってましたけどね。
0: じゃあもしかしたら晴れるかもしれんけど
1: ね、 そうね、頑張ってもらおう。
0: きっとそれが終わって楽しかったねって言ってる頃ですね、
1: うんうんうん、
0: そう。というわけで、
1: はい、
0: 今日の第2のコーナーです、
1: はい、
0: まあ、この頃多いご相談、うん、というか私が心配、皆さんを心配するので、うん、気をつけててほしいなっていうことをお伝えします、
1: うん、
0: はい、前回もさっきも予告しましたが5月病、
1: 5月病、
0: ね、正式な病名ではない。

0: けど、ですね、
1: はい、うん、そう、この放送があるゴールデンウィークの後から特にひどくなる5月病です、うん、ちょうどね11日ぐらいは、
0: うん、
1: 連休後の 2,3 日働いてまた連休ですね。なんで連休中か
0: ゴールデンウィークあるんでしょうね。
1: うん、
0: やっぱ新年度始まってね、
1: そう
0: すぐこの休みがね、良くないですね、これね、
1: 良くないね、もうちょっと先でいいのにね、うんうん、
0: ちょっと慣れた頃にね、
1: そう、まあ、でも憲法記念日やら緑の日やらやらけ、うんうん、でさらになんかその3日の憲法記念日かなんかの振り返り休日が 3,4,5,6 なんよね、子供の日で終わらんかった、
0: う
1: んうん、そうね、なんか本当どなたかがねおっしゃってたんですけど、はい、3連休以上になると出勤した時、うん、例えば仕事、うん、頭がポワーンとしてしばらく仕事にならんとよねって、うん、そう、その時話を聞いた時に、うん、確かにそうやがと思って気がつきました、
0: うんうんうん、
1: 連休ってね、
0: うん、
1: みんな何するんかなと、
0: うん、
1: まあ、旅行行くとか観光地に行くとか家族で出かけるとか、まあ、それとも普段できない寝だめ、
0: 寝だめ、
1: はい、まあ、もちろん仕事の方もいらっしゃいますよね、うん、当然ながら、
0: うん、
1: あと冬よりもこの時期に大掃除したらいいんじゃないとも思うけどね、
0: あ、
1: 草刈り大掃除 ね、
0: あ、うん、ね、
1: うん、そう、でもねこの連休をいかに過ごすかっていうのが、うん、連休明けが苦痛にならないか、うん、あれなんか言葉がおかしいななんて私も毎年ね自分でも試してみてます、
0: うん、
1: さっきも言ったけどそもそもサービス業ばっかりしてきたので、うん、私も連休中の仕事するもの、
0: うんうん、
1: お金は使わん、
0: うんうん、
1: 出かけん、
0: うん、
1: と思ってきました、
0: はいはいはい、
1: で大体連休で1回だけ休みやったりするよね、うん、定休日が重なってね、うん、そして、まあ、家にそう思ってきたわけよ、たらね今ね、
0: うん、
1: 連休があるわけですよ
0: 今は。そうか、中村局さんは
1: そう、あの日曜月曜祝日が休みなのでですね、うん、だからねもうね家におってね毎食ご飯作るのも嫌になってくるめんどくさい。
0: そうだよね、
1: うん、
0: メニュー考えるのもね、
1: そう
0: 大変し、
1: 朝ご飯食べたと思ったらもう昼ご飯みたいな
0: ね、
1: ね、
0: うん、
1: ほんで今度寝てばっかりも飽き飽きする、
0: うん、
1: でも出かけるための準備もめんどくさいね、なんかこう顔を洗ってなんとかして洋服着替えて、うん、ね、うん、なんて考えてたら、まあ、連休も長くなると職場が恋しくなるタイプです。
0: そうかそうか、
1: 早く仕事行きたいみたいなそう、うん、まあ、でもね全員がそうじゃないですよね、
0: うん、
1: やっぱり仕事が苦痛だったり、
0: うん、
1: 通勤が嫌だったり、
0: うん、
1: まあ、疲れが溜まりすぎて、うん、疲れが抜けてなかったり、
0: うん、
1: であと連休明けの仕事や学校が苦痛な方が増えるんだと思います。あ、そういう理由でね。
0: そうね、仕事だけじゃなくね、
1: そうそう、
0: 学生さんもいらっしゃいますからね。
1: そう、主婦はラッキーかもね、みんながおらんくなるやったーみたいな
0: そうね、
1: なんかねこうマイペースで家事をするってことも大事。
0: あ、
1: そうね、うん、そしてね他の連休と違って5月は、うん、そうさっきも言ったように、うん、新生活や環境が変化してしばらく経った頃の初めての大型連休ですよね、
0: うんうん、
1: やっぱ憂鬱になって当たり前な気がします、
0: うんうん、
1: 進学とか就職とか、まあ、私たちほらしてないやん、うん、転職とか、うん、してなくても、まあ、新しく人が入ってきて、
0: うん、
1: なんとなく緊張した日々を送ってね、
0: うん、
1: 気づかれもあるかもしれない、うんね、その根底にあるのがね、もうこうぶっちゃけ言うと体調不良や疲労の積み重ねだと思います、う
0: ん、あ、
1: うんうん、
0: そうか、
1: そう
0: 疲れが溜まってんだね、
1: で、うん、で今年はまだ4連休やけまだマシやけども、うん、なんか今年の春って昨年よりなんか気候がひどくないですか。
0: 気候がひどい、
1: うん、ね、なんか桜が咲くの遅かった
0: ですよ、うん、そうですね、ちょっと遅かったですね。
1: そう、うん、でね桜が最長時に、うん、やたらと雨風が強い、
0: うんうんうん、
1: ね、でもう桜が散ったらもう暖かくなるやろかって思ったら、
0: うん、
1: また相変わらずのこう変な寒さと、
0: そうです、ね
1: ね、雨と風、
0: うんうんうん、
1: で妙に暑い日もありました、
0: うん
1: ね、ということでね、あのおテント様が意地が悪いんです、
0: うん、
1: 今ね、私それか私たちが試されようかもしれん。
0: 試されてる、
1: うんうん、なんかついてくれるかなみたいな 私のやっ

0: ってることに今日寒いよ、暑いよ、
1: 誰もそんな意地悪なことしてるんですか。
0: いや、お天道様が、
1: お天道様が、
0: お天道様が、ねえ、あのほら北風と太陽みたいなね、はいはいはいはい、じゃないけど、うん、ピューッと風吹いたら服着て、で服脱がそうと思って太陽照らして、うん、もう毎日ね、どんな服装にするべきか悩ましいです、うん、今日私まだタートルばい、
1: あ、ほんとね、うん、
0: この前タートル脱いだけど、うん、やっぱこれ着ちょかんとちょっと寒い、
1: 今日ちょっと寒かったもんね、
0: 首筋冷えたら風邪ひきますからね、うんうん、ということでね、もう悩ましい中でここで、うん、活躍するのが中医学の知恵とか、うん、やっぱ漢方だと思うんです、
1: はいはい、
0: ちょっとね原因のことばっかり話してね時間取ったけど、うん、でもいろんな原因があるけど皆さん あ、うん、あれかな思い当たることがあるかもしれない、うんうんうん、ね、この原因の、あ、いろんな原因に対して、うん、またお一人お一人の、ね、状態に合わせての漢方や養生法があるんですよ、うんうん、やっぱり一人一人、
1: うん、
0: だけやっぱなんか薬局に来てね、中村薬局に来て、うん、なんか相談してもらったら、うん、まあ、あのいいものをね、うん、ご紹介できると思います、
1: うんうんうん、まあ、我慢せずにね、
0: そうそう、あのちょっと悪い時に、うん、あの改善しとけば、うん、もう本当早いと思う、
1: うん、
0: 悪くならんと思う、
1: 悪くならないね、う
0: ん、で学校行きたくないとか、その、うん、まあ、特別な理由があればあれやけどね、うん、職場環境がむちゃくちゃ悪いとか、うん、じゃなくて本当に体調が悪いなぐらいやったら、ね、早めに解消してその場に問題がなければね、うん、いいんじゃないかなと思うので、うん、早く来てほしい、
1: うん、
0: ね、ちなみに、うん、私はその不眠傾向が昔からあるんですよ、うん、なんかもう3時とかやったもんね、ずっと寝るのが、
1: うん、あ、3時寝る、
0: うん、で3時に寝て、その頃こうぐーたら主婦やったけ、まあ、7時とか8時とかね、あれ寝る、
1: うんうん、でも全然少ないですね、睡眠時間はね、
0: そう
1: 3時寝るんだったらね、
0: そう、うん、で今はね、あの漢方薬を飲んで寝るようにしてます、
1: うん、
0: でちなみにね、あの秋から冬にかけては天皇保身丹っていうちょっと漢方を飲んだわけよ、うんうんうん、これも眠りの質にいいもん、
1: はいはい、
0: でやけどなんかちょっとこの頃こう春の胸のざわざわとかがやっぱあったのかな、うん、なんか脇が痛いとかね、うん、いろいろ出てきてたんで、もともと飲んでいた神秘下流っていうのと松陽下流っていうのに変えました、
1: うん、
0: そしたらね、胸のざわざわも消えて、なんかこうそのなんでしょうね、気の詰まりとかにの症状、
1: うん、
0: で脇が痛み、ここがも
1: う
0: ずっと肋骨とか痛かったのが消えた、
1: はいはいはい、消えるん、
0: 消えた、うん、で元気も出た、
1: うん、
0: だけやっぱあ、こういう時にはこれなんやねっていうのが改めて分かったので、
1: うん、
0: やっぱ季節ごとにこう同じ不眠でも漢方変えるとか、うん、胃腸の症状でも変えるとかしていくので、
1: うん、
0: そうね、ぜひ立ち寄ってください、
1: はい、
0: もうあの弱点を補うためにも漢方薬を上手に利用して、
1: うん、
0: より快適な、ね、5月を過ごしたいと思います、
1: うん、
0: やっぱちょっと食べ物とね、養生だけじゃ難しいかなと、もちろんそれもお伝えするけど、だけどやっぱ漢方薬をちょっと足すことでかなりいい方向に向かうと思うので、
1: そうかそうか、
0: はい、
1: まあ、ちょっとしたサポートですよね、
0: そうそうそうそう、
1: 食事がちゃんとあって運動とかがあって、まあ、睡眠もちゃんとあった上で、
0: なんかちょっと弱いところをフォローすると相当うまくいくっていうね、
1: なるほど ね、
0: ね、
1: うん、
0: そんな感じです、
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: 今日のね3曲目に行きます、
1: はい、
0: 今日はねサザンオールスターズさんの、うん、みんなの歌お願いします。

0: はい、このサザンオールスターズのみんなの歌、うん、これね、あの私があの宝塚が大好きなんですけど、うん、その宝塚で、まあ、一番最初に好きになったぐらいかなの、うん、トップさんのさよなら公演でこの歌が流れて、みんなと金色の、ね、衣装でね、でこうぐるぐるぐるぐる回りながらこう、うん、トップさんがこうみんなとタッチするんよ、うん、もうなんかそのね場面を思い出して、
1: この曲使ったんですか。
0: そう、うん、歌うのはもちろんね、あの宝塚の人たちが自分たちで歌うよったよね、うんうん、そう、なんかすごいこう感動する曲、うん、した曲、それももう20年以上前かな、ね、サザンは私は小5の時だけ、はい、ジャッキーは幼稚園ぐらいの頃よね。
1: そうですね、
0: だけちょっと10年ぐらい経って初めて、わ、なんかサザンオールスターズ、うんうん、かっこいいなって思う年頃ですかね、ね、そう、ということで、
1: はい、
0: ね、第3のコーナーです、
1: うん、
0: 今日は血流についてお話ししたいと思います。
1: 血流、
0: うんうん、血の巡りとか、うんうん、血とか、中医学や漢方の世界では血流を良くするっていうことが何より大切なことと考えられています、
1: うん、
0: それも大きな血管だけじゃなくて、うん、小さな血管、はい、毛細血管まで、うん、もう体の隅々までの血管をちゃんと元気にしなくちゃいけないと、うんね、血っていうのはそもそも酸素とか栄養を届けて、まあ、二酸化炭素や老廃物を回収する、
1: うん
0: ね、あ、血液自体にも本当大切な役割があります、
1: うん、
0: 私はいつも血液とかのことを宅急便屋さんと呼んでます。
1: 宅急便屋さん、うん、
0: 元気な血やったらさっといってさっとこう、ね、うんうん、回収してくるでしょ。でなんかよろよろよろよろしとったらさ、うんうん、なんかもう運ぶのも遅いね、連れて帰るのも遅いけ、うんね、体の修復もなかなかうまくいかないみたいな感じでね、うんうん、でその中医学や漢方ではその血液の元気さね、元気な宅急便屋さんとともに、うん、血管の元気さや

0: と流れること、うん、どれも重要だと考えています、うん、まあ、当然のことかもしれんけどね、うん、その西洋医学ですね、うんうん、でも血とか血管って全身のこうなんか四肢、うん、とかで脳とか、うん、それぞれの臓器にも行ってるので、うん、すごい関係がある。
1: そうね、う
0: ん、ね、なんかあんまり意識してないけど、そうか、だって腎臓の中にも血流があるわけやし、うん、となんかこの中医学の世界で勉強してなんか初めて、あ、本当重要なんやねって気がつきました、
1: うん、
0: で、勉強すればするほど大切なことだなと思う気持ちは強くなってきました、
1: うん、
0: でね、さらに、私がいつも勉強させてもらってる、
1: うん、
0: 日本中医薬研究会やったね、
1: うん、
0: そうそう、は活血って言って、まあ、血を元気にして血の巡りを良くするっていうことを最重要課題と捉えて、
1: うん、
0: 漢方の愛用者様に対しても、うん、私たちに対してもいろんな媒体で発信をしています、うん、でその中でね、今日はちょっとなんか素晴らしい出来のチラシがあるけん、
1: うん、はい、
0: ちょっと読もうかなと思って、こういうのをこうね、
1: はい、
0: できました。でちょっとなんか重複するところもあると思うんですけれども、うん、はい、ちょっと読ませていただきます。
1: はい、
0: はい、ね、全身の血管の長さは地球2周半、
1: うん、2周半、
0: 10万キロ。
1: うーん、
0: でね、なんか血管っつったら結構ほらなんかこう冠状動脈とか、
1: うん、
0: なんとかこうほらこういうところとか、
1: うん、
0: で大きいのがなんか主なんかなって思ったら、うん、実は毛細血管がそのうちの 99%、 網の目のごとね、わーって張り巡らされとるとです、ね、その中に流れる赤血球はこれ 8なんとかミリグラム、ミリメートル、
1: うん、
0: 白血球は12から15、
1: うん、
0: これなんとかメートル、
1: 長さ、
0: いや大きさ、
1: 大きさ
0: 幅が、
1: うん、
0: だからね、直径 7なんとかミリグラム、ミリメートルなんだって、うん、血管が、
1: うん、
0: そういうことは赤血球の方が大きいんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 白血球も大きいわけ、
1: よう通ってますね血管
0: の。そうだからね、結局その血球が変形脳っていう、こう柔らかくこう変化するっていう能力を発揮するそうです。この力が、ね、低下すると血の流れが悪くなり、まあ、細胞一つ一つに栄養と酸素を供給する働きと老廃物を体外に排出する働きが低下します、
1: うん、
0: その結果全身のさまざまな不調が起きる、うん、ということです。はーっと思って、ね、
1: そうか、
0: そう、
1: 地球2周半ってね、
0: うん、でしかも、
1: うん、
0: これでっかいこの見える血管じゃなくって、
1: うん、
0: 毛細血管が 99%、
1: うん、占めてるんですね。
0: そう、
1: 体ね、
0: うん
1: う
0: ん、でその漢方がですね、やっぱりこう西洋医学での血の巡りを良くする薬っていうのはやっぱりほら命に直結するから、
1: う
0: ん、もう本当冠状動脈とかさ、うん、こうでっかい、ね、うん、血管とかをしっかり通すものが多いので、
1: うん、
0: そこを例えば まあ、そうやね、その大きい血管だけをケアするでなく、うん、その漢方薬の得意な、うん、このちっちゃい毛細血管をうまく通すっていうことをすると、うんうん、なんかなおいいんじゃないかなと思う、
1: うんうん、
0: ね、ただ結局病院の薬を否定するじゃなく、うん、プラスアルファで使ったりできる
1: 役割がありますね。
0: そうなので、
1: ね、
0: 合わせ技の方は本当に多いです。
1: うーん、でその血の巡りを良くするような、
0: うん、
1: 漢方
0: もある
1: あるんだね、
0: うんうん、それはうちやったら、まあ、還元顆粒っていう漢方があって、
1: うん、
0: よくそれは使います。
1: うん、
0: そうそう、私それ飲んでないんよね。それ飲んだらもっと血流良くなるかな。
1: お
0: ね、
1: うん、
0: で一応ねその、まあ、お医者さんにも確認して飲んだ方がいいとは思うんですけれども、うん、まあ、こちら あの研究結果として、うん、まあ、特に問題はないものが多い、
1: うん、
0: ね、ので、まあ、ですがやっぱりこう私たちに聞いてもらってお医者さんにも聞いてもらって、うん、ちゃんと見た後で飲んでほしいなと思います。
1: 服用する際はね。
0: そうそう。

0: でね、まあ、ちょっとこれもうちょっといいですか、
1: はい、
0: 言いますね、うん、でもしあの血流をね悪くする原因があります、うんうん、ね、これは蓄積した疲労やストレス、老化、うん、睡眠不足、うん、食生活の不節制、うん、時期に合わない移植による冷えやのぼせなどって、うん、ね、うん、ほんでそこでなんかこう血の巡りが悪くなって、うん、で結局なんか何が出るかっていうと痛み、うん、チクチクしたりギューって痛かった、うん、あと生理痛、首や肩こり、頭痛、うん、あと心筋梗塞の胸痛、うん、であとはこれ痛みですね。で次は肌質の変化、うん、粘膜の色が暗くなる、うん、で乾燥肌、シミそばかす、舌、唇、歯茎の色が暗いとかね、うん、顔色が暗いとか、うん、まあ、生理の血が暗いとか、ね、暗いシリーズですね、うん、はい、であとはゴリゴリとした しこりや塊、うん、で、まあ、舌の裏の血管がね汚くてここブツボコボコができるわけ、うん、とかあと暗い色のニキビ、あと生理の塊、うん、で子宮筋腫、うん、ひどくなってくるとね、うん、たらそう、あと卵巣にチョコレート脳胞とか脳腫ができたりします、うん、であとね今度この関係する疾患として糖尿病、うん、高血圧、うん、下肢静脈瘤、脂質異常症、うん、脳心筋梗塞で婦人科系疾患か、うん、などがあります、はい、じゃあやっぱ私血の巡りが悪かったんよね、かんの、その糖尿病もあるし血圧もちょっと高かったし脂質異常もあったし、うんうん、ジャッキーもじゃあ血の巡りがあまり強くないのかもしれないね。それは検査とかじゃ、うん、
1: そうね、
0: 出てこない。だってこんな毛細血管までね未練気ですね。
1: そうそうね、血の巡りか、ね、
0: そうで、まあその私たちが見るあれとしては、うん、その血圧を上げて隅々まで血を流そうとするんですよね、
1: うん、
0: でもその血を隅々まで流そうとするけど結局こう毛細血管がうまくこういってなかったら、
1: う
0: ん、もっと血圧上げる。
1: そっかそっか、それが高血圧の原因だったりもするんですかね。
0: だけどね、なんか私ねその今血圧もちょっと前高めやったけど、うん、割と普通なんよね。あの健康診断行ったらねすごいバーって上がるけ、あの白衣症候群で、うん、でもなんか手もぬくいし血圧も下がってきたけ、うん、やっぱ血の巡りが良くなったんかな。
1: 血の巡りか、
0: そのトータルして数値が良くなったんかもしれない。体が若返ったんかな。
1: いいね、
0: うん、うん、ね、だけどちょっと皆さんにもねこういう漢方薬とかもっと興味持ってもらって、
1: 血の巡りのこともちょっとね
0: そう
1: 考えた方がいいかもですね。
0: そう、うん、ね、胃腸のことと心の巡りと血の巡りと、
1: うん、
0: ね、そう、もう漢方なんて古臭いとか思わずに、
1: うん、
0: 特にね綺麗のために飲む漢方っていうのもあるのよって。髪の毛、爪、美肌の秘訣も血流にあります、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな感じで、
1: はい、
0: もう話し出したら長いけまた、ね、続きはまた次回とか次次回とかにやりたいと思うけど、
1: ありました、
0: はい、いっぱい紹介させていただきましたということで、今日最後の音楽はチェッカーズのギザギザハートの子守唄お願いします。

0: はい、エンディングです。
1: はい、あ、もう喋っていいよね。
0: どうぞ。
1: すみません、うん、あのチェッカーズのギザギザハートの子守唄なんですけど、うん、私がこれ高校生の時、うん、ジャッキー小学生ぐらいね、
0: 小学生、そうね、小学生から中学生にかけてくる
1: じゃん、ね、そう、うん、もうめちゃくちゃ流行って、うん、私あんまり流行りものを追っかけやったんやけど、うん、チェッカーズはめっちゃ追っかけっていう感じで、髪の毛をね、フミヤの真似してね、ギザギザして
0: 前髪、
1: うん、で、後ろね、ここにね金髪で、ブーチ、三つ編み作って、うん、学校行くときはこうピンで止めとった見つかったら怒られる、
0: 見つかったら怒られるね、
1: うんうん、でももう時効やけ、ね、
0: うん、その時もありました。
1: ございます。ということで今日はもう、うん、収録でしたけど、
0: はい、
1: まあ、あんまり緊張もせず、なんかやっとジャッキーの顔を見てね喋れるようになったなって気がします。いつもなんかこうやっぱね、うん、ドキドキしてこう時計とにらめっこしながらとか、うん、そう、
0: はい、
1: いい感じになったなと思います、うんうん、ということで今日はですね、5月病の話と ね、はい、ね、血流の話と、うんうん、まあ、私のあの話も聞いてもらいましたけど、うんうん、なんかいかがでしたでしょうか、
0: うん、
1: ということでゴールデンウィークがみんな無事で終わってますように。
0: そうですね、ということで無事で終わってない方はぜひ中村漢方薬局さんに、
1: ね、そうやね、うん、そうそう、これ聞いてね、うん、来ていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、うん、じゃあもうあれもう大丈夫、もうちょっとあるね。
0: いや、いいですよ、途中いいですよ、うん
1: うん、あ、そう、今日はね、うん、音楽をあの昭和の人気グループの歌でやってみました。
0: で元気になる、
1: そうそうそう、
0: 曲でね、
1: そう、
0: うん、
1: ね、ジャニーズとか出さんとこがねあれやで、ね、ジャニーズさんも ね、
0: そ、 うね、
1: そのうちね、
0: はい、
1: 出したいと思います、うん、
0: はい、ありました、
1: まあ、そんな感じ で、
0: はい、
1: OK、ですまた、うん、はい、よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大樹と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
1: うん、
0: ね、早速春樹の

0: お母さんから返信が来ましたね、
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる？いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって返ってきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
1: ん、けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なん
1: か
0: 聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、うん、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、うん、僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、うん、まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、うん、ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: うんうん、なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もねめったに引かないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね。
1: うん、けど大輝さんのお母さん負けてないですよ。
0: そうね。
1: うん。
0: 二人会ったらすごいことになっちゃいそうだね。
1: いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おお、ゲスト？
0: 一回うちのお母さん呼んだことあるけど、
1: わ、
0: 一回だけ呼んだんだけど。
1: いいんですか？
0: ダブルハーキャストで。
1: 喜ぶかも。ね、
0: めっちゃ面白いんじゃない、うん、そしたら、ね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
1: はい、
0: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
3: はい、
2: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので、
1: ありがとうございます。
2: 読んでいきます。
1: はい、
2: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
2: 大輝さんの番組を聞き始めたのは私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You are welcome 最後軽いな
2: 英語で
1: 8時間ね、
2: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
2: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
2: うん、
1: ね、大きい手術でしたね、
2: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
2: うん、
1: ね、最後だけ最後だけなんでサンキューなのだろうね。
2: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった。
2: いや、なんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、ということで、あの大輝さん明日から、7時台でも話したんですけど明日から入院、うん、
1: はい、
2: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
2: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
2: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
2: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
2: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: え、これは春樹にやってもらえるってこと？
2: やってもらえる？何を？
1: え、な、食べに行って、あの、食べに連れてってもらえる？
2: いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
2: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、
2: うん、
1: 絶対焼肉が食べたい。
2: もう僕は大輝さんのこと分かってた
1: 答え言ってからそれずるくない？
2: いや、今
1: 答え言ってからずるくない？
2: せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで、
2: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: そう、俺は絶対焼肉に行きたいね。
2: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、うん、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげえ遠くに車止めてたっけ。
2: そう、なんか
1: あったね、あったね。
2: そう、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
2: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものはないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげえコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
2: そう、でそっから20分ぐらい歩いて、
1: そう、
2: 焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって帰り道ね。
2: そう、行くぐらいね大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
1: 焼肉行きたいね。
2: ね、
1: 焼肉行こうよ。
2: いいですよ、
1: みんなで行きたいな、
2: 退院したらね。
1: 退院したら、
2: うん、
1: いやー、もうお腹空いてきちゃった
2: いい時間時ですから ね、
1: 食べたいのはそうね、焼肉かな。
2: うん、
1: やりたいことは自転車乗りたいね、やっぱ、
2: うん、リハビリ得て、
1: そう、早く自転車乗りたいね。
2: うんうんうん、
1: そう、だから良くなるといいなと思いますけど。
2: うん、大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
1: はい、お酒も控えているんですけど、
2: うん、
1: あの、健康な体にしてきてくださいって言われたんで、もともと健康ですけど。
2: 本当か？
1: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん、
2: うん、ああ、そうか、うん、
1: で骨密度が高いって言われたから、これすっごい自慢なんで、
2: これ、うん、骨太そう、
1: そう、骨折しないですねこれだとって、
2: うん、
1: そう、ぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
2: うんうん、
1: しませんねっつって、
2: うん、
1: 骨密度高いといいらしいからね、
2: うん、
1: そう、だからね、
2: 食べたいものは焼肉、
1: まずは焼肉
2: で、したいことは自転車、
1: 自転車乗りたいね。
2: うん、じゃ逆に大輝さんが退院して、僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
1: うん、
2: は一緒に自転車旅行きたい。
1: 自転車持ってるっけ。
2: 一応ね、持ってるんです
1: ごめん、そこからしか知らない、そこから知らなかったです。
2: 一応持ってはいて、うん、あの

0: もう社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を漕いだ時があって、神奈川
1: す
0: の、
1: ごいね。
0: そう、神
1: な
0: 奈
1: か
0: 川
1: な
0: の
1: かの
0: 小
1: 距
0: 田、
1: 離。
0: 12時間半かかりました。
1: 体力すごいね。
0: いやけ
1: あ、
0: ど、
1: それは旅行けんじゃん。
0: そうだから行きたい。
1: え、旅しようよ、したら。
0: けどその頃ね、20歳、20歳ぐらいちょうど、多分若かったのもあるし、
1: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
0: 最近はね自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
1: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
0: え、めっちゃ遅いですよ、ちなみに。
1: だから遠いポイントで待ってるから、走ってくればいいんじゃない。
0: ランニング好きじゃないですよ。
1: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
0: そうですね。
1: 東京スタートだとしたら、
0: どこ行きます？どこ行きたい？
1: 静岡じゃない？行けて。
0: おお、いい。熱海とか。
1: 熱海とかゴールにしてさ、
0: うわ
1: やれたらめっちゃ面白くない？
0: ー、いいっすね。
1: あ、それやろうよ。
0: やりたい。
1: ねえ。
0: で、熱海着いて、海鮮食べると思いきや焼肉。
1: なんでってなんない。なんでって向こうの
0: や
1: 人
0: っ
1: なの
0: ぱ
1: に。
0: やりたい、食べたいこと？も
1: あ、焼肉がゴールっていいね。
0: う、焼肉ゴールにしましょう。
1: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に。そう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
0: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車
1: 間
0: 漕ぐ
1: 違い
0: な
1: ない、
0: ら。
1: 本当間
0: 本当
1: 違い
0: に
1: ない。
0: なんか都内とか漕いでても楽しくないですよね。
1: それはあなたの主観だけどね。
0: そっ か、
1: それはあなたの主観
0: 大
1: だけ
0: 変
1: ど
0: 失
1: ね。
0: 礼いたしました。
1: 東京にもいい場所いっぱいあります
0: そっ
1: から。
0: か、
1: 多摩川とか綺麗ですよ、結構
0: あ、
1: 東京と
0: 確か
1: 神
0: に
1: 奈川の間だけど。
0: 川沿いとかいい、
1: 気
0: 確かに
1: 持ちいいよ、
0: 河
1: まっ
0: 川
1: すぐ
0: 敷。
1: ずっと通れるか。
0: そういうところを漕いでないからいけないな。
1: 知らないだけですよ、あなたが。世界を知らないだけです。
0: 悔しい。
1: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
0: 海外も行ってない。
1: 海外だとどこ行きたいの？
0: この間ラジオで話したのはカッパドキアだっけ。そう、ドイツの方行きたいです。気球に乗りたい。
1: そう、そうやって、乗ったりとかすると世界観が変わるから。
0: 確かに。
1: そ
0: まだまだでした。
1: う。 でもいいね、自転車。え、自転車ってロードバイク？
0: ロードバイクではないんで
1: マ
0: す。
1: ウンテンバイク？
0: マウンテンバイクかな、タイヤの細いこう前のめりで
1: マウン
0: こ
1: テン
0: ぐ、
1: バイクか。
0: マウン
1: いい
0: テン
1: ね、いい
0: バ
1: ね。
0: イクっていうんですかね。
1: 大丈夫？錆びたりしてない？
0: 結構古いですよ、だから。も
1: じゃあ修理からやってあげるよ。そ
0: う。ぜ
1: れで一
0: ひ。
1: 緒に修理して、2人で修理するところから始めて、動画にしたらいいじゃん、ソーシャルワー
0: いや、
1: カー
0: いい
1: ズ。
0: ですね。企画にしてね、
1: ね、2人旅
0: YouTube。
1: で、大輝と春樹の2人旅っていう、それでやったらいいんじゃない？
0: いや、いいですね。
1: そう、自転車直すの好きだし。
0: え、じゃあ、やりましょう。
1: ね、
0: それを目標に、すぐさま退院してきてくだ
1: す
0: さ
1: ぐさま 2週間って決められてるんだけどね。
0: い。いや、もうすぐさま、大輝さんなら1週間ちょっ
1: まあ
0: とで。
1: まあまあ、驚異の回復力ですからね。
0: もしかしたら18日のラジオいてくれるかもしれない。
1: 18は無理だね。
0: 無理か。
1: 絶対無理だね。
0: 絶対無理か。
1: NG です。
0: NG 出ました、スタッフさんから。 休ませて。
1: そう、来月かな、早くても。いや、早すぎるな。やっ
0: まあ
1: ぱ
0: けど
1: 夏だね。
0: 無理なくね。は
1: 8
0: 夏
1: 月、
0: か
1: 8月終わりか、
0: ね。
1: あ、だから涼しいぐらいがいいんじゃない？
0: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方
1: 9
0: が。
1: 月中盤じゃん、中盤、中じゃん、じゃん。
0: 中じゃん？マージャンみたいな。
1: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな。まだ暑いかな、わかんないけど。8月よりは涼しそうじゃない？ね。
0: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない可
1: そう
0: 能
1: ね、
0: 性
1: 一
0: も
1: 応
0: ある。
1: 8月完全復活予定なんでね。そう、徐々に復活してくるけど、いいじゃないですか。やり
0: 約
1: ましょう
0: 束
1: よ。
0: ですよ。僕ら結構口約束で終わること多いん
1: や
0: で。
1: りたいねって言ってね、行きたいねー
0: お
1: すぐ
0: 花見
1: 言っ
0: も
1: て。
0: 行かなかったし。
1: そう、実現しないことがたくさんありますから。
0: やりたいこといっぱいあんのに。
1: そうね、自転車旅はいいな、行こう。焼肉と自転車旅だね。
0: 自転車旅からのゴール焼肉。
1: いや、俺は静岡行きたいから次決めてんの。海鮮でいいじゃない。
0: 海鮮食べる。じゃあ別日ですね。
1: そう、焼肉とは別日です。
0: 了解しました。

0: ちなみに退院はいつを予定してるんだ？2週間ってこと？
1: 26日？4週目かな、5月の後に、うん、なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
0: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
1: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、うん、俺はそれで楽しみにしてるから。
0: 大輝さんの話もきっと出てきますよ。今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
1: いや、病院食もっと早いから。
0: あ、そっか、
1: 放送より早いから。
0: 暇してないかなって。会いに行けたらね、まあ、お見舞いも、
1: お見舞いもね、ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、お見舞い OK らしいんで。
0: 土日でも行けますか？
1: あ、土日でも行ける。
0: お
1: お、じゃあその代わり完全予約制なんだって。
0: じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいです
1: か？あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい。
0: うん、うん、
1: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
0: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
1: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
0: うわ、それ面白くない？ハードル高。大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
1: そうで、登場の仕方からもう始まってるから。
0: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかな。パチンっつって。
1: 大部屋だからやめて。他の方々に迷惑かかる。
0: スペシャルショーケース。
1: すごい、すごい、
0: メンバーで
1: しか来ないな。
0: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって、
1: 2人までって決まってるんで。
0: あ、
1: そう、一応そこはね、感染予防対策で2人までって決まってるんで、
0: ちょっと
1: ルールを守ってちゃんとお見舞い来てください。
0: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ。
1: どこだ、廊下どうの？
0: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で。
1: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
0: ら。もう開けるところまで演出しますから。パーンって言って来たよ大輝って。
1: あ、それめっちゃ面白いね。
0: そう、ユーリハルキとかで行きますから、きっと。
1: あ、それ期待してます。はい、すごい楽しみです。
0: ということで。ちょっと笑いが。
1: では一旦曲に行きましょう。どうぞ。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
2: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
2: 大輝くん、はるきくん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました。その代わりにラジオを聞いています。ずっとデジタル環境下にあると目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います。大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします。
3: そんな宣言ある。
2: さっきね、空き時間に話してて、よくよく考えたら退院して一発目焼肉はしんどいよね。
1: きついかもしれない。でも応援されたんで胃もたれします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
2: はい、
1: お題が来てます。
2: お題トークテーマ、
1: トークテーマ、
2: あら、
1: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
2: なぜなぜスリル、いやー、ないな。けど金縛り、
1: おお、
2: 金縛りはね、たまにありますよ。なんか
1: 最近あった？
2: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
1: じゃあ俺はね、
2: うん、
1: 話すと、
2: うん、
1: あれなんですね。
2: 何？
1: あの、怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、あのね、霊感が強いんですよ。
2: うん、よく言いますよね。
1: そうそう、昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そう、でそれで前にそれこそ入院した時は、最近ではないけど、
2: うん、
1: あの前に入院した時は普通に同じ部屋に、
2: うん、
1: あのもう一人おじいちゃんがいましたね。
2: え、それさ、どうやって気づくんですか、この方は。
1: え、例えばさ、正面でこうやってラジオやってるじゃん、
2: うん、
1: もう普通にそこに座ってたりするの。
2: ああ、なるほど。
1: とか、うん、ここに立ってたりとかするわけ。
2: 今は大丈夫ですね。
1: 今大丈夫。今は大丈夫、
2: 今は大丈夫、ね、
1: でも逆にそういう感覚だから、
2: うん、
1: なんかもうっていう風に気づくだけで、
2: うん、
1: 特に何も触れたりとかしないんだけど、
2: うん
1: うん、だから一回公園で遊んだ時とかは、
2: うん、
1: 一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、
2: うん、
1: 公園でブランコってさ、4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ、4人までしか乗れないの分かる？イメージつくかな。
2: 2じゃないですか。
1: え、
2: ブランコ、
1: ブランコってさ、4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージ
2: が
1: かりつく。そ
2: う、
1: それでなんか生徒をね、
2: うん、
1: 3人連れてってたの、外遊びの時間に、
2: うん、
1: 3人連れてってて、
2: うん、
1: で4人目の女の子がいたの、
2: うん、
1: もう夕方ぐらいになってきたから、じゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、
2: うん、
1: 戻った時に、
2: うん、
1: なんか今日 の4人目の子って新しい体験の子って俺、周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたの。そしたら、大輝さん、うん、3人ですよって言われて、4人目なんかいないですよって言われて、
2: うん、
1: え、でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
2: うん、
1: あの子どこ行ったのって言ったら、
2: うん、
1: だからいないんですってって言って、うん、メンバーに怒られた。
2: 怖い。
1: それが最大級だね、見えた今までの人生で、
2: 過去で
1: 人生の中で最大級だね。
2: すごいな、見た

0: ことないです。
1: そう、君どっから来たのとか言って話しかけても全然声返答がなかったから、
0: あ
1: そうなんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
0: うん、
1: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いたら、
0: うん、
1: そういう感じだった。今日生徒3人だけでしたよって、
0: なるほど。
1: そうっていうのがスリルの話かな。
0: スリル超えて恐怖
1: まあまあもう暑くなってきたんでね、
0: うん
1: うん、ちょっと冷やさないと。
0: あ、なるほどね。夏に向けて、
1: そうそうそう、夏に向けて何ヶ月かに1回こういう話来るかもしれないから
0: 、うん、ええー、けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか。会話はできないことが多いんですか。
1: 会話できないことが多いね。
0: うん、そうなんだ。
1: そう、ただ目がずっと合ってるとかこっち見てるなとか、
0: うん、
1: 一緒に遊びたいのかなと思って。
0: あ、じゃあもうそこで判断する。
1: そうそうそうそう。
0: 大変だ。生きるのも大変ですね。
1: 大変ですよ、
0: うん
1: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるからなんか日常なんだよね、自分にとっては。
0: そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: うーん
1: っていうのがスリルだったことですかね。
0: はい、
1: ま、前はないの。最近じゃなくて
0: 前、うん、怖かったこと。
1: 怖かったことじゃないですスリル
0: あ、スリルか、うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
1: なんかジェットコースター行きましたとかさ、
0: あ
1: ライトのやつもあるじゃん、そういう、うんうんうん、
0: ジェットコースターはね楽しめる、楽しんじゃうタイプなんで。スリル
1: 怖い系大丈夫な人、そういうジェットコースターとか、
0: うん、
1: お化け屋敷とか。
0: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
1: 今生でやりましたけどね僕
0: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けどあの本当にあった怖い話映像でうわ次来るかもみたいな、
1: びっくりさせる系とかね。
0: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
1: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
0: ねえ、なんで夏ってああやって
1: ああやって
0: 僕をいじめてくるんだろう
1: じゃあ暑いから冷やしとんで
0: 冷えないから別にあの全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ
1: 心拍数上がっちゃって。
0: そうそうそう、
1: 確かにね。そんな季節になりそうだねもうね。
0: うん、
1: なるほどなるほど。
0: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。ね、
1: たくさん来たからありがとうありがとう
0: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
1: あ、どうぞ。
0: あの壮大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです、
1: はい、
0: でよくあるじゃないですか大予言とか、
1: うん、
0: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、
1: うん、
0: 今日したいなって謎に思ったんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: うん、大輝さん明日世界が終わるならどうします。
1: 明日から
0: 現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
1: 明日世界が終わるならね、
0: うん、
1: それって何系？
0: 何でもいいですよ。
1: 隕石系？それとも
0: あ
1: もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
0: うん、
1: どういう系？
0: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない。
1: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな。
0: そうそうそう、
1: もう全員もうやりたいことしかできないっていう感じ、ね、
0: 誰も生き延びれません。
1: あ、なるほどね。明日は何するんだろう。
0: 最後の日、今日が。
1: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年どか、
0: うん、
1: この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、
0: うん、
1: なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、
0: うん、
1: 多分それをやれる限りやるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: あ、もう行動するってことですね、うんうん、なるほど。
1: とにかく行動起こすと思うね。
0: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
1: もうやれる時間が許す限りやって、
0: うん、
1: おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
0: 何食べたいですか最後の晩餐。
1: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
0: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
1: うん、
0: 唐揚げなんだ。
1: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
0: ちなみに僕はですよ、
1: うん、
0: なんか前見てたあのドラマ、
1: うん、
0: 恋愛リアリティショー大好きで、
1: はい、
0: それ見ててあの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
1: リンゴの木、
0: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって。なぜならまだ

0: 見ぬ未来だから諦めたくないと。この植えたリンゴの木がいつしか育って実を、ね、そう大きくなって実らす時が来るかもしれない、うん、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛 リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 深いね。確かに
0: すごくないですか。だって明日終わるんですよ、ね、
1: でも どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
0: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
1: 分からないから、ね、
0: 勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
1: へえ、深いな。
0: そうそうそう、
1: それ面白いね。
0: ちなみに最後の晩餐は白米ですね白米もう白いご飯。
1: 今話す順番間違えたと思うよ。
0: なんで？なんで？
1: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかったわ。
0: あ、そっか。しんみりして終わった方がよかった。うん、
1: いやいや、いや、しんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
0: あー、間違えた。
1: ちなみに僕は白米ですね。唐揚げ弁当よりひどいじゃん。おかずは？
0: あ、
1: おかず。
0: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで。
1: ただあったかい米を、
0: そう、
1: 何かおかずにして食べたい
0: と、ね、もう何でもいいの。
1: それは家庭的な感じで。
0: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
1: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
0: そう、
1: うん、
0: 多分誰にも会いに行かないですね。
1: もうゆっくり過ごして、
0: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
1: なるほどね。
0: ああ、よかった。
1: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
0: あ、そうか。
1: ちなみに僕は白米ですねってすごい内容薄っと思っちゃう。
0: ぶっ飛んだな、
1: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっちが。
0: ごめんなさいごめんなさい、うん、拾ってくれて助かりましたけど、うんうん、
1: 展開がすごいびっくりしてくるぐらい難しかった今、
0: うん、危ない危ない、
1: うん、なるほどね。
0: こういうとこあります。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ユーリが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、土曜日、ソーシャルワーカーズ、そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: お
0: ー、僕が初めて関わったのはボリューム8かな、ぐらいぐらいなんだけど、ついに15周年として、そして一般社団法人としては、まあ、2回目のちょいワルナイトとなりますけども、で今年はなんとそのちょいワルナイト、いやガチワルナイト、統括はガチでやってくれる春樹ですね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、なので今まではね有利がやってくれてたんですね、そうなので来週は僕いないですけど、2人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、まあ、これまでを振り返ったりとか、なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、僕も病院から聞いてるので、話してくれたら嬉しいですね。
1: はい、
0: はい、これは どこよりも早く発表しましたから今日
1: ですね、はい、まだ SNS でも
0: してないです。
1: してないのでこのラジオを聞いてください
0: 。もう何事
1: も
0: ラジオが一番です
1: いい、
0: 全国に届くから。
1: うん、そうですね、
0: 届くって言わない、響く
1: 届く
0: 、そうそうそうそう。だからぜひね、あの場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな、ね、あるんですけど、あの共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、あの共催で入ってくださってます。
1: はい、
0: はい、いろいろ僕たちもねミーティングでキャスティングだったりとか、
1: そうですね、
0: どういうコンテンツにするかとかいうまさしく話し合っておりますので、春樹はメンバーとしては2回目か、
1: 2回目でメンバーになる前に
0: 出演は3回目ね。
1: そう、出演3回目、
0: はい、で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事、いやけど15周年っていうのもあって、なんか今までこう大輝さん、ゆうりさん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょいワルナイト、

0: はもちろん大切にしつつ、うん、なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなとは思っていて、気合い入ってます。
1: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
0: やめて。やめて。
1: 去年もアリさんに同じこと言われたけど。バズーカ打ちたいんだけど、金ピカのやつが出てくる。
0: 金ピカのバズーカね。
1: そうそうそう。
0: あれ僕結構イベントの運営とかしてるんで、あの金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよ。あれ、ね、一発の金額ですから。
1: そう、バズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょい悪ナイトで。
0: いやー、今年は厳しいかな。
1: ガチだから行こうよ。
0: いやー、まあ代表が言うなら
1: ね。ね、ねとか
0: 代表のポケットマネーで行きましょう。
1: 自腹で ロケットやんの。まあそれもありだけどさ、
0: はい、
1: はい、まあまあ8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
0: はい、遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
1: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
0: 春樹でした。
1: 絶対復活して戻ってくるぜ。またねー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。

全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

ペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイチンゲール、当時裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでいる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time tracks music for all. Live with continuous music this hour. Jamming from 1970.

0: with a little help from our friend Joe Cocker.
1: Music for all.
2: Time Tracks.
0: Time Tracks 改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席またバスの席なるべく譲るっていうのはありますよね。正直時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私びっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何にもかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T アンダーバートラックスまでぜひともメッセージをお送りください。
3: ルルンパ
0: OK Here's AHA Take on me Time Tracks Music for All

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、八丸、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。ああ、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄、もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが、休みは全くない。しかし判断は早い。その時、最後の扉に手をかける。さて、サバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。ジャーマンジョージョ。

0: Blue Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて、親もおばあちゃんも年を取っていくので、ちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: タイムトラックス Music for All レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続ける、これは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイチンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 STIX Mr. Roboto Time Tracks Music for All

Kilroy! Time. Tracks.

Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたらぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢いちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い

0: 男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね、はい、21モダジェ、モジャデンさんからいただきました、銭湯で腕時計を拾って渡してあげました、嬉しく接してくれましたよということ、いや時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう、あと、電車とバスですが私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね、譲るということはそういうことになりますよね、はい、ペンネームたかこさん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね、メッセージどうもありがとうございました。さてタイムトラックスニュースタイムの時間です、倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人一人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道は概ね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。 We're back with Moby with Porcelain Time Tracks Music for All

0: 優しくされたこと。
1: 毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
2: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。タイムトラックスミュージックフロア、ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して、タイムアンダーバー JOJO アットミュージックバード .co.jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて、医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそ、ただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 Okay, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks Music for All.

0: like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Music for Drake, nice for what?時々ミュージックがトギッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックス、この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります。今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ T_TRACKS までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. Mega Mega Monday with hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks, music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707。
3: 渡辺真知子です。
4: 坪達也です。
3: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
4: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
3: お楽しみに。

Music for all. Music for all. Music for all. Time Tracks ベガベガマンデー、2000年に全米1位となりましたサンタナ、マリアマリア、ボーカルはデイビッド・マグレイ、そしてマーヴィン・モーの2人、熱狂的なギターはそうカルロス・サンタナさんで、僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年のヒット、ヴァネッサ・カールトン、 1000 Miles Time Tracks メガメガマンデー。

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Eye Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支える Save Tonight 仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for All Mega Mega Monday from 2000.

0: Alicia Keys and No One。 来週は2010年ですよ。メガメガバンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いや、これ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたいう、してたというあの説も聞いておりますが、あのそう登録する場合、そのサウンドをですね、ポテトなんですね。ポテイロポテイロポテイロポテイロって
1: 聞こえません。今日はちょうど駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいということを優しくしたこと、で彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリーさん。ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

0: セントラル GTS さんからハーレーダビッドソンの音いいですよね。聞こえませんか？ポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロポテイロ。
1: 豪華キャストで織りなす壮絶なドラマ。
2: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。タイムトラック。

0: 私ボーイスカウトですので、あの日々そういうのをあのやるっていうことがありまして、困ってる人たち、さっきあのであの駅内にいまして、ちょっと困ってる人に、手助けをちょっとやったぐらいですかね。今日は
1: お送りした曲はキロロの未来でした。いや美しい曲でしたね。タイムトラックスラッシュマイル、ラジオネームミラーさん、ありがとうございました。私もボイスカウトでしたよ。トップまで行くとイーグルスカウトになるんですが、私はそこまで行けませんでした。でも覚えているのがですね、活動そのものより夜にみんなで隊長のですねライトバンに乗ってドーナツとホットチョコレートをご馳走になったことなんですね。ボーイスカウトのリーダーグラックさんという方だったんですが、いろいろな話をしましたよ。今思うとああいう何気ない会話って意外と大事なんですね。人って不安を言葉にするだけでも少し楽になるそうです。明日看護の日、医療の現場でもこの聞く力はとても重要なんだそうです。すぐ答えを出すよりまず話を

それだけで安心したりします。アカデミー賞も受賞しました。1981年の公開の映画アーサーの主題歌でもあります。 This is Christopher Cross, Arthur's Theme, Time Tracks, Last Mile.

That's With Khalifa featuring Charlie Puth. Time Tracks Music for All. 今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわる話をお送りしています。健康な時って普通の日常を当たり前と思いがちですよね。普通に起きる、普通に歩く、普通にご飯を食べる。でも実際に病院へ行ったり看護や介護の現場に触れますと、それが決して当たり前ではないと感じます。明日5月12日は看護の日。普段の健康や支えてくれる人たちに少し感謝してみる、そんな日があってもいいかもしれません。1970年に戻ります。 Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Waters. Time Tracks Music for Ms. Florence Nightingale. This is Last Mile. Time Tracks Music for All.

Tracks Music for All Spread Make it with you X の投稿本当にありがとうございます。花笠ハリッサさん、横須賀1217さん、翡翠さん、マリーファミリーさん、マスアッキーさん、AD 見習いさん、アッキーさん、あーちゃん、ベストフレンドナノさん、 I27 さん、スコネさん、ハワイアンカズさん、ヌーさん、浜ゆうべんさん、佐藤シックスさん、新生チャリ姉さん、その他多くのメッセージありがとうございました。 We have time for one more song。 ギャングスターラップのイメージが強い2パック、人間味のあふれる一面もある曲があるんです。 2 パック Dear Mama Time Tracks Last Mile

Dear Mama, Tupac, Time Tracks Music for All。 今夜は最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。明日もフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。ナイティンゲールさんは看護は単なる作業ではないと考えていました。患者さんが眠れる環境、安心できる空気、そして人としてちゃんと接してもらえる感覚、そういうものも大切にしていたそうです。今は忙しい時代でつい人に対して機械的になってしまうことがあります。でも疲れている時にですね、優しい声をかけてもらうことで少し救われることってありますよね。皆さんからのそんな心が温かくなる経験などもぜひ教えてください。声のメッセージ待ってますよ。スマホなどで録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。もちろん24時間受け付けています。今夜のファイナルワードです。アメリカ PBS のミスター・ロジャーズ・ネイバーフッドのフレッド・ロジャーズ、ミスター・ロジャーズからの言葉です。

0: is never wasted.
1: 優しさは決して無駄にならない。ジョジョ大谷でした。 Good night.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
2: 渡辺真知子です。
3: 坪達也です。
2: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
3: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
2: お楽しみに。

Music Collection Sound Race1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 久保達也です。
1: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるーく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
0: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
1: お楽しみに。

0: Toki Radio 86.1。
1: まばらじ。
2: まばらじ。ワンマイルプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
3: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
4: 赤色担当朝日凛です。
5: オレンジ担当高花桃です。
6: 水色担当宇佐美真白です。
7: ピンク色担当夏目美玲です。
8: よろしくお願いします。
3: 今週は4名の登場でございますね。
9: 初メンバーです。
3: で、今回の2週、あの前半、5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないというね。
9: はい、若干ライブいっぱい、
3: でもなんかあのゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
9: はい、そうです。
6: 盛りだくさん。
9: ファイブデイズ、
3: ファイブデイズ、
9: ファイブデイズですかね。
5: 2日から
9: ね、
5: ドドドッと、
9: はい、
3: ね、ライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
9: うん、でももう慣れたら、
3: さすがでございます。さすがでございます。
6: 年末とかだいたい6 days あるので、
9: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
3: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
9: うん、どうなんだろうね。でもそんな感じです。
3: うん、もうそうしとこう、はい、でもなんかね、イメージはそんなイメージあるわみんなね、
9: はい。
3: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
5: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
3: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速1曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
6: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。まばらじ、この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃうか、
0: すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
3: めっちゃ聞いてくれてる。
0: すげえ聞いてるから、ね、6つで聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれ
3: ません。いやもう全然
4: ライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: そうなんだ、
4: うん、そうなんです、激しい
2: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、この曲、
0: はい、確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
4: もうぜひ
0: これはライブですね。
4: はい、
2: キュアチョキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃあリンちゃんから まずメッセージテーマの言ってみたいところを教えてくれますか？
2: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。
0: 日本って言ったら今ここどこ。日本全国ね、
2: ここまでバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
2: 日本全国に行ってみたいです。
0: あ、もうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
2: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、
1: 結構、
2: はい、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたので、このもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
1: 一生涯の中でね、
2: そう一生涯の中で、あのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、うん、
0: 素敵。それぞれの土地に回って、
2: はい、回りたい。
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある？
2: 沖縄です。
0: 沖縄、
2: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいいんだ。
2: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
2: 感動して、もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ、
0: そのもう綺麗な海が、うん、印象で、うん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
2: はい、行きたいです。
0: インターホンを押して、
2: やばいやばいやばいやばい、
1: 逮捕されちゃうから、
0: ま、でもまずは日本全国制覇したいということですね。
2: はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、つまり順的に次あのミレイちゃん行こうか。
5: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道って話ありましたが、ね、これなんでですか？
5: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
3: 動物さん、
5: はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
5: タヌキさんが大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で。
5: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
5: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
2: どんなタヌキなんだろう。
5: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、
0: 確かに確かに、
2: 見たい
5: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだよ。

0: べてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
1: モコモコなんだね、きっと。
0: はい、そうなんですよね。
2: 身を守って
0: る、うん、で私あの栃木県にオシタヌキがねいるんですけど。
2: すごい。
1: オシタヌキじゃなかった。
0: そう
1: それなんか お蕎麦屋さんのなんかあれじゃなくて。
0: 全然銅像ではなくてですね。
2: 銅
0: 像。本当あの栃木県の動物園に。
1: 動物園にね。
0: はい、オシタヌキがいてですね、ちょっと。もう北海道にも

0: か偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらタヌキさんがいて、
1: じゃあもう直接、
0: はい、
1: 見たんだ。
0: 直接見て
1: 一目惚れ、
0: 一目惚れしました。
2: 運命の出会いをしてしまったわけ。
0: そうなんだ。
2: でその延長にエゾタヌキがいた
0: り、はい、エゾタヌキ
2: で北海道と、
0: はい、
1: あ、すごい、
2: これ面白い話ですね。じゃあももちゃんどうですか。
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
2: おお、考えてきた。
3: はい、
4: プレゼンお願いします。
3: では行きます。ラスベガスです。
2: おなんかちょっとすごい
4: です ね。すごいやん。
3: もうこれなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
4: すごいすごい、もう
3: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなんか高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、ディズニーの、
2: おお、今思っております。
3: ソーリン、
1: あー、ソーリン
3: のめっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
1: そういうこと？
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じな、なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのを後から知りました。
2: あ、そうなんだ。
3: そうなんです。スフィアに行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
2: なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
2: これはなんかその後でラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
3: はい、
2: うんうん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、あの、うん、海外っていうのだけ知ってて、
2: あー、なるほどね。
3: で、まあ、こんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、うん、
2: あ、なるほどね。かっこいいね。
3: かっこいいですよ、
1: かっこいい。
3: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
2: う
3: ん、
2: やるなぁ、
3: はい、
2: ハリウッドスター感があるんだ、なんか
3: 嬉しい。
2: じゃあ次、マシロちゃん行こうか。
4: はい、はい、私は上海、
2: 上海
4: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって
3: そうでした。
2: これはおっしゃってましたよ。
4: 来た来た。言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、ね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだ、あと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ。がっつり
2: 一人旅、がっつり調べたよ。
4: そう、
2: 一人旅、一人旅できるタイプ。
1: めっちゃ一人旅
4: 結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じであるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
2: すごいね、
3: うん、誘ってねって言ったら勝手に行っちゃってあれ、
2: ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
3: 見たかったよ、
4: ごめん
2: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから、
3: うん、確かに。
2: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
4: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
2: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
3: ドバイ
1: ドバイ
3: ドバイ
1: ドバイチョコ、
3: ドバイチョコしか今出てこなくてこうやってやった
2: 。これ全部なんか行けるといいね。
3: い
2: やー、行き
3: たいですよ。
2: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちにいいですか。じゃあリンちゃんからいきます。
1: 星空で、
2: お、
1: 見てる、
2: なんか今
1: 見えて
2: る、ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから、もうねスタンプにしたいぐらいの表情されてました。満面の笑みで
5: 見えて
2: た、星空がいい、
1: 星空がいいですね。山登りとか登山サークルに入ってたんですけど、
2: 本当
1: 山とか好きなので
2: そうですか、
3: 地上
1: そう急になので結構星とか好きですね。
2: 自然派なんですね。
1: はい、自然派です、
2: はい。じゃあミレイちゃんどうですか。
0: ミレイは満天の夜景で、
2: 夜景がいい、
0: おお、はい、
2: 東京がいいですか、いろいろありますけど世界にも夜景スポット、
0: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
2: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
0: はい、それでお願いします。
2: あ、それで
1: お願いします。

0: じゃあももちゃんどっちですか。
1: もう星空ですね。
0: 星空、
1: はい、オーロラは星空に入ります
0: か、うん、あじゃあそれもそうしましょうか、
1: はい、うん、じゃあそれでお願いします。
0: オーロラがいい、
1: はい、はい、見てみたいかなと思う。ロマンチックや。
0: えバシェルちゃんどうですか。
2: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど星空です。
0: あ割とでもそうすると自然派が先週から
1: 多い
2: かも、多い
0: ね。ちなみにオーロラはね、あのまあほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね限りないからね、だから奇跡のタイミング。あれ実はですね太陽の環境関係あるんですよ。私よりもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽がその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があってそれがカーテンのように揺らぐから
2: あれがオーロラ、
0: オーロラになるんですよ。
1: すご
0: っ。しかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
1: めっちゃ奇跡っ
0: しょ。あの社長に言っておきます、見られるようなタイミングを。
1: お願いします。
2: すごい。
0: だからこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
1: お願いします。
0: でもなんかでも瞬きもせずに何でも見ようみたいなね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
1: はい。行きましょう。
0: はい。じゃあ今日はねあの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか、マシュルちゃんから
3: い
0: く。
3: はい、
0: はい、じゃあお願いします。
3: はい、ラジオネーム恋はビタースイートはビタースイート略す派
0: ビタースイ
1: 一緒、一緒です、
3: 一緒です。
0: あみんなそうなんだ、うん、ビタースイですね、
3: はい、皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、おおありがとうマシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません。ズバリマシュルちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所はなどはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますのでこれからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
3: 泣いちゃうぞ。
0: 宝塚、うん、え宝塚って出たけど宝塚見たことある。
3: はい、
1: あります。
4: 見てみたいです。
1: まだ
4: ないです。
1: まだない。
3: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますのでぜひ見ていただけたら、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も私もとってもおすすめです。
0: うん、物語とショーがあるんだよね、
3: はい、
0: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
3: うん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
0: あれみんなあの例えばさほら宝塚ってあの男性役女性役で、うん、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うんうん、ああいうなんか男装じゃないんだけどなんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの。
4: ないです。
0: なので基本的にはそういうのはないの。
1: ないです。
0: うわなんかある日突然さそういうイベントでさなんかほらセーラー服じゃない制服か、制服やってたじゃんこの間、
1: はい、
0: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
1: あれが来るかも、
0: ボツになりそうな、このリアクションはボツになりそうな気がする、
3: ありです、ありです、
0: ありがとうございます、はい、じゃあ次誰ですか、
5: はい、
0: うん、リンちゃん行く、はい、
5: 黒豆大福さん、皆様こんばんは、行ってみたい都道府県というか日本人なので。死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
1: すごい、
5: すごくない、すごくない、
3: りんちゃんだね、送ってきたでしょ、
5: これ私かもしれないですえ、送ってたかもすごい、
1: その
5: こと書いてるもん、
0: 本当だ、ね、
5: すごいわ、
1: すごい、
5: ですが瞬きと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
1: うわ嬉しいな。
5: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
0: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
5: 確かに、
0: そっかそっかそっか、瞬きが連れてってくれるんだ、
5: 連れて行きます、
0: 自動的に、
5: はい、
0: はい、
5: はい、
0: 素晴らしい、これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。
5: 嬉しすぎる、
1: すごい、
5: すごい、
0: はい、ありがとうございます、
5: ありがとうございます。
0: じゃあ次は、
5: はい、
0: はい、じゃあももちゃん、
4: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん、まばたきもせずの皆さんこんばんは、
3: こんばんは、
4: こんばんは、私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
0: おお、
4: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて今年の夏ついに行けることになりました。
1: おお、すごい、
5: よかった、
4: おめでとう。桜島はかなり活発に活

0: 動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうかということですが、
1: ギギギ
2: すごい火山
3: 火山か
0: 火山ね、
2: なんか、
1: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
2: 怖いんだけど、怖いと
1: 思うんですが、まあ、だけど山登りという意味ではなんか、あのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、そうなんです。みんなどうなの、りんちゃんは山登りもう得意中得意なんだよね。
2: まあ、はい、そうですね。まあ結構、はい。
1: マシュルちゃんは山登りか、
4: 私、あの高尾山は、はい、こっちに来てからあの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
1: ほんと、え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど、
3: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
2: 一緒に行ったんですけど
0: 使いました。使いました。
2: めちゃくちゃ使いました。
1: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
0: 冬に行きました。
1: あ、冬に行ったんだね。あ、そこはちゃんと登っていったんでね。
0: はい。
1: ももちゃんどうですか、そんな。
0: ももは、地元が富士山。
1: あ、そっかそっかそっか。
0: 富士山があるのでって言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの富士山は見るものだと思ってるんで。
1: 確かに。
0: そうなんです。ただその登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと
3: 思
0: って。
3: 登
1: りやすいとこね。え、ミレイちゃんはどうですか。
5: あ、私はこの辺にお山ないので、あの、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか。で結構なんか好きだから、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、この1個は石がめっちゃ詳しくて、はいはい、もう1個は板みたいな、ミレイは楽しいから石いっぱいの方行ってる。
2: アクセル
0: 意外、
1: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
5: は
1: い、
5: うん、そうかも。
4: おてんばミレ
5: イ、いいおてんばかもしれない。
1: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあ、ちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけど、そうでもないんだね。
5: いける、山登りは。
1: 天使は山を登るんだな。素晴らしい。じゃあ、 あのこれは山登り企画で、そうですね、
5: はい、
1: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか。ミレちゃん読んで、
5: はい、
1: うん、じゃあミレちゃんお願いします。
5: はい、ラジオネーム月猫さん、まばらじの皆様こんばんは。
2: こんばんは。
5: 私が行ってみたい国はイタリアです。
3: おしゃれや。
5: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
1: おー、
5: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
2: おー、
1: 素晴らしい。
4: 素敵。
2: ボンジョルノ。
0: ボンジョルノ。
2: ボンジョルノ。
1: え、ボンボンボンジョルじゃなくていい。イタリアか。みんなイタリアどう、イメージ的には。
4: いや、めっちゃ行ってみたい。
0: ピザ、ピザ。
4: イタリアって
3: ヨーロッパ、
4: ヨーロッパ、
1: 長靴みたいな形の、
0: ワインみたいな、
4: ワインとか、
3: パエリア。
5: あ、それスペインかも。
1: あ、お
3: ガガガ。
1: まあまあまあまあ、まあ、
4: ミレちゃんも詳しい。
1: まあ、確かに同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだから。
0: スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
1: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの。
0: はい。
1: い
4: たわ。
0: またまた意外に。
5: しかもマニュアルです。
1: え、すごい。よかった、今しかもって言ったって大型大型トラックのメイクが。そういうことじゃなくて、でもマニュアルで持ってんだ。
5: 持ってます。
1: あ、じゃあなんかいざっていう時はもう全然運
5: 転できる、ね、はい、行きます。
0: お願いします。
1: すげー、
2: めっちゃいい。
5: 車大好き。
1: あ、車大好きなんだ。
5: はい、
1: なるほどね。
4: めっちゃいいね。
1: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね、さあ、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきましょう。
2: さ

0: ババラジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、瞬きもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
3: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あと YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
3: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
3: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: おー、さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ね、いろいろ調べてここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もう瞬きと一緒に行きたいです。
5: 行きましょう。
4: 行きましょう。エゾタヌキ見に行こう、
3: お願いします。
1: はい、じゃあ次。
5: あ、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後ましろちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいてグアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいなーなんて思いました。
5: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
3: はい。
1: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
3: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい、進行は宮久保でした。それではまた来週、
0: 瞬き

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりましたワンワンレディオです、ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です、はい、お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、
4: はい、
0: どうも
2: 社長、うん、大阪に行ってらっしゃる。
0: そう、
4: お帰りなさい。
0: ああ、そうそうそう、うん、大阪ね、うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、で、いろいろ、まあ、ありまして要望があって大阪にも出店しようかなと、
2: うんうんうん、
0: で行って大阪営業所を立ち上げに、うん、いろいろ車庫とかね、バス会社、うん、車庫とか営業所とかいろいろの、サイズの問題もあるんで行ってきたんですけど、
2: うんうん、
0: まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、うん、9月にオープンするよ、
2: は
0: い、ます。
2: うん、着々と、
0: うんうん、でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、我々で言うとライナーとかね、うん、いいかな、うん、それも停留所とか、はい、それ見てきて、うん、まあ、非常にいいところなんだけど、それも契約してきましたんで、うんうん、楽しみですね、
3: はい、早いですね。
2: そうかそうか、大阪までだと、うん、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
0: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、ね、うん、休み入れてね、
2: うん、でその間寝ててもいいしっていうこと。
0: そうなんね、ね、で一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますので、ワンワントラベルで使ってるバスをね、うん、利用してってことで、うん、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、うん、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんのそういう問題があったら、
2: ね、
0: だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな、う
2: ん、でもそのぐらい長距離でもって移動できると、うん、ワンちゃん連れで帰省したりとか、うん、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、うん、広がりますよね。
0: うん、いろんな、まあ、今ワンワントラベルのお客さんとかね、うん、そういったので、まあ、市場調査でいろいろ聞いてみたら、うん、どうしても東京大阪で、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、うん、移動するっていうのは、うん、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機、飛行機の場合はもう荷物室に入れ
2: ない、荷物室、寒いのよね。
0: そう、
2: 荷物室って
0: 寒いとか自分のさ、もうこう、ね、子供みたいのをさ、荷物室なんか入れたくないで
2: しょ。そりゃそうだ、
0: うんうん、この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うん、
2: ね、
0: 全員脱出できたんだけど、
2: う
0: ん、ワンちゃんだけで亡くなっちゃったとかね。で今、JR、うん、新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、そう、でバスに至ってはダメなんですよ基本的に。
2: あ、だってさ、ケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない。
4: いや、移動できないんだから、
0: ダメです、
2: ね、そういうことよね、
0: サイズがもう決まってるからね、
4: 手荷物サイズが決まってるんですね。
2: あ、そう
4: です、

0: ちゃうからどうした
1: らいいのっていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるっていうこと
2: ですよね。で、この間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れてはいけないんで、うん、じゃあワンちゃんはペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が
1: 結構いいお値段しますよ、うんうん、
2: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くても、うん、やっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
2: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンマントラベラーそれを目指して今動いてます。
3: 本当にそうです、う
1: ん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、はい、さて、
2: まあ、それはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
1: 全然大阪行ってない
2: から、この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うん、まあ、たまたまその、大阪ね、二大飲み屋街があって、
1: うん、南と
2: 北、そう、梅田近の北新地、吉新地って呼ばれるところね、はい、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるのなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございます。
3: 両方
4: 機械とか自分で作る
1: 機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
3: はい、う
1: ん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
2: まあまあ本当ね、外国の方がすごい、
1: あ、そう、
2: 夜飲みこうやってね、どっか、うん、次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、まあ、今ほら中国人の方がちょっとね、うん、自粛されてるみたいで、うん、自粛だから
1: なんか知らないけど、一目見て外国の方なのか分かる、
2: ヨーロピアン、
1: そうですよね、
2: 僕が見た感じほとんどヨーロピアン、でそれ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、はい、なんだかんだやってるから、うん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、特に南はもうほとんど外国人ばっかし、
3: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら、
2: ヨーロピアン食べるんだよね、
1: うどん、ケツネウロ、うどん、
2: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、
1: 日本語も少し覚えて帰っていただきたいと思うけど、うんうんうん、関西弁で覚えてお帰りになるかもしれないみたいな、ね、そんな感じですよね。
2: そう、ホテルが、うん、多分これ先月にオープンされてると思うんだけど、うんうん、ヒルトンホテル系列で最上級ブランドのウォルドフアストリアっていう、そう、最上級ブランドなんで、ヒルトンホテル系列では、うん、
1: で、
2: それが大阪にできた、はい、東京じゃないんですよ、大阪でできた、はい、さて皆さん問題、じゃあ一泊
1: いくらか、それどういう部屋、まあ、一番高いところ、スタンダード
2: スタンダードです、
1: スタンダードツイン、
2: 我々が泊まるよくスタンダード
1: ツインで、一泊
2: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
1: 一人
3: 、
2: うん、だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうんうん、
3: あっちゃ
1: 20万から30万、はい、
2: はい、
4: 19万9900円、
2: おー、いいとこ、この記事なんだね、はい、
3: 21万4950円、
1: 何それ
2: 倍だよ、倍、40万から50万
1: だよ、
4: ちょっとした海外旅行行け
2: て、いや、もうそれだけお金持たれてる方が、うんうん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、
4: 日本人の人が泊まるの、
2: 違う、外国の方です
4: 、やっぱり ね、
1: 勢いがある ね、
2: うん、
1: はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
4: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
2: ね、うん、5月というとあのザードの
3: 酒
2: 井純さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
3: ザード特集いいですね、
2: はい、
1: じゃあ何いきますか、
2: 1曲目は Don't you see、
1: Don't you see、 聞いてみます、うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかっていうことが全然分かってなくて
2: それはそう、自己紹介してないのが、ね、出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します。葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有が
0: こち亀のところですね。それは覚えてます、はい。ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳から
1: 、はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。お母様とかが。
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: そうですね、
1: すぐ、もう裏に先生がいらっしゃって、
2: 裏に言われたの。
1: あ、裏です。
2: 裏に先生がいたの。
1: あ、そうなんです。もう家
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか、だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて、最初バイエルから始まって、
1: はい、あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まる。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日やでしたよ。毎日
0: やろうと。
1: もうとにかく毎日やめたかったんです。
0: え、なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったの
2: です
1: はい、もう毎日やでした。
0: だってバイエルのピンクの、はい、あの表紙からこの黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
0: 懐かしい。
2: 黄色表紙、
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
0: 通る道、
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかして辞める人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: あ、まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がないんです。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダとかってやるの。
1: やりました。
0: 大変ですよね。
1: そうですね、あれ、いわゆる それだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: いや、もうすごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうなんですか。
0: そうは見えない
2: けど全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ。体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒と
2: かエリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから、半袖短パンです。真冬でも葛飾だからね、ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、その日だけこうやめないで続けるということは、はい、多分その時に才能を先生が多分ね認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あ

0: たのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、うんう
0: ん、ピアノになっちゃった。
1: ピアノを父親が
0: 走らないけどね、
1: はい、そうなんです
0: とかレコードをピアノ曲とかガンガン聴いたんじゃない。
1: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うんなのでやっぱりそれが自然に環境があってっていうのは、うん、あ今思い出しました、うん、レコードありましたね。
0: でしょうね、はい、もう洗脳されまくって
1: ほぼそうです ね、
0: ますね。
1: とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、うん、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい、あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中、
0: ドリフとか見てるのに。
1: そうなんですよ。そう。その中一瞬音が消えただけで、あれかっていう怒鳴り声で、
0: あの何サボってんだって。
2: もうあの
1: 今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
1: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど。
2: ドリフはうるさいなそれは。
1: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話世代が出るとか言うんですか、もうどこの世代聞いても全然わかんないです、
0: うん、漫画テレビのアニメ
1: 何の話してるかさっぱりわかんない
0: よね、は
1: い、
0: そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖みたいな時間を過ごしいの、はい、中学に入ります、はい、その音大の付属とかそういう感じ。
1: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾
0: だってさ、中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさバスケとかそういう体育なんか競技入るじゃないですか、
1: はい、やりました。全然普通にできます、全てできます。
0: 信じられない。
1: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
0: あ、体育やってない。
1: そうなんです。
0: 指
3: 音大の高校ってもう学品がずば抜けて高かったでしょ。
0: そう、多分高いです。
1: 高いんだよね。高いですね、
3: う
1: ん、
3: そうだよ。
0: 新聞に初年度に入学金とか、 なんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう抜群高いですよ、問題の付属。
3: だお金持ち、
1: いや公務員です。
2: やっぱりお金持ちだ。
0: 小さい時から将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう、
1: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました、聞かれた。
0: ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
4: 乾物屋さん。
0: なんで？
2: 渋いな、意外に渋いな。
0: ちょっと待って、なんで？
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。
0: あ、
4: なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう。
0: カゴの中にお金入れるっていう、わかります
2: ね。
0: そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない。
1: そうですね。高校会もそうですね。
0: そういう仲間の中に入り、
1: はい。
0: うん、どんな感じでした？
1: あ、まあ、でもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、なんかもう仕事みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
0: 雰囲気
1: が、
0: ね、
1: 違いますかね。
0: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
1: 科で分かれる、
0: 分かれて
1: る、はい、分かれてます。
3: じゃあそこの高校は運動部とかあるの？
1: いや、あの大体部とかはないです。
3: ないの？
0: 部活なし。
1: 部活、あ、部活がオーケスト
0: ラ。オーケスト
1: ラ部活というくらいないですね。
3: バスケットボール部とかないの？
2: 絶対ないじゃないですか。
0: 絶対ないよ。バスケットバレーボールとか絶対ないよ。
1: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかった。
3: あ、そうなん
0: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットとみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな感じ。
1: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
0: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
1: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、 特にピアノ

0: 他はピアノがないとできないので、うんうんうん、家でですね、
1: うん、ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、はい、う
1: ん、ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何もう、もう
1: 例えば何
0: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の
1: 何ですか4ピラって
0: 4トンヒラあのトラックですけ
2: ど、さすが葛飾ですね葛飾だな。
0: 当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で。
1: いやもうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、ザード社長、
3: あ、ザードの揺れる思い
2: 聞いてみます、
1: うん

0: さあそれではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、道県内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに湖とかあるってこと、
2: うん、ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっとある、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: ここに逆さ富士が映るから
0: 映るんだ、
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、これ今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね、
0: いいな、
2: お湯のに浸かってゆったりというか、ね、
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入れる、ね、
2: でワンちゃん用のお風呂もあるちゃんと、
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうがあったよ。
2: で、そんな種類いっぱいあるの、
0: うん、いろんなのあるの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、
1: うん、
0: それがね1個ずつみんな違う、だからあのこしあんだったり、うん、

0: 粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとかいろいろあるじゃない、うん、なんかいっぱいいっぱい一個ずつ寄せ集めになってる、
1: いいね、
0: いいでしょ、うん、
1: それいいね、
0: 全部食べられる、
1: うん、酒のつまみなんですよ、
2: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
0: ガルー。いや長岡温泉いいよね、
2: 行きたい、うん、
1: 行きたいね、
3: あのいつも行ってんのは修善寺だっけ、
1: 修善寺
3: で今回は伊豆長岡温泉だ
1: ったね、
3: あその前も下田も行ったんだっけ、
1: 下田も行った、
3: あ下田どうだった、
1: 下田良かったですよ、
3: あよかった、
1: うん、海岸歩けて、
0: うん、あのさ静岡県の人に言わせると、うん、あの伊豆って東京からのがアクセスが、うん、抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京都伊豆区って言われてる、
3: あまあそうだね、
0: うん、そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、うんうんうんね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない伊豆って言ったら、うん、東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
3: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね、
1: 修善寺よりだよ、
3: ちょっと高速降りですぐだよな、確かな、
1: 本当そうです、
3: 伊豆の国だよね、
0: 伊豆の国しね、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 楽しみです、
1: 楽しみです、
0: はい、では
3: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな、この曲だよね、もうね、いつも8月の最終のほら、
1: ね、あのね、
3: ボーちゃんね、
1: ボーちゃんね、こういう黄色い T シャツがね、
3: そうそうそうそう、
1: そうその黄色い T シャツ、
0: そう
1: あの番組ですよ、
0: あれか、うん、曲紹介を、はい、
3: 負けないで

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね、
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、うん、
0: はい、うん、今日はあのピアニストの西村典子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、ね、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、ね、結構私、ね、びっくりした。
3: 俺はバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ。
0: できないできないできない、うんうん、手芸部だってできないよ。針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、まあ、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの？
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ。手芸部
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ
3: 家庭科部なんて
2: あった
0: の？あったわよ。ある
3: あった
2: ないの？
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた？
2: いやなかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、うん、家庭科部って。
1: わかんない。
2: 手山クラブってあったんですか？
0: 手山クラブはうちの学校はなかった。あ、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った。書道
3: クラブとか
0: 書道もある。もちろん
1: 書道はあったかもしれない。
0: 書道はあるわよ、
3: うん、今ねえだろうな。
2: 今ねえでしょうね、うんう
0: ん、あ、そう、うん、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部はあったわよ。
2: ないないない。
0: 家庭科部でやっぱそれで手芸をしていろんなレース編みとか。
3: 昭和ど真ん中の無差別級だから。
2: 無差別級だから。
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから。
2: 無差別級の方ですね。
3: ど真ん中です。
2: ど真ん中です。

0: から平成に近い昭和かあ、さあそろそろお別れの時間も迫ってきました。今日のお相手は
1: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
1: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: Choku Radio 86.1。
1: アゲアムヒロムです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園。
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけども、今宵はニャンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前々前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

0: ワンツーワン。
1: はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、掛け狂いでティアディールウィズザデビル。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ヒーローのかけら藤田舞子でねえ。

い、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ウルトラマンダイナーレイジーでウルトラハイ。

山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。ノンストップニャンキーセレクション3、いかがだったでしょうか。今週は特集でしたが、通常は全国からアクセスお待ちしております。E メールアドレス anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp です。次回までいただいたアクセスは次回以降ご紹介いたします。お楽しみに。それでは今宵のラストナンバーはこの曲、はい、夏目友人帳エメで茜さす。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはマキネ。最初はこちらをお聴きください。背景。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストはマキネ。 76.1MHz FM 廿日市ではインディーズアロー放送の翌日です、木曜日の19時台に番組を持たれているマキネさん。2006年結成、アクターズスクール広島1期生の中原マキ。幼少期からクラシック音楽の研鑽を積んだ小田高音によるツインボーカルユニット、作詞作曲編曲演奏録音までを全て自らで行ってらっしゃいます。これまでに20枚以上の CD リリース、40回を超える主催ライブ開催を行うほか、地元広島では大変有名です。広島東洋カープの試合前国歌斉唱を4回、広島ドラゴンフライズの試合前国歌斉唱を1回担当するなど、多くのイベントで大活躍。そんなマキネがついに活動20周年を迎えまして、キャリア最大規模となりますチャレンジです。ワンマンライブ、5月24日ブルーライブ広島で開催。本日はこちらを中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: マキネの中原マキです。
2: 小田高音です。2人で
1: マキネです。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: もうまず最初になんですけど、20周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: もう率直なお気持ちをっていうところなんですけどね、まずは、
2: 客観的に20周年って聞くと、うわすげえ長いなって思うんですけど、まあなんか今の気分は率直にあっという間なのかなという気はしますね。
3: いや、もうこんなにやってたのかっていう感じです
2: 気づいたらなのかなと思いますけど、まあでも振り返ってみると、やっぱりそれぞれその大変だったシーンとか、すごく嬉しかったシーンとかっていうのもいっぱい出てくるので、あ、本当に 20年経ったんだ俺たちはっていうのすごく今感じてるところです。
3: ああ、中原さんとかどうですか。
1: いや本当あっという間ですね。なんかもう

0: 20年経ってたんだっていう気持ちが、まあ、強いんですけど、それってなんだろうと思った時に、やっぱり数年前の空間というか、あの空白の数年があったから、コロナ禍という、だからなんか、あれもう20周年だっていう感じで、あっという間だったんですけれど、でもやっぱりこうやって20年も歌い続ける、あの表現できるっていうのは、やっぱ応援してくださってる皆さんのおかげだなと強く感じてます。
1: じゃあ結成から、まあこれまでを振り返った時に、一番これ変わったなと思うところはあります？僕はあの中原さんの20年前の写真との対比っていうのを出してたじゃないですかSNS で、
0: はいはいはい、
1: ミニスカートだったんだなと思って、俺そういう
2: まあね、それこそ
1: ギャルがいる
2: 牧原君ね、1年ちょっと前まではアクターズスクールにいたわけで。
0: そうですよ、うん、
2: だから当時のあの牧ちゃんの写真を見ると、俺はこんなことを一緒に音楽をやる想定はしてなかったんだけどな僕はもともとクラシック畑 でそこからその弾き語りとバンドになったので、そのダンスをして踊るミュージシャンっていうね、ものが、その、と一緒に音楽をやるイメージっていうのはなかったんですよ。
0: 確かに。
1: 一気にポップスになるわけですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。私もだってバンドは好きですけど、まあ、小田さんバンドもされてたので、あの、うん、まあ、キネを組む前はね。
1: うんうん、
0: だから、なんかそういう方と、こう、ツインで歌う。っていうことは本当にイメージしてなかったですね。
2: そりゃアクターズ時代ね、横で歌っとる人間がアコギジャカジャカ弾いとるなんてのはないよな
0: そうだ、ね、歌って踊るがね多かったからね。
2: そうそうそう、
1: うん、だ僕もやっぱ新鮮だったんですか、うん、組んだ時。
0: ああ新鮮でした。私は
2: うまくいくかなというふうに悩んだことは特にはなかったかなと思うんですけど。
1: あそれすごいですね、意外と。新しい挑戦にも関わらず、
0: うん、
1: 結成当時は、
2: うん、そうですね。僕もだってそのバンドとか生音以外は偽物だと思って音楽はやってこなかったので、そのバンドはバンドのいいものがあるし、弾き語りは弾き語り、生音は生音のいいところはあるけど、はいはい、でもやっぱりその打ち込みとかシンセの音ってかっこいいよねとか、あのダンスしながら歌うってかっこいいよねっていうのは普通に持ってたので、
0: うん、
2: でそこに自分が飛び込むのかっていうのを客観的に見た時には、今まで想定はなかったけどもっていう、
1: うん、
2: でまあそういう要素がじゃあ自分たちの中に入ってきたんであれば、じゃあどうやって自分たちの音楽を彩っていけばいいのかなって考えたのが一番最初かなと思います。
1: 二人が一緒にやることによっていろんな工夫をしながら、
0: そうね、
1: ここまで来てる。
2: 本当そうですね。活動初期はなんかやっぱり相変わらず僕の作りたい音楽というか、うん、今こういう音楽が好きなんだよねっていうのをあのどんどん作ってって一緒に歌うっていうのをやってたんですけど、うん、まあそこは変わっていきましたね、明確にこの20年で。あのワンマンすごい平べったく言うと、僕 その音楽制作のワンマンではなくなったというか、そのマキちゃんが今どういう歌を歌いたいかとか、あのこういう曲を元にしたんだったらこういう要素が欲しくないとか、そういうのをあのきちんとその、まあ、世間と、まあ、マキちゃんとの意見とか情報を取り入れながら自分 の制作を進めるようになりましたね。
1: プロデューサー視点っていうのはより強くなったのかもしれないですね、小田さんからしたらね。
2: なりましたね。 なんかちゃんと客観的に見て、でその上で自分が納得するその楽曲を作っていくというか、
1: うん、
2: でその中で例えばマキちゃんこの曲プロデュースしてみんみたいなのはあってマキちゃんがどういうコンセプトでどういう曲を作りたいのかに従うから、その考えの中心やってみてくれみたいなのも過去やったことがあって、
1: うんうんうん、
2: その曲がまた良かったんですよあこれはなんか俺だけの音楽ずっとやってちゃもう伸びねえなと、そこでもう確定で感じたというか、だったら一緒にきちんと意見を交わらせて、あの音楽制作 その作曲の方から段階からそれやんなきゃダメだなってなりましたね。
1: 中原さんとかどうですか、やっぱり進化の過程を
0: 進化の過程もそうですね。もうでも自分こうなんて言われたことをやっていた、その結成当初の自分だったんですけど、結成当初はなんか言われたことを

Trophy Radio 86.1.

のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。
1: 寝た。父ちゃん寝る。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。

足が痛そうでしたもんね。高安との一番でね、右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。二横綱三大関、いや層が厚くなってきたなーって言ってた割に、横綱二人ともいなくなりまして、大関も一人いないということで、二大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの一人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。また、このほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について WHO はさらに分析が必要だとして感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を

0: バリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身をつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
2: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中

にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか、そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな町でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。で、もう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、
1: ね、
2: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます、楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐ

0: と広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Always on the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday Morning Community 時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットラインご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
1: はいはい、
2: 2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ、
2: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬閣僚以来5年ぶりということです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
1: ね、そうですよ ね、
2: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな

0: 力士が出てくるのか、
1: はいはい、
0: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、はい、
0: さてゴールデンウィークも終わりました。
2: はいはい、
0: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
0: いけないですよね、
1: うん、
0: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです、
1: はい、
0: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
0: ね、4月に頑張った新年度で気も張った、
1: はい、
0: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
0: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
0: 新学期などなど、特に夢を抱いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
0: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね、
0: で、この時期あれなんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、これはしょうがありません、
1: はい、
0: 人間ですから、
1: うん、
0: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです、
0: そんな時のメンタルケア、
1: お、
0: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね、
1: はいはい、
0: 強い心が欲しい、誰もが思うことです、
1: うんうん、
0: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう。
0: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
1: うん、
0: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
0: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
0: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: そうかもな、
0: ね、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思います、
1: はいはい、
0: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
0: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: はいはい、
0: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: お、
0: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
0: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: でやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: それまでは待とうと、やる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよ、やる気はなのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになってく
1: る。体を先にやるっていうことですかね。
0: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、う
1: ん、はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へー、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はー、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へ
0: ー、これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになってるということなんですね、
1: うんうん、
0: だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです、まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかより まずはやってみることが大事。

0: 普通ならの成功できるかどうかを気にしてしまう人多いと思います、
1: うんうんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることがやることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、うん、まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことをやっぱりアスリートで共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うーん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたいです、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思っていれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の名護さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

まあ、筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに

上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホットトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いな、ちょっと汗ばむなっていった時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は違う、今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県いきましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産岩見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式、浮体式、浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位。23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマ
1: ル
0: ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日は

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

0: 本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ、貝、

0: Culture Radio Show Tuesday。
1: 5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とプカプカ浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。2横綱で1人欠けただけ

でもだいぶ寂しい感じがありましたが、2人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね。横綱がいないとね、いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメント出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんなふうに理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんな風なコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう。豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で豊昇龍は横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いやうまくいかないもんですね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関してテレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝、炎鵬への声援もすごいです、みんな応援してるんですねと。連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。まあ、宇良ももちろん、宇良が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海飛び猿に屈して1敗、仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか、もちろんね一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見てわかりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか、一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのはものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 SHINGO 新語アットマーク musicbird.co.jp まで、邦楽洋楽一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください。お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分、来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月6日リリース、あやか OK GO でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場、夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について、無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱

0: 赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあ、この後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シンゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング市場1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過および強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信、一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。2、ドライブレコーダー AI 解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するために、ドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく AI

AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェア・レンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができます。まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは WCDA2017 年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、ラシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、はい、早速ですが、うん、名代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、う
0: ん、は
1: い、
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
0: う
1: ん、
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、い
0: や、怖いくらいのパワーですね、
1: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、うん、歯を傷つける研磨剤は使ってません、うん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、うん、この完璧なメカニズムですぐ白く、うん、長く白くを実現したんです、
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、はい、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
0: うん、これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ

0: 割で1000円引きの税込み4800円です。
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝はゆさみもり89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑っていうのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉郷のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聴いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございましたというフロムリスナーとリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あさみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも6時慎吾さんの申込みが始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで一日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなくいろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間に大体寝て同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい

0: 色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグと暗い場所、運気の流れを鈍らせる身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか。今日誕生日、女優吹雪純さん74歳、女優よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャンエポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました、串田選手43歳、新日本プロレス所属。大相撲各界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは、内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバム、まだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲だいたい OK です、でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているわかめも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って、緑色のわかめになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですか。

0: ですか。ねえ、またそれお返ししたりなんかして繰り返していくという。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そしてい
2: ばるです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはいばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。いば
2: る
1: ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレリオショーでいってらっしゃい。チョークラディオ 86.1

昔昔あるところにお父さんとお母さんが、おじいさんとおばあさんが住んでいました。幸せで平和な毎日が物語の終わりです。そしてみんな幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし。だっておばあさんは神様とおじいさんは縛られて、縛って何、おじいさんは死んで、おばあさんは死んで、おばあさんは死んで、もうから生まれたり、お母さんはどこへ、お父さんは、そして幸せに暮らしましたとさ、この話はこれでおします。めでたし。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。